0: Do výplaty ďaleko.
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

Pozrel som do pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva.

chcel by som ten

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rodiny obetí po útokoch na školách dostanú 50-tisícové odškodné. Najhorší stav so suchom je na juhu, ale aj v Prešovskom kraji. Dnes jasno až polojasno a s teplotami do 26 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rodiny obetí útokov na školách dostanú odškodné, potvrdil to minister školstva za hlas Tomáš Drucker s tým, že sa týkajú útokov na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi a na škole v Staškove. Na odškodnenie pôjde 240 000 eur.
2: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
0: Pri útoku v Spišskej Starej Vsi vlaň v januári zahynula zástupkyňa školy a jedna zo študentiek, ďalšia bola ťažko zranená. Pred týždňom v Staškove bezprostredne po útoku zomrela jedna z učiteliek a ďalšia žiačka zraneniam podľahla neskôr. Zranená bola aj jedna pedagogička. Extrémne sucho sužuje 2/3 územia Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú južná polovica, krajný západ a Prešovský kraj. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav, podľa ktorého sa situácia počas minulého týždňa ešte zhoršila, keďže sa objavili len prehánky, a to tiež iba miestami. Zlepšenie sa neočakáva ani v najbližších dňoch, keďže v predpovedi sú zrážky len výnimočne. Ruských sabotáží sú stovky po celej Európskej únii. V našej relácii Braňo Závodský na život to povedal vojnový reportér Tomáš Foro. Dodal, že aj na Slovensku ich podľa indícií bolo viacero.
3: U nás sa tvárime zatiaľ, že sme mali iba jeden zmarený útok. Ja sa obávam, že aj Slovensko už dávno cieľom nielen nejakých vplyvových operácií, ale takýchto vojenských útokov.
0: Pokus o útok pri Haniske spojil s ruskou rozviedkou GRU nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Šéf SIS Pavol Gašpar v tejto veci vyzval na zdržanlivosť pri preberaní neoverených

0: To mohlo byť
1: cieľom nielen nejakých vplyvových operácií, ale takýchto vojenských útokov.
2: Pokus o útok pri Haniske spojil s ruskou rozviedkou GRU nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Šéf SIS Pavol Gašpar v tejto veci vyzval na zdržanlivosť pri preberaní neoverených informácií. Reporter Tomáš Foro očakáva, že nadchádzajúca zima bude na Ukrajine ešte horšia ako tá predchádzajúca. Pre ruské útoky už zostali milióny ľudí bez tepla.
1: Súčasťou tých pánov je práve to, aby ľudia začali hromadne utekať na západ, aby sme ich začali nenávidieť, aby sa tu začali aj tohto typu spory, aby ešte viacej rozprúdili všetky politické tlaky a konflikty aj v Európe práve cez túto živú silu.
2: Ukrajina od apríla opakovane vyzvala Rusko na prímerie v oblasti energetickej infraštruktúry. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Kapitán hokejistov Washingtonu Alexander Ovečkin potvrdil, že táto sezóna bude jeho posledná v zámorskej NHL. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. 41-ročný ruský útočník oznámil svoje rozhodnutie najskôr spoluhráčom v kabíne a následne aj verejnosti na sociálnych sieťach. Ovečkin v lete podpísal ročnú zmluvu s Capitals, v ktorého farbách pôsobí počas celej zámorskej kariéry. Táto sezóna bude jeho 22. v profilige. Ovečkin získal s Washingtonom jeden Stanleyho pohár a s 929 gól je historicky najlepším strelcom základnej časti NHL.
2: Dnes jasno až polojasno, z rána a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a veľmi teplo 21 až 26, Oravá a Podtatranská oblasť lokálne okolo 19 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem aj na cesty, takto po 6. nehodu máme na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, tam skončil kamión mimo cesty. V Ružomberku na križovatke Tatranská a Bystrická sa zrazili dva kamióny. Cestári sú za Svrčinovcom v smere do Českej republiky, rátajte s rozsiahlými kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tam sa zdržíte. Na R7 pred Holicami v smere zo Šamorína je odstavené osobné auto. Radar máme na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Beladíc, na D1 pred tunelom Braní v smere zo Spišského Podhradia a na výjazde do Michaloviec Kaluže. Hliadky v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere von z mesta. V Senci na Trnavskej v smere do Blatného na výjazde z Piešťan do Banky. Vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, na výjazde do Námestova z Lokce. V Košiciach Barci v smere do centra a v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom. Iba na Expresse.
5: Pekné ránko prajeme aj takto v útorok 6. októbra z Hemendexu. Najkrajší týždeň vašich životov pokračuje ďalej.
6: Plačem už od rána, áno, aj dnes sme si do práce priniesli zbytočnosti a vyzývame aj vás, aby ste si ich priniesli, pretože včera sme odštartovali Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti, takzvané MTVZ-ko.
5: No, tak ich využívame, všetko, čo máme doma a ostatní hovorili, to nikdy v živote nepoužiješ, nevyužiješ, to nemáš kedy. Teraz je ten čas, aby sme to využili.
2: Keby ste videli, ako má Láďo slúchadlá cez to, čo má na hlave. Ja neverím, že sa vôbec, že ťa obopli.
5: No, tak nič, jednoducho. Dá sa to, počujem všetko, čo potrebujem počuť a dostaneme sa k tomu, čo máme na sebe a veľmi sa na to tešíme.
6: Áno, krásne, dobré ráno.
5: A vy budete počuť v tomto momente Temper City. To si dáme takto na úvod z Rádia Express v Hemendexe. Miša a Vlado želajú pekné ráno.

0: Snap, Rosalyn na Expresse, takto 6 hodín a 11 minút máme aktuálne a Miša a Vlado vám prajú krásne útorkové ráno.
1: Vstávame! No. Ja viem, nejde to ani mentálne, ani fyzicky, ale my si pomôžeme. Možno by ste sa budili najradšej za tónou nejakých príjemných nástrojov.
0: Aha, áno.
1: A o tom bude dnešná mentálna rozcvička. Aha. Takže máte 10 sekúnd, hej, na to, aby ste niečo vymenovali a ideálne, aby ste to stihli a takýmto spôsobom si rozcvičili svoju hlavu. Vlado, ty si reprezentant.
0: No teraz už, keď si spomenula hudobný nástroj, ja neviem, kam smerujeme a čo budeme robiť. Ja som si myslel najprv, že vyťahneš flautu a zahráš niečo.
1: To by bolo veľmi príjemné.
0: To by prebudilo.
1: Áno, rozcvičiť vaše hlavy. Takže,
0: no.
1: Máte 10 sekúnd na to, aby ste vymenovali 5 hudobných nástrojov, začínajúcich na písmeno T. Teraz.
0: Tamburína.
1: Myšľaj si.
0: Trisko, plesko, fúkot a treskomet.
1: Trisko, plesko, fúkot, to je ono. To bol najobľúbenejší, ale tak trombón, tuba, triangel, ja,
0: to vážne, timpany. Trúba, aha, trúbka.
1: Aj. Každopádne pevne verím, že už ste rozsvičení a že vám nebude treba tresko, tuskot, triangel.
0: Tresko, fúkot. Ranná show Hemendex s Mišou.

0: aktuálny čas. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express aj s Natašou Bedingfield. Ja viem naspamäť túto pesničku, lebo na angličtine v 8. ročníku sme dostali úlohu, že sme sa ju učili naspamäť. Takže aj keď ma o polnoci zobudíš, tak viem
1: tak
0: povedať.
1: Tak pôjdeš ako?
0: No one else can feel the rain on your skin.
1: Výborné.
0: Tak trošku recitačne, nebudem to spievať, lebo ešte by ma náhodou chceli do Superstar a ja chcem byť tu. Dobré ráno vám želajú Miša a Vlado.
1: Postupuje Pali.
2: Dohodneme sa ešte.
0: Keď bude počasie.
1: Tak, radšej nám povedz teda, čo môžeme čakať dnes.
2: Jasný až polojasný deň z rána, predpoludním v údoliach, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia. No a dnes iba bez vetria alebo slabý vietor. Novým takmer 15-kilometrovým úsekom diaľnice D1 Hubová Ivachnová prešli včera večer prví motoristi. Obchvat Ružomberka, ktorého súčasťou je aj tunel Čebrať, môžu využívať osobné autá bez diaľničnej známky. V chovoch v okresoch Čadca a Žarnovica potvrdili prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Pre oba postihnuté chovy boli vydané opatrenia vrátane zákazu premiestňovania zvierat na iné farmy. Vo voľbách v kanadskom Quebecu po 12 rokoch v opozícii zvíťazila separatistická kebecká strana. Tá chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Trumpa usporiadať ďalšie referendum o otrhnutí sa od Kanady.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6.22, pekné skoré ráno aj všetkým na cestách. Nehodu máme za Divinkou v smere do Svederníka pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. Tam rátajte aj s kolónami a nehoda aj v Kline v smere do Zubrohlavy. Ďalšie dokumentujú na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca a v Ružomberku na križovatke Tatranská a Bystrická. Tam máme v sebe dva kamióny. Cestári sú za Svrčinovcom v smere do Česká, rátajte s kolónami a zdržite sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na R7 pred Holicami v smere zo Šamorína je odstavené auto. Radar máme na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Beladíc, na D1 pred tunelom Branísko v smere zo Spišského Podhradia a na výjazde do Michaloviec Kaluže. Poďme ešte na hliadky. Prvá v Senci na Trnavskej v smere do Blatného, na výjazde z Piešťan do Banky, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Košiciach Barci v smere do centra a v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show. Plná hitov. Hemendex.

0: Body Talk na Expresse, 6 hodín 29 minút, rozbiehajte sa s Mišou a Vladom v Hemendexe. Je možné, že máte doma nejakú vec, ktorú nevyužívate?
1: Je. Na východe je.
0: Sám som z východu a máme plno takých vecí, nielen doma, ale aj v pivnici, v garáži, na záhrade, kade, tade. A myslím si, že každý má nejaké také veci.
2: A my ich chceme práve teraz využiť, chceme si povedať, ha, predsa len majú tieto veci využitie, preto sme vyhlásili Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti a sami chceme ísť príkladom. Vlado, prosím ťa, povedz, čo máš na sebe.
0: Ja mám na sebe, no čo mám, šušťaky.
2: Áno, šušťaková súprava.
0: Áno, tak ktoré som si raz kúpil, sú také retro a kúpil som si ich kvôli jednej akcii, ktorú som mal mať, nemal som, tak mi ostali tieto šušťaky doma a hovoril som si, že no, snáď ich niekedy využijem, tak prišla tá možnosť a príležitosť, a k tomu teda parochňa, ktorú už mám asi 8 rokov.
2: Tá samozrejme veľmi pekne slúži k tomuto outfitu.
0: Myši,
2: ja som
0: čo máš ty?
2: Nabehla do sekáča, ale už dávnejšie, hej, a mám taký zvršok, ktorý, a to sa ťažko pomenúváva, lebo je to ľudovo stredoveko, neviem aké oblečenie.
0: My sme sa tu v rádiu zhodli, že je to niekde medzi 17. storočím a 70. rokmi.
2: Kiki produkčná nado mnou kríži oči, lebo je to krásne. A bojím sa ti povedať, že je to hrozné. Nebojte sa, nebudeme to popisovať len tak, video nájdete aj na našich sociálnych sieťach a potom som priniesla aj hrušku, ktoré sa ukrývajú štampliky.
0: To je krásna vec.
2: A niečo, čo vyzerá ako urna, ale je to shaker.
0: Aha, shakery, hej? To fakt sa v tomto nepochovávajú sa v tom ľudia.
2: A Kiki, povedz ešte ty.
3: Ja som si priniesla fejkovú kameru na odstrašenie zlodejov, ktorá vlastne iba tak akože bliká. A potom som si priniesla pojazdnú klímu na krku. Zapneme aj zvuk, počkajte. Názorná ukážka.
2: A ja do toho zvuku chcem povedať, sú to nádherné hlúposti. Máte také doma aj vy, poďte ich využiť. A dajte nám o tom vedieť. Pošlite fotky 0905 612.

0: Za takýchto skvelých rytmov vstupujeme do útorka 6. október. Už sa nám rozbieha 6 hodín 40 minút. Miša a Vlado spolu s vami aktuálne na Exprese.
1: Budú pokračovať tie vysoké teploty a slnečné počasie, Pali?
2: Ešte vydržia dnes 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Opäť má byť cez deň jasno až polojasno, z rána a predpoludním ešte v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, teploty vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Rodiny a pozostalí obetí a zranených po dvoch tragédiách na školách dostanú odškodné. Vláda ho schválila po udalostiach v Spišskej Starej Vsi a v Staškove s tým, že príbuzní obeti dostanú po 50 000 eur a zranení 20 000. Registrácia na očkovanie proti covidu v tejto sezóne je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií do tzv. Čakárne. Ukrajina začala využívať robotické zbrane s umelou inteligenciou na zostreľovanie nových ruských dronov s prúdovým pohonom. Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že veže majú dosah vyše 1 kilometra.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
6: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
7: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj všetky Express vodičov a Express vodičky. Pekné ráno, takto 6.42 v kolónach 20 minút stojíte na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a 15 minút na výjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej a na výjazde do Žiliny z Porúbky. Nehody máme v Bratislave na začiatku Kremelskej v smere z Devínskej cesty na križovatke Bajkalská a Trnavská, v Ivánke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Vajnorsku a pred Banskou Bystricou v smere zo Slovenskej Ľubče. Tam rátajte aj so zdržaním. Nehodu dokumentujú na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca, tam skončil kamión mimo cesty, za Divinkou v smere do Svederníka, pred Kysudským Novým mestom v smere z Kysudského Lieskovca, rátajte s kolónami. V Ružomberku na križovatke Tatranská a Bystrická je nehoda, tam sa zrazili dva kamióny, no a nehoda aj v Kline v smere do Zubrohlavy. Cestári pracujú za Svrčinovcom v smere do Českej republiky, rátajte s rozsiahlými kolónami a ďalší sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Aj tam si počkáte. No a ešte jedna prekážka, za Cabajom Čáporom v smere do Nitry je na ceste zrazená srnka, tak pozor v tomto úseku. Jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ďalšia vec, dostane nový šat a znie to absolútne geniálne, ale tak keď sa spojia títo dvaja ľudia, tak to inak ani znieť nemôže. Tina Turner, Kygo a do toho sa pridávajú aj naše maličkosti. Víša a Vlado vám z Hemendexu želajú dobré ráno.
1: A čo chcete, aby vám vaše dieťa povedalo, keď vás uvidí, ako ste sa obliekli do práce?
2: Oni sa budú tebe vysmievať.
0: Malá Homolková ma videla, ako som si obliekala dnešný outfit a hovorím, mama, budú sa ti vysmievať. Tak som ju rovno nahrala, že niekto povie pre všetkých. A súhlasila s ňou, samozrejme, áno. Máme medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti. Ja teda využívam všakovaké zbytočné outfity, ktoré mám doma. Nájdete fotky aj na Instagrame Rádia Express.
1: Tak, a vy sa pridávate, pretože chceme, aby ste v tom boli spolu s nami a pokojne sa podelte o to, čo máte. Silvia bola na trhu, kde bolo takýchto zbytočností veľmi veľa. Sama si ich pár nakúpila.
3: Keď sme došli domov, tak sme si vlastne pozerali, čo sme to kúpili. Jedna rolka, ktorá sa mi veľmi páčila, som zistila doma, že je to laminovacia tkanina na laminátové lode. Proste na zarobenie dier v lodiach. No my sme okolo lodí nešli, ani nepamätám. Tak nám to tu dlho stálo, nevedeli sme, čo s tým. Škoda na úvod, to nám to bolo vyhodiť. Až som to nakoniec veľkou radosťou podarovala jednému známemu, ktorý bol taký vodák a on povedal, že to aspoň využije možno.
0: Mne sa veľmi páči, že ľudia väčšinou pozerajú veci predtým, ako ich kúpia, ale Silvia potom.
1: Čo sme to kúpili?
0: Prišla domov, čo sme to kúpili?
1: No a keďže máme odštartovaný takýto super týždeň, tak sa zapájajú aj naši kolegovia, aj náš kolega Sifón.
4: Ja mám jednu zbytočnosť, teda že vraj zbytočnosť, tvrdí to moja bývalá. V skratke, ona si kúpila 50. krémik, všetko bolo v poriadku, nevidel som rozdiel medzi tým prvým a tým 50. A ja som si kúpil šiltovku s vrtulkou a ja som bol ten divný. A mám doma aj okuliare, ktoré majú stierače.
0: Aj okuliare, ktoré majú stierače. Dajte vedieť aj vy, čo máte doma. Na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 612

0: ča-ča-ča. Dva, ča-ča-ča. Taká rána rozcvička, 6.55, krásne, dobré ránko vám želáme na celé Slovensko. A v prípade, že sa pýtate, čo, teraz som sa zobudil, čo je za deň, čo sa so mnou deje, 6.10. útorok, 6.55 a ďalšie dôležité informácie vo veľkých správach o 7. s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Vláda posiela budúcoročný rozpočet do parlamentu, opozícia aj rozpočtová rada vyzvali vládu, aby pre vysoký verejný dlh predložili vyrovnaný rozpočet. Minister Kamenický tvrdí, že ho nepredložia. Odvoláva sa pritom na výnimku, ktorá hovorí, že ak mimoriadne výdavky štátu presiahnu 3% HDP, vláda ho nemusí zostaviť.
3: Všetci tí, ktorí si želajú vyrovnaný rozpočet na budúci rok, chcú zle pre Slovenskú republiku.
2: No a naši futbalisti večer budú bojovať o dôležité body v Lige národov v Kišiňove proti Moldavsku.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Vynikajúci Anti Smile na Expresse. Ľudia nie sú zlí a viete čo, ľudia, vy si dnes môžete u nás vyhrať 62 tisíc eur.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už dnes.
3: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 62 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkárt hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
6: This is my confession.
5: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
6: Only darkness ahead.
5: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: V prílohe Kvalitné potraviny sa dozviete, prečo je dôležité podporovať domácu produkciu a aké príbehy sa ukrývajú za slovenskými potravinami. V prílohe Investovanie do vzdelávania vám prezradíme, ako moderné školy pripravujú deti na budúcnosť. Dve užitočné prílohy v denníku Pravda už dnes.
9: Opozícia kritizuje rozpočet schválený vládou. Fico ho označil za rozpočet dobrých správ.
10: Žiadne nové dane, žiadne vyššie dane.
11: Tento rozpočet je robený v hesle Dneska hodujeme a zajtra potopa.
9: Vajsovú družinu čaká štvrtý zápas Ligy národov. V Kišiňove sa stretneme s Moldavskom.
12: Musíme podať lepší výkon ako na Fajerské, musíme byť efektívnejší.
9: Dnes jasno až polojasno, postupne stúpnu teploty miestami až na 26 stupňov. O 7 želajú pekné ráno pri správach Paľo Vrbičan a Stano Suvák.
13: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Vláda posiela do parlamentu rozpočet, ktorý počíta v budúcom roku s deficitom takmer 7,5 miliardy eur. Zatiaľ, čo premiér hovorí o rozpočte dobrých správ bez nových daní, opozícia ho označila za rozpočet úpadku.
14: Vláda včera schválila rozpočet, ktorý je podľa premiéra Roberta Fica dobrou správou pre Slovensko.
10: Žiadne nové dane, žiadne vyššie dane, žiadne nové odvody, žiadne vyššie odvody. Myslím si, že postaviť na tejto báze rozpočet na rok 2027 za podmienok, ktoré vidíme okolo nás, je do určitej miery aj zázrakom.
14: Predseda vlády zároveň verí, že rozpočet dostane zelenú aj v parlamente, čo by bol podľa neho ďalší stabilizujúci moment pre koalíciu. Podľa Fica našli zdroje aj na financovanie energopomoci pre domácnosti.
10: Ceny tepla, plynu a elektriny nepôjdu v roku 2027 hore. Ten balík je okolo 250 miliónov eur.
14: Opozícia aj rozpočtová rada vyzvali vládu, aby pre vysoký verejný dlh predložili vyrovnaný rozpočet, čo vyplýva z pravidel ústavného zákona. Minister financí Ladislav Kamenický tvrdí, že ho nepredložia a odvolávajú sa pritom na výnimku, ktorá hovorí, že ak mimoriadne výdavky štátu presiahnu 3% HDP, vláda ho nemusí zostaviť.
15: Všetci tí, ktorí si želajú vyrovnaný rozpočet na budúci rok, chcú zle pre Slovenskú republiku a za tým si trvám. A viete, kto najviac vykrikuje? Ten, kto to spôsobil.
14: Opozičná SAS v reakcii na predstavený rozpočet ohlásila svoj program reštartu Slovenska, v ktorom je vyše 400 opatrení. Podpredseda SAS Marian Vyskupič povedal, že by okamžite zrušili transakčnú daň a zaviedli rovnú 19% daň.
16: Toto odstráni nerovnosti, odstráni

0: Program reštartu Slovenska, v ktorom je vyše 400 opatrení. Podpredseda SaS Marian Vyskupič povedal, že by okamžite zrušili transakčnú daň a zaviedli rovnú 19-percentnú daň.
1: Toto odstráni nerovnosti, odstráni to zložitosť daňového systému, zjednoduší daňovú kontrolu a jednoducho nie je to žiadny experiment.
0: Aj podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban skritizoval pokračovanie transakčnej dane. Povedal, že sa ju pokúsia zrušiť s pomocou Tomáša Tarabu či Rudolfa Huliaka, ktorí takisto volajú po jej kon.
2: Dostanú príležitosť ukázať, či im naozaj záleží na tom, aby slovenskí podnikatelia, ale hlavne tí menší a regionálni, malé a stredné firmy po celom Slovensku dostali príležitosť konečne sa nadýchnuť.
0: Opozičné KDH upozornilo, že vláda schválila rozpočet narýchlo, pretože nemá istotu koaličnej väčšiny v parlamente. Podľa poslanca Rastislava Krátkeho sa konsolidácia nevydarila.
3: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme na dlh, žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú, k ozdraveniu verejných financií nedošlo.
0: Odborári a zamestnávatelia nesúhlasili s návrhom rozpočtu a tvrdia, že v ňom chýbajú aj prorastové opatrenia. Robert Fico avizoval, že sa pri transakčnej dani dohodli na kompromise s tým, že bude ešte určitý čas platiť a následne ju zrušia.
4: Výhradám sociálnych partnerov k prijímaniu rozpočtu sa budeme venovať aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Od pondelkového večera majú motoristi k dispozícii nový obchvat Ružomberka. Dopravu v meste na Liptove by mal odbremeniť o 20 000 aut denne. Minister Ráš verí, že posledný chýbajúci úsek diaľnice Turany-Hubová bude čoskoro vysúťažený.
0: Takmer 15-kilometrový úsek D1 Hubová-Ivachnová, ktorého súčasťou je aj vyše 3,5-kilometrový tunel Čebrať, môžu využívať osobné autá bezplatnej diaľničnej známky. Podľa ministra dopravy za Smer Jozefa Ráža prinesie jazda obchvatom výraznú časovú úsporu.
5: Pre všetkých, ktorí chodili tadeto, či už z východu na západ, alebo do Tatier, tak vedia, že v Ružomberku často strávili hodiny v kolónach, aj keď tento úsek podľa výpočtov má ušetriť len 15 minút, tak ja si myslím, že realita je teda niekde úplne inde.
0: NDSK upozornila, že napojenie pri Ružomberku si vyžiadalo aj zmenu dopravného riešenia, najmä v križovatke pri Ivachnovej. Apeluje preto na motoristov, aby zvýšili pozornosť, sledovali nové značenie a nejazdili po pamäti. Minister Ráš uznal, že išlo o náročnú stavbu, ktorú predĺžili náročné podmienky aj zosuvy pôdy. Zároveň verí, že v blízkej dobe bude známy aj zhotoviteľ posledného chýbajúceho úseku diaľnice medzi Turanmi a Hubovou.
5: Máme finálnu fázu verejného obstarávania, čiže verím tomu, že teraz ten problém, ktorý budú zažívať obyvateľia tých obcí na poslednom úseku Turany-Hubova, tak chcem ich poprosiť o trpezlivosť. Urobili sme tam mnohé opatrenia, vrátane semaforov inteligentných a podobne.
0: Obchvat Ružomberka by mal odľahčiť dopravu v meste o zhruba 20 000 aut denne. Pôvodne mal byť hotový pre takmer 10 rokmi a jeho cena je 700 miliónov eur.
4: Školy po útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Podľa šéfa poriadkovej polície Stanislava Hromádku pribúdali incidenty aj počas minulého týždňa, keď došlo k útoku v Staškove.
6: 24 prípadov vedieme ako podozrenia zo spáchania trestného činu, v 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné. Tí maloletí boli v 68% maloletí do 15 rokov.
4: Podľa Hromádku šlo najmä o slovné, ale aj fyzické napadnutia. Polícia zasahovala v pondelok aj v jednej z trnavských škôl, kde malo dôjsť k incidentu medzi žiakmi. Žiak sa mal vyhrážať spolužiakovi a učiteľke. Nikto sa pritom nezranil. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že rokovania s Američanmi nemajú zmysel. Tvrdí, že po ďalších rozhovoroch sú výsledkom rokovaní len ďalšie americké útoky. Washington zintenzívnil ekonomickú vojnu proti Tehránu prostredníctvom nových sankcií na jeho letecký sektor. Situácia sa však na mieste podľa agentúry AFP od začiatku septembra upokojila a Spojené štáty odvtedy na Irán nezaútočili. Pokračujú ale útoky na lode v Hormuzskom prielive.
0: Nabitý program našej futbalovej reprezentácie pokračuje. Slováci sa predstavia v Moldavsku, kde ich čaká už štvrtý zápas za 11 dní. Po troch zápasoch sme so 7 bodmi na čele skupiny, ale Moldavčania sa k nám priblížili vďaka triumfu 2-1 v Kazachstane na rozdiel 3 bodov. Tréner Vladimír Weiss verí, že zvládnu náročný duel a priblížia sa postupu do lepšej B divízie.
7: Budeme musieť viacej behať, budeme musieť byť viacej prijať tvrdšej hry a také emočnej hry zo strany Moldovanov, ale nebojím nebojíme sa. Chceme tu vyhrať a chceme hrať dobre.
0: Súboj

0: Išiňové sa začína dnes večer o 20.45.
1: Dnes jasno až polojasno z rána, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a opäť veľmi teplo, 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ráno aj na cesty po 7. 20-minútovej kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy z D2, na vjazde do Žiliny z Porúbky a na vjazde do Košíc, Košický Holšian. 15 minút na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy a na vjazde do Popradu z Hozolca. Nehody máme v Bratislave na začiatku Kremelskej v smere z Devínskej cesty aj na križovatke Bajkalská Trnavská. V Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Vajnorsku na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, tam skončil kamión mimo cesty. Nehody aj pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Pred Banskou Bystricou v smere zo Slovenskej Ľupče, tiež si tam počkáte. A nehoda aj v Ružomberku na križovatke Tatranská a Bystrická. Cestári sú za Svrčinovcom v smere do Česka, aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na oboch miestach sa zdržíte. Za Cabajom Čáporom v smere do Nitry máme na ceste zrazenú srnku. Radary ste videli na výjazde do Turčianskych Teplíc z Karlovej, aj v Košiciach na južnom nábreží v smere na most VSS, hliadky na D1 za Liptovským Jánom v smere do Mikuláša a druhá v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Palackého. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Dnes si užívame naozaj výnimočný deň, pretože obchvat Ružomberka je už otvorený.
4: Krásne dobré ránko a pekné vstávanie vám želajú Miša a Vlado.

0: sme rozpumpovali krv v žilách a teraz sa tak trošku rozdychávame. Áno, ja viem, lapame po dychu, no po tom tanci, ktorý sme mali. 7.15, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Vlado, počúvate Express.
1: Niekto premýšľa nad darčekmi pre svojich blízkych už mesiac pred ich narodeninami a niekto je zase ako Erika, ktorá sľúbila kamarátke, že jej vyšije obrusy pod televízor na 40-ku.
2: Tak som sa akože do toho pustila, som jej povedala, že na 40-ku to bude mať hotové. No čo myslíte, teraz maj sme jej boli na oslave 60-tých narodenín a obrusy, bohužiaľ, stále v skrini.
0: A občas, keď nemáte hotový darček, tak sa musí improvizovať a vtedy často prichádzajú na rad darčeky, pri ktorých no. Človek ich rozbalí a povie, že ďakujem. A presne o takýchto darčekoch bude dnes reč.
1: Áno, tie najbizarnejšie darčeky, ktoré ste dostali, chceme zbierať v našej top trojke. Ja si pamätám, že raz som takto, keď v rádiu máme tajných santov, vieš, Secret ano. Santa, tak sa dávajú. Raz som dostal objatie od kolegu.
0: Be, to je krásny darček.
1: Improvizoval.
0: Aspoň ti ho dal nejak na papieri, vieš, že poukaz na objatie a ty si to môžeš vybrať kedykoľvek.
1: Nie, rovno to rozbalil.
0: Vidíš? A ja to robím inak. Ja dávam poukaz na objatie.
1: Vážne?
0: Samozrejme, prípadne na poukaz na večeru platenú osobou, ktorá poukaz dostane.
1: Že radosť je dostať od teba poukaz, hej?
0: Áno, alebo keď už naozaj chcem, aby ten človek bol potešený, tak mu nakreslím komiks. Pýtate sa, Miši, ty vieš kresliť? Nie. Viem kresliť približne tak, ako viem hrať na indiánskej flaute.
1: Ty si normálne, že studnica talentov.
0: Ale zatiaľ takých ako...
1: Nerozvinutých.
0: Presne, tak oni stále čakajú na rozvinutie. Takže v prípade, že chcete nejaký komiks, nech sa páči, som tu pre vás. Neuveríte, mám to hotové za 5 minút.
1: Vynikajúce. Ale
0: pýtame sa, čo vy a vaše darčeky, ktoré ste dali, prípadne dostali a boli také, že... ďakujem.
1: Dajte nám o nich vedieť. Vyhrať môžete Tričko Rádia Express.
3: SMS-ky, podkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 612

0: Tento song, tento skvelý hit od Queenov Don't Stop Me Now sa dá považovať za super skladbu na behanie. Aspoň tí ľudia, ktorí chodia behať, to hovoria, že vraj sa pri tom dobre beží. A toto je už také na záver v podstate, že dobiehaš do cieľa.
1: Hej, za mňa je to zasa super skladba, keď idem nad ránom domov od niekiaľ.
0: To už vieš,
1: a ten záver si tak ako spievaš. Don't Stop Me Now.
0: Aj Taylor Swift je super skladba.
1: Preto u nás ešte zaznie I knew it, I knew you. Už o chvíľku ostaňte s nami, my sme Hemendex z Rádia Express.
0: A máme tu aj nášho Paliho, ktorý monitoruje to, čo sa deje vonku, aké počasie máme na Slovensku. Tak čo, povedz nám.
2: Dobré správy, pretože pekné oktobrové počasie stále pokračuje. Dnes bude jasno až polojasno. Z rána a predpoludním v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty pôjdu vysoko na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Rozpočet, ktorý schválila vláda, je podľa premiéra Roberta Fica plne v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej komisie. Za najdôležitejší výsledok politickej dohody považuje to, že návrh neobsahuje nové dane ani odvody. Transakčná daň zatiaľ zostáva v platnosti. Polícia zasahovala v pondelok ráno v jednej z trnavských škôl, kde malo dôjsť k incidentu medzi žiakmi. Nikto sa pri ňom nezranil. Polícia na teraz vzhľadom na vekové obmedzenia bližšie informácie neposkytuje. Iránsky prezident Pezeškian vyhlásil, že rokovania so Spojenými štátmi nemajú zmysel a ich výsledkom sú len ďalšie útoky. Dodal, že Washington nemá záujem o dialóg a cieľom USA je podľa Pezeškiana zvrhnúť Iránsku islamskú republiku.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
4: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno aj všetkým na cestách. Takto 7.24 v kolónach stojíte pol hodinku na vjazde do Koštia na Turcom z Príboviec a v Malom Šariši v smere do Prešova. Ďalej 20 minút na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, a to aj na starej ceste. Ďalej pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, rovnako dlho na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Košíc Košický Holšian, na vjazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec. 15 minút na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, na vjazde do Popradu z Ozelca. Čerstvá nehoda je na výjazde z Osenca do Viničného, staršie pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Kysuckého Lieskovca, rátajte s kolónami, a nehoda je na D1 za Liptovským Jánom v smere do Mikuláša. Cestári sú za Svrčinovcom v smere do Česka, rátajte z rozsiahlymi kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny tiež si tam počkáte. Radar máme aktuálne na výjazde do Turčianskych Teplíc z Karlovej. V Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS, a hliadky v Bratislave na Panonskej prítesku v smere do centra, na výjazde do Žiliny z D3, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian a v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Palackého. Jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Ranná show plná hitov.
10: Hemendex.
11: Radio Express.

0: Fakt sa dobre počúva táto žena, nebudeme si klamať. Taylor Swift, I knew it. Na Expresse 7.28, Miša a Vlado pozdravujú z M&X-u.
1: 62 tisíc môžete vyhrať, kamoši, len pozor, heslo sa nám zmenilo, hej. Tak opakujte po mne, do výplaty ďaleko, do výplaty ďaleko.
2: Oplatí sa naladiť sa.
1: No, Vierka z Nového Mesta nad Váhom, aj neskoro zodvihla a aj...
2: Tak by som heslo potentovala.
1: Heslo potentovala. A to aspoň za 700 a vďaka nej, aj vďaka nej. To vy môžete mať za 62 tisíc eur.
0: Tak sa na to pripravte, pretože naozaj je do výplaty ďaleko. Toto platí u každého z nás, minimálne u každého druhého. A ak to chcete zmeniť, tak aj vy musíte byť po tej 15. pripravení. Pokojne si aj napíšte niekde to heslo, pomáha to veľmi, takže do výplaty ďaleko.
1: Presne tak, do výplaty ďaleko, zodvihnúť do 10 sekúnd, ale ešte predtým poslať SMS-ku. Mm-hmm. Máme aj zvýhodnené balíčky, všetky info o nich na oplati sa naladiť sa SK.
0: Tak klikajte a držíme palce.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: raňajky, doplňte si, čo chcete. Čokoľvek vám dávame, okrem iného aj hity. 7.37, krásne dobré ránko vám želáme aj so Shakírou. Pozdravujeme z Rádia Express.
1: Aj nejaké darčeky by to chcelo. Také,
0: daj, daj.
1: Áno, daj, daj. Také, ktoré aj potešia a také, ktoré nepotešia, tak tie zbierame my. Bizarné darčeky v našej top trojke. Veronikina dcéra sa veľmi tešila na vianočné darčeky.
2: Keď prišiel ten deň, prišla k tomu stromčeku a tam jeden jediný obrovský darček. To nadšenie, to by ste neverili, aké bolo. Keď to všetko roztrhala, otvorila a zrazu tam boli šlapky. Spustila taký plač, že sa 2 týždne s babkou nerozprávala.
0: Prečo toto Ježiško deťom robí? Sa pýtam.
1: Aby nechodili bose.
0: Alebo možno potom miniali na psychologov v neskoršom veku. 0905 612 612. Čo vy a vaše bizarné darčeky alebo také, pri ktorých ste si povedali, jej, to je krásne, nemuselo byť. Dajte vedieť.
1: Ale ty si dar.
3: Ďakujem. Nie som ani zaviazaný.
1: Ale hovoríš celkom pekné počasie v posledných dňoch, tak pokračuj.
3: Aj nám vydrží, pred chvíľočkou sme pozerali, ak sa nemýlim, až niekedy do štvrtku, do piatku by to ešte malo byť úplne v pohode. Takto do 26 na severe a pod Tatrami okolo 19, ale jasná až polojasná oblaha z rána a predpoludním. Ešte v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Na investície do nemocníc vyčlenila vláda v rozpočte 700 miliónov eur, ďalších 350 miliónov pôjde na platy zdravotníkov. Celkové výdavky na zdravotníctvo dosiahnu v budúcom roku podľa ministra Šaška približne 11 miliárd. V súvislosti s udalosťami v Staškove začala policajná inšpekcia trestné stíhanie vo veci pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Podľa aktualít inšpekcia vyšetruje, či policajti v súvislosti s 13-ročným útočníkom nepodcenili situáciu. Učiteľky podali trestné oznámenie na žiaka už pár dní pred samotným útokom. Kreml vyzval Rusov, aby neverili šíriacim sa fámam o údajnom vypuknutí moru v Irkutskej oblasti. Putinov hovorca Dmitrij Peskov povedal, že príčinou smrti 28-ročnej laborantky protimorového ústavu bola pneumónia nejasného pôvodu.
4: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
5: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sikaflex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sikaflex za super cenu. Viac na DEK.sk.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
9: Check.
8: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
9: Check.
8: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
10: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
11: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ideme aj na cesty krátko pred 3:15. Opäť pozdravuje Paľo Vrbičan. V kolónach stojíte pred Kysutkým Novým Mestom v smere z Kysutkého Lieskovca asi hodinu. Na pol hodinu to vidíte na výjazde do Koštiana Turcom z Príboviec a v Malom Šariši v smere do Prešova. 20-minútové kolóny na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, a to aj na starej ceste. Pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy na výjazde do Nitry z Sabajčápora. Na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na výjazde do Žiliny z Porúbky, na výjazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec, na výjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na výjazde do Prešova z Kapušian. 15-minútové kolóny na výjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, na výjazde do Popradu z Hozolca, nehoda aj za Detvou v smere do Vigľaša na starej ceste, aj za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej. Nehodu dokumentujú aj na výjazde z Osenca do Viničného, pred Banskou Bystricou v smere z Ľubče, v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, na D1 za Liptovským Jánom v smere do Mikuláša a na výjazde do Michaloviec Kaluže. Cestári sú za Svrčinovcom v smere do Česka, tam sa aj zdržíte, rovnako aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Hliadky sú na výjazde do Žiliny z D3 aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Na záver ešte jedno upozornenie, automatický režim svetiel nemusí za hustej mly fungovať správne. Prepnite si preto sami na stretávacie svetlá. Jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Rádio Express. Hemendex. Ranná show.

0: mám rád túto skladbu práve preto, že je taká energická. Anne-Marie a Shania Twain, keď sa rozbehnú Unhealthy, znie to absolútne perfektne, že aj máte pocit tak trošku, že je piatok. Piatok nie, je útorok a práve preto na chvíľku aj jemne spomalíme. A príde Joe a End of Beginning.
1: Ale okrem iného si zaspievame. Ja som toto spievala, keď som mala 17. Ja bola som... Alebo teda myslela si, že mám chôdzu ženy. A snažila sa udržať na tých opätkoch. Aj Elán a ich Slobodná zaznie už krátko po 8. z Rádia Express. Ostaňte s nami.
2: Zlato, musím ti niečo povedať.
3: A čo také?
2: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
3: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
2: No veď hneď.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
8: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
9: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
0: Opozícia kritizuje rozpočet k ozdraveniu financií. Podľa KDH nedošlo. Futbalová 21 zabojuje v Andore o baráž eura na diaľku s Írmi. Dnes jasno a teploty do 26 stupňov Celzia. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vláda schválila podľa KDH rozpočet narýchlo. Opozičné hnutie upozornilo, že v parlamente koalícia nemá istotu väčšiny. Poslanec Rastislav Krátky kritizuje aj nevydarenú konsolidáciu.
11: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme na dlh, žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú. K ozdraveniu verejných financií nedošlo.
0: Premiér Robert Fico zopakoval, že vláda nepredloží do parlamentu vyrovnaný rozpočet, čo vyplýva z aktuálneho vysokého dlhu a ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
12: Prečo vám vadí pri 120% verejnom dlhu Talianska, že my máme polovičný? My sme na polovičke. Chápem, kto chce psa byť, palicu si nájde, ale prosím, zatiaľ vám žiadny ukazovateľ nevychádza.
0: Zástupcovia odborov a zamestnávateľov s rozpočtom nesúhlasia a kritizujú aj chýbajúcu diskusiu sociálnych partnerov. Návrhu rozpočtu sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo so šéfkou KOZ Monikou Uhlerovou. Štátne železnice pocítili zvýšený záujem o lacnejšie cestovanie vlakmi. Hovorca ZSSK Ján Baček potvrdil, že počet predaných lístkov je vyšší o približne 35%.
13: Prvé 4 dni po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné potvrdzujú zvýšený záujem o cestovanie vlakmi. Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek.
0: Mesačných traťových lístkov sa predalo viac ako štvornásobne a predaj týždenných lístkov vzrástol približne o 36%. Študentské protesty vo Francúzsku naberajú na sile. Dnes sa v Paríži očakáva 20 až 40 tisíc demonštrantov. Masové protesty po celej krajine majú podporiť aj zástupcovia odborov. Do pondelkových demonštrácií sa zapojilo vyše 400 školských zariadení. Protestujúci kritizujú pomery v školstve, preplnené triedy a nedostatok učiteľov a financií pre tento rezort. Od začiatku nepokojov zadržali viac ako 5 tisíc ľudí, z ktorých väčšinu tvoria maloletí. Francúzska vláda deklaruje snahu situáciu riešiť, no zároveň obvinuje krajne ľavicových aktivistov z toho, že zneužili protestné hnutie na svoje ciele.
14: Cestu našej futbalovej 21-tky do Andory skomplikovalo počasie. O postup na Euro budú na diaľku bojovať s Írmi. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Mladí Slováci sa do dejiska zápasu na jednom z najmenších štadiónov na svete presunuli až v pondelok ráno, potom ako im v Manchestri zrušili let pre nepriaznivé podmienky v Barcelone. Neplánované voľno tak využili na tréning v akadémii Stoke City. Asistent trénera 21-tky Tibor Golian verí, že záverečný duel kvalifikácie zvládnu.
15: Verím tomu, že za ten rok, čo sme si prešli veci v tréningu, v zápasoch, v tom zápase sa to objaví a keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, tak musíme ten zápas zvládnuť.
14: Súboj Vando

0: Jednotky Tibor Golian verí, že záverečný duel kvalifikácie zvládnu.
1: Verím tomu, že za ten rok, čo sme si prešli veci v tréningu, v zápasoch, v tom zápase sa to objaví a keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, tak musíme ten zápas zvládnuť.
0: Súboj v Andore sa začína dnes večer o 19:00. Slováci na zaistenie druhej priečky zaisťujúcej účasť baráži potrebujú v Andore získať viac bodov ako Íri v domácom súboji proti Angličanom.
2: Útorok jasný až polojasný z rána a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo, cez deň 21 až 26 na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a len bez vetri alebo slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno aj na cesty. Hodinové kolóny nám hlásite pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. Na pol hodinu to vidíte na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a to aj na starej ceste. Na výjazde do Koštiana Turcom z Príboviec a rovnako 30 minút na výjazde do Prešova z Kapušian. 20 minútové zdržanie hlásite pri Ivánke pri Dunaji v smere do Bratislavy. Na výjazde do Nitry z Cabajča a Porám, na výjazde do Žiliny z Porúbky, na výjazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec, na výjazde do Košíc v Šace z Čečejoviec, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na výjazde do Košíc, Košický Holšian. 15 minút čakáte na výjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na výjazde do Popradu z Hozolca. Nehoda je v Banskej Bystrici na Švermovej na kruhovom objazde. Ďalšiu dokumentujú pred Banskou Bystricou v smere zo Slovenskej Ľubče, tam rátajte aj s kolónami. V Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická zrážka dvoch kamiónov. Nehoda za Detvou v smere do Vigľaša na starej ceste, za Dlhou nad Oravou v smere do Krivej a na výjazde do Michalovie Kaluže. Cestári sú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, zdržíte sa 15 minút. Na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy máme prekážku, na ceste je roztrhnutá pneumatika. Radar máme pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku a hliadku na výjazde na R7 zo Šamorína v smere do Bratislavy. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
4: 8.05, pekné dobré ráno vám želajú Miša a Vlado. Pozdravujeme z Rádia Express a práve nám pípla pripomienka.
5: Myslíte na to, že už treba pomaličky si naplánovať prezúvanie pneumatík na svojom aute? Ja už som sa na to pozeral, zatiaľ tu vyzerá iné s termínmi veľmi dobre, ale ono to poznáme, pretože stále keď si to človek necháva na tú poslednú chvíľu, že až keď prídu nejaké tie mrazy, tak zrazu ide rezervovať termín a nič tam nie je voľné.
4: Tak si cinknite teraz, dobre, nezabudnite na to a cestou do servisu vám aj zahráme End of Beginning. Dobré ráno z Hemendexu.

0: Má 17, ale možno je to len tým, že má oblečenie zo 17. storočia aktuálne na sebe Miška. Dnes si ju môžete pozrieť aj na Instagrame Rádia Express. Ale chôdzu s ženy zase máš na druhej strane. 8.12 momentálne z Rádia Express doznel Elán, Slobodná, Miša a Vlado, pozdravujú.
1: A cenu za najhorší slovenský dezert získava rýžový nákyp.
0: Chce to potlesk?
1: Blahoželáme. Dokonec si aj zatlieska, aj presne tak. Jeden medzinárodný gastronomický portál publikoval rebríček 7 najhoršie hodnotených slovenských dezertov a na prvom mieste sa s prehľadom umiestnil rýžový nákyp.
0: Vieš čo, s tým takto. Asi aj trošku súhlasím, že môže byť, neobľubujem ho nejako veľmi.
1: My sme zvyknutí na tie školské, no. Ale keď je dobre poctivo urobený, za mňam. Na druhom mieste medvedie labky, to je také, že vianočné pečivo z cesta s orechmi, posypané práškovým cukrom.
0: Toto by sa haniť nemalo, Tomáš.
1: Rozhodne nie.
0: To, a vôbec nie na druhé miesto medzi najhoršími dezertami.
1: A ja sa pýtam na treťom.
2: Negooglite, tipujte. Dnešná úloha znie...
1: Ktorý slovenský dezert je tretí najhoršie hodnotený, alebo teda čo by ste tam zaradili vy, pokojne môžete dať?
0: Granadír.
1: Ako dezert?
0: A vieš čo?
1: Jednoducho... A ty mi nešahaj na granadír.
0: Nie, to je presne, že jedlo, ktoré môže byť ako tretí najhorší dezert, lebo ani to nie je dezert a je to zlej za mňa, takže
1: dobre.
0: Ja by som to tam dal. Áno.
1: Túto hádku si necháme na neskôr, pretože je to jeden z mojich obľúbených pokrmov. Ale v prípade, že máte nejaký dezert, ktorý by ste zaradili na tretie miesto, alebo čo myslíte, ktorý skončil na treťom, dajte nám vedieť, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
2: Svoj tip nahrajte ako hlasovku na WhatsApp 0905 612 612. Negooglite. Tipujte.

0: To keď meškáte do práce, lebo ste tam mali byť o 8 a je už 8.19, tak môžete šéfovi sorry, papi, Topic a Becky G, 8.19, krásne, dobré ráno. Ak máte taký príjemný vzťah so svojím šéfom,
1: že
0: napríklad.
1: Že mu poviete papi.
2: Sorry, papi.
0: A dajte vedieť, čo on na to. Krásne, dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Dnes hľadáme tie najbizarnejšie darčeky, ktoré ste dali alebo dostali. A toto je Gabika.
3: Ja nikdy nezabudnem, keď som dostala na Vianoce od maminy misku kisku a moje sestry parfémy. Ja viem, že to moja mamina myslela v dobrom, nakoľko oni boli slobodné a ja som bola vydatá. Mám ho 20 rokov a miska nikdy v sebe necítila cesto.
0: Misku kisku.
2: Ja na kysnutie cesta. No, teraz tiež.
0: Ja som to okamžite ako gazdina vedela.
2: Jasné.
0: Varila som sa zmetenie len tak zo žartu.
2: Lebo 4 misky kisky máš a si bola zmetená, že niekto ich nevyužíva.
0: Presne tak.
1: Miska kiska, veď jasné.
2: Ak aj vy máte takéto bizarné darčeky, ktoré ste dostali, alebo dali, sem s nimi 0905 612 612.
0: Aké bude dnes počasie, Pali, povedz.
1: Ladera zachránil, čo je miska kiska. Dobre, teploty 21. Jasné, jasné. 21 až 26, Orava pod Tatrami okolo 19, inak jasno až polojasno. Z rána a predpoludním na viacerých miestach ešte hmla. Na Liptove včera večer oficiálne otvorili 15-kilometrový úsek D1 Hubová Ivachnová. Minister dopravy Jozef Ráš povedal, že v blízkej dobe by mal byť známy zhotoviteľ posledného chýbajúceho úseku diaľnice medzi Turanmi a Hubovou. Počet zamestnancov vo verejnej správe v budúcom roku vzrastie o 2,5 tisíca. Najviac ich má pribudnúť v ozbrojených zložkách. Štátnych zamestnancov tak bude spolu vyše 452 tisíc. Donald Trump schválil popravu zastrelením pre vojenského psychiatra Nidala Hasana, ktorý v roku 2009 na základni v Texase zastrelil 13 ľudí a vyše 30 zranil, informoval o tom Pentagon. Pôjde o prvú popravu americkou armádou za posledných 65 rokov.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform prelepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DEK.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8.23, pekné ráno aj na cesty. V kolónach stojíte v Malom Šariši v smere do Prešova. Pol hodinu pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. 20 minút na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy aj na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Koštia na Turcom z Príboviec, na vjazde do Popradu z Hozolca aj na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec. Nehody máme v Bratislave na Slomnavskej na kruhovom objazde aj v Košiciach na Ondavskej v smere na triedu SMP. Nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Švermovej na kruhovom objazde. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, 15 minút sa zdržíte. Ďalej sú za Svrčinovcom v smere do Česka a za Hriadkami v smere do Trhovišťa. Pred Pernekom v smere z Malaciek pobehuje po ceste kôň. Na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy je roztrhnutá pneumatika. Radar ste videli na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. No a hliadky máme na R1 pri výjazde Nitraju v smere do Bábu a v Košici na Vodconovej v smere na triedu SMP. Jazdite opatrne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Ranná show Ponáhyto.
10: Hemendex. Rádio Express.

0: Útorkové ráno je vždy lepšie so skvelou hudbou. O tu sa aktuálne postaral Michal Šulta a Beautiful Reason na Expresse. Na Expresse v MNXe aj Miša a Vlado.
1: Ktorý slovenský dezert nemáte radi? To je taká otázka na vaše telo, ale robil sa aj prieskum v rámci jedného zahraničného renomovaného portálu, ktorý urobil top 7 najmenej obľúbených slovenských dezertov. Mm-hmm. Na prvom mieste rýžový nákyp.
0: Na druhom boli medvedie latky. No a na treťom mieste, to sme chceli vedieť od vás, že čo tam bude, aby ste negooglili, ale tipovali. No.
1: Najčastejší tip?
2: Napríklad aj taká žemľovka.
3: Žemľovka starého.
4: Môj tip je žemľovka, tiež ju nemám rada.
1: Tiež by som povedala, že žemľovka, mm-hmm. ale nie je tam.
0: Nie?
1: Nie, medzi prvými troma, mm-hmm. musím povedať. Aj keď opäť je to také, že keď je dobre urobená, tak opäť si práve pomňamkáš, vieš.
0: Áno, áno. No ale prišli aj ďalšie tipy.
5: Na treťom mieste skončila grilaž.
6: Laskonky s tým nechutným margarinovým krémom v strede.
7: Za mňa to bude špice vo vnútri s vaječným likérom.
0: Na špice na mne šiahaj, dobre?
1: Presne tak. A Robo uhádol správnu odpoveď, takže máte poslednú sekundu si tipnúť. A tu je Robo.
8: A ja čo najviac neznášam, neviem či to poznáte, je to taký kokosový, nazval by som to ježko alebo tak nejak. Toto je odporné, hnusné a väčšinou to ostáva medzi zubami.
0: No a čo, Miši, toto bol?
1: Áno, toto správny bol správny tip. Na treťom mieste sú kokosové ježe, opäť tomu absolútne nerozumieme.
0: Ani ja tomu nerozumiem, no.
1: Lebo ja si na tom rada pochutím, ale Robo, ty vyhrávaš tričko a chceš, navaríme, napečieme ako...

0: The One, Grané Káve aj Michael Patrick Kelly. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Vlado.
1: Tak, Pali, nepozeraj len tak do prázdna, ale hovor, aké počasie dnes bude.
2: Jasné,
0: on ťa vysmial do toho, že pozeráš do prázdna vlastne jednou vetou, nie?
2: Áno, som sa strhol zrazu. 21 až 26, ďalší pekný deň pred nami, aj teplý na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, a iba bez vetri alebo slabý vietor. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Podľa šéfa poriadkovej polície Stanislava Hromádku šlo najmä o slovné, ale aj fyzické napadnutia. Vo viac ako dvoch tretinách je páchateľom osoba mladšia ako 15 rokov. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia sa stane Dávid Lučivianský, ktorý nahradí Mareka Chovana. Jeho nomináciu schválila vláda. Tento krok súvisí s odvolaním Tomáša Tarabu a so snahou SNS na jeho miesto dosadiť Filipa Kufu. Ukrajina v noci na dnes podnikla na moskovskú oblasť rozsiahlý útok približne 650 dronmi. Podľa starostu ruskej metropoly Sergeja Sobianina prišiel o život 20-ročný muž, zranenia utrpelo ďalších 6 ľudí.
3: Do výplaty ďaleko.
4: My ťa vyplatíme už dnes.
5: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
4: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
4: Do výplaty ďaleko.
5: Vyhraj 62 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
8: Wow, skvelý priestor pre firmu.
9: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
10: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
11: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
12: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémou náplňou 500-gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: O chvíľočku bude 3 štvrte na 9, ideme na cesty, v kolónach stojíte na výjazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy 20 minút pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Lieskovca pol hodinu, na výjazde do Popradu zo Zolca 15 minút a 20 minút v Malom Šariši v smere do Prešova. Nehodu máme za Čerínom v smere do Dolnej Myčinej, ďalšiu dokumentujú v Bratislave na Slovnávskej na kruhovom objazde, za Detvou v smere do Výglaša a v Košiciach na Ondavskej v smere na triedu SMP. Cestári pracujú za Svrčinovcom v smere do Česka, sú tam aj kolóny. Za Hriadkami v smere do Trhovišťa, na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy je zas na ceste roztrhnutá pneumatika. Radary ste videli na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, aj za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, ďalej v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi, na D1 pred Štrbou v smere z Mengusoviec, za Kochanovcami v smere do Ľubiše v oboch smeroch. Hliadka je v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Bábu, za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, v Košiciach na Voconovej v smere na triedu SMP a v Dargove v smere do Sečoviec. Jazdite opatrne.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov.
4: Hemendex.
14: Rádio Express.

0: to je presne ten hit, ktorý ťa tak akože poď, poď, šup, šup, do roboty, ale veľmi príjemne. 8.47, dobré ránko vám želajú Miša a Vlado a poznáte ten pocit, keď si otvoríte darček a príde... No, ďakujem, to ste nemuseli. Tak presne o takýchto darčekoch bola dnešná Top 3.
1: Top 3 Hemendexu.
2: A vy ste sa delili a delili, chodilo toho mnoho a tak sa stalo, že na treťom mieste je Olga, ktorá dostala skvelý svadobný dar.
3: Keď som sa vydávala, tak som dostala dar, že tepovačku vysavaču, lenže ten vysavač som nedostala. Takže doteraz už som vydaná 33 rokov, ten tepovač nepoužila.
0: Od koho? Od svokry si to dostala?
2: Ale to si musíš kúpiť najprv sama tú prvú vec.
0: Baške priateľ podaroval na Vianoce
4: papierovú lepiacu pásku s nápisom pre pekné a pokojné Vianoce. Pokojné bolo dokonca počiarknuté. Aby som bola ticho, zalepila si ústa a mali sme krásne sviatky.
0: A ako to dopadlo nakoniec, chcem vedieť. Je ešte stále priateľ?
2: Mám taký pocit, že využila na to, aby zalepila krabice, do ktorých mu zbalila veci. A...
0: Alebo jeho.
2: Hotovo. Na prvom mieste je Linda, ktorá na svoje 30. narodeniny naozaj nezabudne.
5: Ja som na narodeniny, na 30. narodeniny od rodičov dostala od mami krém proti vráskam a od otca krém proti celulitíde.
0: A pozor, tým toto neskončilo.
5: A vo finále prišla babka a posunula mi svoje sťahovacie pančuky.
0: Vítaj medzi 30.

0: Ten?
1: Richard Miller, áno, je tu aj Vlado. A Míša, pozdravujem
2: ja
1: vás.
2: Že ste ma takto pekne privítali.
1: Aj Žika tu je s nami už. Tak, krásne dobré ránko vám želáme zo špeciálneho Hemendexu, ktorý sa tento týždeň nesie v znamení MTVZ-ka. A my sme veľmi radi, že aj vy nosíte do práce rôzne zbytočnosti a aj naši kolegovia. Už tu máme diskogulu napríklad. Mm-hmm.
0: Máme tu potom rôzne prenosné veci na škrečkov, aj keď teda má to iný význam, ale my tomu dávame tie svoje. No a Žika prišla s ďalším predmetom, ktorý ideme teraz hádať, že na čo je.
2: No najprv by sme si mali povedať, ako ten predmet vyzerá.
1: Je to taký železný bičík.
0: Ale... Nemá tam nič iné, nič kožené, je to iba zo železa.
2: Prosím vás, podľa tohto nikto neuhádne. Musíme urobiť taký obraz v hlave, hej?
1: No, tak pohovor.
2: Je to taká, že kovová vec, ktorá vyzerá ako špajdla, uh-huh. A na jednom konci má taký trojuholníček s ostrými hranami, mm-hmm. A na druhom konci má menší trojuholníček.
1: Čiže ten som ostrými, si ani nevšimla.
2: Ostrými hranami. Špachtľa. Vyzerá to trošičku ako špachtľa, mm-hmm. Alebo nejaké náradie do kuchyne. Ale vôbec to nie je náradie do kuchyne.
1: Ja si chcem tipnúť, s tou väčším trojuholníkom škrábeš dospelácky chrbát, mm-hmm. A s tým menším detský chrbát.
2: Skúšali sme to na palím, povedal, že je to príliš ostré, že tým sa škrábka nedá a naozaj to nie je ani nástroj do kuchyne, ani nástroj do spálne.
0: Ja už viem, s tým zoškrabávaš z okien tie hviezdy, čo tam kedysi boli v 90. rokoch, vieš?
2: Nie, ale si veľmi, veľmi blízko. Inak teraz, čo by bolo, keby poviem, že ani ja neviem, na čo to je?
1: Ďakujeme, Žika, ozveme sa.
2: Chcete vedieť, na čo to
1: áno.
2: je?
1: Áno.
2: No, táto vec je na čistenie akvária. Rozumieš? Vezmeš tú ostrú časť.
0: Uschne rybka na okraji.
2: Napríklad, nemusíš, keď máš riasy na akváriu, nemusíš strkať dnu ruku.
1: Máš doma akvárium?
2: Mám, lenže to je okrúhle. Čiže preto mne je toto úplne na figu, ale tu v rádiu máme akvárium, ktoré je štvorcové, kockaté a môžem ním vlastne čistiť steny akvária. Preto som to konečne z domu, kde mi to, už neviem, ako dlho som to mala, som to konečne donesla.
1: A vy chcete
2: to niekto?
1: Môžeš nám to sem dať. A vy noste tiež do svojich robot takéto zbytočnosti a nahrajte nám hlasovku a odfoťte to 0905 612 612.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
8: Hrdinkou!
9: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
10: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
9: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
11: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
13: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
0: Večer otvorili ružomberský obchvat, zhotoviteľ úseku Turany Hubova by mal byť čoskoro známy. Hokejisti Tampy s Černákom zvíťazili nad Filadelfiou. Dnes prevažne jasno a s teplotami do 26 stupňov. Je 9 hodín, pri správach na Exprese pozdravuje Paľo Vrbičan.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie.
8: najlepšie krátke správy.
0: Novým takmer 15-kilometrovým úsekom diaľnice D1 Hubová Ivachnová prešli včera večer prví motoristi. NDSK upozornila, že napojenie pri Ružomberku si vyžiadalo aj zmenu dopravného riešenia, najmä v križovatke pri Ivachnovej. Apeluje preto na motoristov, aby zvýšili pozornosť a nejazdili po pamäti. Minister dopravy za Smer Jozef Ráš uznal, že išlo o náročnú stavbu, ktorú predložili náročné podmienky aj z Osuvy. Zároveň verí, že v blízkej dobe bude známy zhotoviteľ posledného úseku diaľnice medzi Turanmi a Hubovou.
14: Máme finálnu fázu verejného obstarávania, čiže verím tomu, že teraz ten problém, ktorý budú zažívať obyvateľia tých obcí na poslednom úseku Turany Hubova, tak chcem ich poprosiť o trpezlivosť. Urobili sme tam mnohé opatrenia, vrátane semaforov inteligentných a podobne.
0: Obchvat Ružomberka skráti jazdu o približne 16 minút a dopravu v meste by mal odľahčiť o zhruba 20 000 aut denne. Extrémne sucho aktuálne sužuje 2/3 územia Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú južná polovica krajiny, západ a Prešovský kraj. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav, podľa ktorého sa situácia počas minulého týždňa ešte viac horšila, keďže sa objavili iba prehánky, a to tiež len miestami. Zlepšenie sa neočakáva ani v najbližších dňoch, keďže v predpovedi sú zrážky len výnimočne. Mladí ľudia sledujú správy stále častejšie na sociálnych platformách. Podľa výskumu Reuters Institute vyhľadáva až 20% ľudí do 35 rokov správy na TikToku, kde sledujú videá kratšie ako 2 minúty. Až 37% najmladších dospelých v USA nikdy nesledovalo televízne správy a nevyhľadávajú ani spravodajské weby. Napriek trendom majú vyššiu dôveru naďalej tradičné spravodajské značky. Kým správam dôveruje všeobecne 37% ľudí, správam na sociálnych sieťach dôverovalo len 20% respondentov. Na Slovensku sú podľa výskumu Reuters najdôveryhodnejšími spravodajskými médiami televízia Teatry s 54% a Rádio Express, ktorému dôveruje 49% ľudí. Erik Černák nazbieral 3 plusové body pri výhre Tampy 4-1 nad Filadelfiou v nočnom zápase zámorskej NHL. Náš hokejový obranca nastúpil v druhej obrane, odohral vyše 22 minút a bol najvyťaženejším hráčom Bleskov. Černák zaznamenal 3 hity, na svoj konto si pripísal aj jednu strelu na bránku súpera. V ďalších nočných zápasoch Boston prehral s Otavou 1-4, Pittsburgh s Winnipegom 2-3 a Dallas vyhral na ľade San Jose 5-0. Jasno až polojasno z rána, predpoludním v údoliach ešte hmla alebo nízka oblačnosť a veľmi teplo cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj na cesty po 9. v kolónach. Stojíte na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy asi 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca pol hodinu, na výjazde do Popradu z Hozelca 15 minút. Nehodu máme v Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou v smere do centra a druhá nehoda v hlavnom meste na konci Kazanskej v smere na Slovnaft.

0: z Kysuckého Lieskovca pol hodinu, na výjazde do Popradu z Hozelca 15 minút, nehodu máme v Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou v smere do centra a druhá nehoda v hlavnom meste na konci Kazanskej v smere na Slovnavsku. Nehody dokumentujú v Bratislave na Slovnavskej na kruhovom objazde, v Banskej Bystrici na Švermovej na kruhovom objazde, za Čerínom v smere do Dolnej Mičinej v neprehľadnej zákrute a v Košiciach na Ondavskej v smere na triedu SMP. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte so zdržaním, za Svrčinovcom v smere do Českej republiky, tam rátajte s rozsiahlými kolónami, pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, kolóny v oboch smeroch, na Čertovici v oboch smeroch opilujú stromy, aj tam sa zdržíte a pracujú aj za hriadkami v smere do Trhovišťa. Na R1 za Bábom v smere do Paty je odstavené osobné auto s defektom, na D1 za Lebočov v smere do Spišského Štvrtka, tam je na ceste metla. Radar máme na výjazde z Báhoňa do Budmeríc v oboch smeroch. Na R1 merajú pri Vlčkovciach v smere do Serede. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína aj za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. V Bartošovej Levôtke v smere do Dolnej Vsi a na D1 pred Štrbou v smere z Mengusoviec. Hliadka je v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku aj na nábreží pri PKO v smere do centra. Na R1 za výjazdom Nitrajú v smere do Beladíc, za Starou Kremničkou v smere do Bartošovej Levôtky, za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, za Hanušovcami na Topľov v smere do Bystrého a posledná je v Dargove v smere do Sečoviec. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Martinou Žikauskou.
2: Počuli ste to sami, Rádio Express, najdôveryhodnejšie rádio na trhu, to je také krásne, my vám tak ďakujeme. No a podľa toho celoeurópskeho prieskumu vlastne rádio vo všeobecnosti zostáva najdôveryhodnejším typom média zo všetkých, predbieha televíziu, tlač, predbieha aj online portály a ono je to nádherný dar, lebo s tými, ktorým dôverujeme, si naozaj môžeme dovoliť ten luxus byť sami sebou a dobré médium nehovorí ľuďom, že čo si majú myslieť, ale prináša fakty, aby o nich mohli premýšľať sami, tak my sa naďalej budeme snažiť vašu dôveru nesklamať. A ďakujeme.

Predstavovali ste si niekedy, že čo robia ľudia v rádiu, keď im hrá napríklad takáto pesnička, akože sladiačik, že či si tu tancujú, alebo sa objímajú, alebo si hovoria pekné veci, no samozrejme, ale iba v snoch a predstavách. No ale niektoré povolania to naozaj majú tak, že vlastne na tú svoju profesiu musia myslieť neustále. Lekári napríklad. Čo keď predstava lekárov je, oddychuje sledovať lekárske seriály z nemocničného prostredia, spoločne sa potom smejú na tom, ako herci držia stetoskop naopak, alebo ako zázračne vyliečia pacienta za 40 minút aj s reklamami. Alebo takí architekti. Čo keď oni, keď majú voľno, tak chodia na kávičku a namiesto debatovania, fascinovane sledujú detaily na strope kaviarne. Alebo možno vymýšľajú, že ako by sa dal ten stôl, za ktorým sedia, navrhnúť o niečo elegantnejšie. A čo keď učitelia, keď sa stretnú napríklad mimo školy s obľubou, hrajú spoločenské hry s vedomostnými otázkami a ešte prerušujú hru s tým, že navzájom značením si vysvetľujú historické pozadie a zaujímavosti ku každej otázke. Á, neviem, že či to takto funguje. Dosť pochybujem, ale mnoho z nás má takú v úvodzovkách chorobu z povolania, alebo taký tik, ktorý proste musí urobiť, lebo jednoducho je v tom najlepší a potrebuje si to skontrolovať. A mňa úplne dostal top príbeh posluchačky Janky, ktorej muž je elektrikár a montuje aj klímy a počas dovolenky prvé, čo urobí na hoteli, vyberie filter, vyčistí ho a keď ubral vraj na pohotovosť, a pozor, toto nebude mať smutný koniec, práve naopak, keď ubral na pohotovosť a ona na infuskách v bolestiach jej hovorí, pozri na tie vypínače, ako ich majú na figu osadené. Tak pokiaľ máte nejakú tú chorobu z povolania, ja odporúčam riešiť si ju teraz, lebo teraz je

0: Teplá deka a hrnček čaju a zapálená sviečka v obývačke. No ja nehovorím, že to máme robiť už teraz, ale vidno, že tie teploty postupne idú nižšie, lebo včera o tomto čase sme mali o pár stupňov viac. Teraz už sa nám to na Slovensku pohybuje okolo 10-11, ale čo ja vám to tu rozprávam, keď tu na to máme Paliho.
1: Ešte stále platí, že čo si ráno prikúriš, to si potom po obede vyklimuješ.
0: Áno, a nemáš sa ako obliec celý deň. Hej?
1: Nevieš, čo na seba, áno. Lepšie teda vrstviť, pretože dnes opäť budeme zhadzovať 21 až 26. V priebehu dňa sa oteplí samozrejme len na niektorých miestach na Orave a pod Tatrami lokálne do 19 stupňov, má byť jasno až polojasno, iba bez vetria alebo slabý vietor. Na súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Vypovedať má riaditeľ úradu inšpekčnej služby a bývalý šéf protizločineckej jednotky NAKA Branislav Zurian. Jeho výsluch navrhol obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para. Finančná správa upozorňuje, že jej portál bude od piatku do nedele prechádzať plánovanou údržbou. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené a určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Daniári odporúčajú klientov vybaviť neodkladné záležitosti v predstihu. Vo voľbách v kanadskom Quebecu po 12 rokoch v opozícii zvíťazila separatistická quebecká strana. Tá chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Trumpa usporiadať ďalšie referendum o otrhnutí sa od Kanady. Dnes sa definitívne uzavrie reprezentačná misia Lionela Messiho. Hviezdny kanonier dá bodku za pôsobením v týme Argentíny v domácom prípravnom súboji proti Beninu. Duel poslúži aj ako odovzdanie kapitánskej pásky novej generácii hviezd národného tímu.
2: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
3: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
4: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dáždnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol desiatej pozdravuje z Expressu všetkých na cesty. Paľo Vrbičan, v kolónach stojíte na výjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy asi 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca polhodinové zdržanie. Kolóny aj na výjazde do Popradu z Hozolca, tam si počkáte 15 minút. Nehody nám pribudli v Bratislave na Hodžovom námestí v smere na Mýtnu, na výjazde do Senca z Hrubého Šúra, v Žiline na Obvodovej v smere na Centrálnu a na výjazde z Košických Holšian do Košíc. Nehody dokumentujú aj v Bratislave až 3 na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou v smere do centra, na Slomnavskej na Krúhovom objazde aj na konci Kazanskej v smere na Slomnavsku. Ďalej v Banskej Bystrici na Švermovej na Krúhovom objazde. Nehoda aj za Čerínom v smere do Dolnej Mičinej. V neprehľadnej zákrute sa zrazili dve autá. No a v Košiciach na Ondavskej v smere na triedu SMP je ďalšia nehoda. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte so zdržaním. Za Svrčinovcom v smere do Česka, a tam sú rozsiahle kolóny. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch, pracujú aj za Krivou v smere do Podbielu. Na Čertovici v oboch smeroch opilujú stromy, aj tam sa zdržíte, a za Hriadkami sú v smere do Trhovišťa. Na R1 za Bábom v smere do Paty je odstavené osobné auto s defektom a na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka je na ceste metla. Radar máme v Bratislave na Púchovskej v smere do centra, na výjazde z Báhoňa do Budmeric v oboch smeroch, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri Beharovciach v smere do Spišského Podhradia. Hliadka je v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere do centra, aj na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, v Lohovci na Bernolákovej v smere na Rázusovú a na R1 za výjazdom Nitreju v smere do Beladíc. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: taká láskavá čeština. Krištofa, zostaň tu se mnou. No a dobré, že ste s nami. Máme nehodu v Partizánskom na Nitrianskej na Krhovom objazde pri Kauflande. Tam to poznám, to znamená, že polka mesta stojí. Takže dávajte pozor a dopravný servis je na Expresse o chvíľu.
1: Zlato, musím ti niečo povedať.
2: A čo také?
1: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim, a teraz je za super cenu.
2: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
1: No veď hneď.
3: Mercury Market, vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Zdravotníctvo by malo v budúcom roku hospodáriť s 11 miliardami eur. Dve lode pri pobreží Bulharska zasiahli drony, jedna z nich sa potopila. Dnes bude opäť väčšinou jasno a teplo do 26 stupňov. O 10. sú tu správy a Stano Subák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Na investície do nemocníc vyčlenila vláda rozpočte 700 miliónov eur, ďalších 350 miliónov pôjde na platy zdravotníkov. Celkové výdavky na zdravotníctvo dosiahnu v budúcom roku podľa ministra zdravotníctva za hlas Kamila Šaška 11 miliárd eur.
6: Sú vykryté investície potrebné na pokračovanie a dokončenie tých najkľúčovejších investícií slovenského zdravotníctva, síce nemocníc, či už v Martine, Banskej Bystrici, Ružomberku, Prešove, ale aj Bratislave.
4: Rozpočet, ktorý posiela vláda do parlamentu, počíta s deficitom takmer 5%. Návrh kritizujú opozícia, zamestnávateľia, odborári aj samosprávy. Návrhu rozpočtu sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo, a to s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Školy po útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Podľa šéfa poriadkovej polície Stanislava Hromádku pribúdali incidenty aj počas minulého týždňa, keď došlo k útoku v Staškove.
7: 24 prípadov vedieme ako podozrenia zo spáchania trestného činu, v 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné. Tí maloletí boli v 68% maloletí do 15 rokov.
4: Podľa Hromádku išlo najmä o slovné, ale aj fyzické napadnutia. Dve lode v ekonomických vodách Bulharska zasiahli drony. Bulharské médiá píšu o koordinovanom útoku na obchodné plavidlá. Jedna loď sa mala potopiť a podľa stanice Euronews prebieha pátranie po nezvestnej posádke. Druhú zachvátil požiar a 18 námorníkov sa podarilo zachrániť. Premiér Rumen Radev zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady a viac informácií má zverejniť predpoludním. Lode sa mali plaviť pod vlajkami Toga a Palau. Pôvod dronov zatiaľ nie je jasný. Lionela Messiho dnes čaká veľkolepá rozlúčka s reprezentáciou Argentíny. Definitívnu bodku za pôsobením v národnom tíme dá v prípravnom zápase s Beninom. Rozlúčku 39-ročného velikana má sledovať na štadióne v Buenos Aires 85 tisíc divákov. Messi odohral v reprezentácii 207 zápasov, v ktorých dal 125 gólov. Jeho najväčším úspechom je zisk titulu majstra sveta z roku 2002. Počas duelu spoznajú Argentínčania nového kapitána a otázne zostáva, kto bude nosiť Messiho číslo 10. Dnes cez deň opäť pekne, väčšinou jasno až polojasno, ale do poludnia v údoliach ešte ojedinele hmlisto alebo len s nízkou oblačnosťou. Opäť bez zrážok a bude veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami tam lokálne o čosi menej, okolo 19 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 10. pozdravujeme všetkých expres vodičov aj na cesty. Začíname kolónami, ktoré sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Pribudlo až 5 nových nehôd za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc, v Partizánskom na Nitrianskej na kruhovom objazde pri Kauflande, ďalšia v Banskej Bystrici na Stavebnej v smere na Partizánsku, potom v Košiciach na Alejovej v smere na most VSS a nová nehoda aj v Bardejove na konci Slovenskej v smere na Dukliansku. Staršie dokumentujú v Bratislave na Hodžovom námestí v smere na Mýtnu, na vjazde do Senca z Hrubého Šúra, potom v Žiline na Obvodovej v smere na Centrálnu, za Čerínom v smere do Dolnej Myčinej, tu sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá a nehoda je aj na výjazde z Košických Holšian v smere do Košíc. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte tu aj so zdržaním, pracuje sa aj za Svrčinovcom v smere do Česka, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a cestárov máme aj za Krivou v smere do Podbiela. Radary merajú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botany Košickej, v Bratislave aj na Púchovskej v smere do centra. Na výjazde z Báhoňa do Budmeric tu je obojsmerný. Pribudli merania aj na R1 za Bábom v smere do Nitry, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova a rýchlo sa oplatí ustrážiť si aj na D1 pred Bičov v smere z Hričovského Podhradia. Hliadky sú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere zo Schneidera Trnavského, v Bratislave aj na nábreží pri PKO v smere do centra. Do tretice hliadkujú v hlavnom meste na Viedenskej ceste v smere na Krasovského, potom pred Hurbanovom v smere z Komárna, na vjazde do Kremnice z Kremnických baní, v Radkové to berú v smere do Kraľovian, za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Kontroly sú aj v Breze v smere do Lokce, v Košiciach na južnej triede v smere na Jantárovu, na vjazde do Raslavíc to berú z Demiaty, na výjazde zo Slovenského Nového Mesta do Borše a kontrola aj na vjazde do Trebišova z Veliat. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Martina Žikavská je s vami na Expresse a keby sme si to tak zhrnuli, tak na Slovensku máme pekne a takmer všade máme dopravné kontroly. Ste to počuli?

0: cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Martina Žikavská je s vami na Expresse a keby sme si to tak zhrnuli, tak na Slovensku máme pekne a takmer všade máme dopravné kontroly. Ste to počuli v našom dopravnom servise, tak všade opatrne.

0: Tak niektoré hity sú také, že lepšie na nervy, aby vás tak upokojili a dostali vás do takej náladičky. A potom je tu naša hra, naša súťaž, ktorá vás úplne, že dostane do vývrtky a vás vystrelí a vy musíte byť sústredení a dávať si pozor úplne na všetko, aby ste nám po 15. zodvihli do tých 10 sekúnd. A dnes napríklad potrebujeme, aby ste povedali do výplaty ďaleko. Hráme o brutálnych 62 tisíc eur aj vďaka Vierke, ktorá to zodvihla neskoro.
1: Oplatí sa na lodica.
2: Príjemný dobrý deň, tu je Andrej Byčan, sme v živom vysielaní a máte 700 eur, gratulujem.
0: Neskoro a zle.
2: Máme zlé heslo, to je úplne najzákladnejší základ. Nie je to oplatí sa na lodica, ale je to do výplaty ďaleko. Takéto
1: Ježi,
2: heslo.
1: Maria.
2: Áno. Viem. Ježiš aj Maria.
1: Andrej, ďakujem, no to gatom volačo. No.
2: Aj tak, ale aj tak to bolo, že po časovom limite.
0: No tak od Andreja 700 eur, previerku k včerajším meninám a toto je Paťo, ktorého sme nemohli presvedčiť.
3: Ja sa to skúsil v pondelok, lebo v nedeľu som mal narodeniny, hovorím, skúsim to.
2: Tak v tom prípade počkaj.
3: Nevyšlo to, hovorím, skúsim aj dneska a neverím, že
4: treba to skúšať ja. Stále, počúvaj ma, lebo raz to vyjde, ty si toho dôkazom teraz.
2: Keďže mal narodeniny, musíme to dať skratke. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, milý Patrik, happy birthday to you.
0: To bolo síce v skratke, ale za to bolo za 58 tisíc. No a vy môžete mať ešte viac, pretože hráme o krásnych, fantastických 62 tisíc eur. Heslo je do výplaty ďaleko a môžete využiť aj náš špeciálny zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, len si kliknite na www.oplatisanaladica.sk a budem po 15. počúvať, či sa vám to podarilo.
5: Zapojte sa aj vy!
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: skvelá pesnička so takým, že skrytým hudobným odkazom na Expresse, kapela Krištof a Zuzten tu se mnou. Viem, že je to z takého polovianočného filmu, možno ste ho aj videli a možno ho uvidíme tento rok, ale koľko ešte? Asi nejakých 80 dní podľa mňa ostáva do Vianoc a tie budeme myslieť neskôr, lebo teraz máme vonku ešte stále babie leto a viac vám o ňom porozpráva Stanko.
1: Vydrží aspoň minimálne do štvrtka podľa tej aktuálnej predpovede. Aj dnes bude teplo a má sa vyjasniť väčšinou jasno až polojasno s teplotou 21 až 26 stupňov. Opäť platí, že na severe, najmä na Orave a pod Tatrami o čosi menej, tam lokálne okolo 19 stupňov. A aj dnes to bude bez zrážok a teda veľmi teplo. Vyšetrovateľ obvinil muža, ktorý sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal na sociálnej sieti. Nitriansky krajskí policajti ho zadržali pár hodín po piatkovom zverejnení statusu, v ktorom napísal, že má pištoľ aj náboje a pôjde sedieť. Obvineného stíhajú väzobne. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia sa stane Dávid Lučiviansky, ktorý nahradí Mareka Chovana. Jeho nomináciu schválila vláda. Tento krok súvisí s odvolaním Tomáša Tarabu a so snahou SNS na jeho miesto dosadiť Filipa Kufu. V Nepále ukončili záchrannú operáciu po ničivých povodniach z konca augusta. Povodne si v nepálsko-čínskom pohraničí vyžiadali vyše 1400 obetí a ďalších viac ako 5000 ľudí je nezvestných. Futbalisti Francúzska zdolali v šlágri A divízie Ligy národov Belgičanov 4-1. Dvomi gólmi sa blisol Michael Olise. Francúzi sú po štyroch dueloch s 10 bodmi na čele skupiny. Druhé je s trojbodovým mankom Taliansko, ktoré vyhralo nad Tureckom 3-1.
2: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
3: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme pár sekúnd po pol 11. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Tam hlásite 3 nové nehody, jednu v Bratislave na Štefánikovej v smere na Staromestsku, potom za Lučencom v smere do Pincinej a ďalšia sa stala v Spišskej Novej Vsi na Radlinského v smere na Školskú. Staršie nehody ešte dokumentujú za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc, v Partizánskom na Nitrianskej na kruhovom objazde pri Kauflande, potom v Banskej Bystrici na Stavebnej v smere na Partizánsku. Nehoda je aj v Košiciach na Alejovej v smere na most VSS a jednu staršiu dokumentujú v Bardejove na konci Slovenskej v smere na Dukliansku. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, treba rátať so zdržaním. Pracuje sa aj za Svrčinovcom v smere do Česka, kde rátajte s rozsiahlými kolónami a pracovisko cestárov máme aj za Krivou v smere do Podbiela. Opatrne na R1 za Bábom v smere do Paty je tu odstavené osobné auto s defektom. Radary merajú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, na výjazde z Báhoňa do Budmeríc obojsmerne, na R1 za Bábom v smere do Nitry, potom na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, na D1 merajú aj pred Bytčov v smere z Hričovského Podhradia a na výjazde z Trebišova do Veliat. Hliadky máme vo väčšom počte v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere zo Šnajdera Trnavského, na nábreží pri PKO v smere do centra, potom na Viedenskej ceste v smere na Krasovského a v Bratislave aj na Hodžovom námestí v smere na Mýtnu. Pred Hurbanovom to berú v smere z Komárna, na výjazde do Kremnice z Kremnických baní, v Radkove v smere do Kraľovian. Hliadkujú aj za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, kontrola pribudla aj na R2 pri Ožďanoch v smere do Rimavskej Soboty, v Košiciach na južnej triede v smere na Jantárovu, na vjazde do Raslavíc to berú z Demiaty a na vjazde do Trebišova z Vojčíc. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ja mám jednu kamošku a ona vždy, keď niekde sme a je nám naozaj dobre, tak sa pýta, no môže byť nám všetkým lepšie? A odpoveď je, že áno, vždy nám môže byť všetkým lepšie. A tak keď je človek nenasytný, aj k takéto úvahe sa možno, že dostane. Inak nepôjdeme na výlet? V zime by sme nešli na výlet, alebo teda koncom jesene, možno, že. No odborník poradil 5 najlepších destinácií, kam sa dá ísť v lete, nie, ale v zime na dovolenku. Môžete sa na to pozrieť spolu s nami. A je to Baltské more, je to Egypt, konkrétne plavba po Nile, sú to Kanárske, Madeira a Antarktída, dámy a páni. Antarktída, išli by ste pozorovať tučniaky, to už je roky topka, pre mnohých je to doslova sen a naša zima je vlastne ich leto, lebo sezóna tam trvá od novembra do marca a ten výlet zvyčajne začína v Argentíne a potom cez prieplav trvá to asi 2 dní, no a podľa tých predpisov, ktoré tam oni majú, tak tá loďka má povolených maximálne 100 hostí naraz. To je aj dôvod toho, prečo sú tie plavby také drahé, pretože tam nesmie byť viac ľudí, ale celkom to aj chápeme. Tie expedičné lode sú malé, preto to má svoju cenu a takýto výlet je zriedka dostupný za menej ako 8 000 eur na osobu, keby ste si len chceli predstaviť, koľko nám to treba peňazí. Takže ak máte obmedzený rozpočet, tak 3 noci niekde pri Baltskom mori, možno, že let na Kanárske ostrovy, dobre, to je dostatočne na to, aby sme si užili slnko. Kultúra a história, to je zase Nil, potom, kto má rád palmy, ten Karibik, a kto chce aspoň raz v živote sa stretnúť s tučniakom vo voľnej prírode, tak ten si pošetrí na Antarktídu. Tipujem, že to bude trvať asi poriadne dlho, no tak toto je taký výhľad do ďalekej budúcnosti a toto je pohľad do dnešnej minulosti, pretože taký to bol dnešný Hemendex.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Dnes hľadáme tie najbizarnejšie darčeky, ktoré ste dali alebo dostali, a toto je Gabika.
3: Ja nikdy nezabudnem, keď som dostala na Vianoce od maminy misku kisku a moje sestry parfémy.
2: Misku kisku.
4: Ja na kysnutie cesta.
2: Aha, ja som to okamžite ako gazdina vedela.
4: Jasné.
2: Tvarila som sa zmetenie len tak zo žartu.
4: Lebo 4 misky kisky máš a si bola zmetená, že niekto ich nevyužíva.
2: Presne veď tak.
5: Miska kiska, veď jasne.
2: Aké bude dnes počasie, Pali, povedz.
5: Láďa nás zachránil, čo je miska kiska. Dobre, teploty 29. Jasné, jasné.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
6: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
1: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Verity. Adaptácia románu od Colin Hoover prichádza do kín.
9: This is my confession.
8: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
9: Only darkness ahead.
8: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
10: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
13: Kauza vraždy novinára Kuciaka vypovedá pred súdom Branislav Zurian. Voľby v Quebecu vyhrali separatisti, ktorí sa chcú odtrhnúť od Kanady. Dnes bude väčšinou jasno a teplo do 26 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stanu Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie.
14: najlepšie krátke správy.
13: Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka pokračuje výsluchom Branislava Zúriana. Pred špecializovaným súdom v Pezinku vypovedá riaditeľ úradu inšpekčnej služby a niekdajší šéf protizločineckej jednotky NAKA na návrh Kočnerovho obhajcu Mareka Paru. Zúrian hovoril o komunikácii so svedkom Petrom Tótom. Ozrejmil, že vtedajší policajný šéf Milan Lučanský mu v tom čase hovoril o záujme Tóta o stretnutie. Zúrian sa s exiskárom a bývalým Kočnerovým spolupracovníkom stretol viackrát. Tóto záujem o spoluprácu vnímal Zúrian tak, že nechcel byť spájaný s Kuciakovou vraždou, keďže mal predtým zabezpečovať jeho sledovanie. Pred vyzradením identity bol Tót utajeným svedkom. Práve vďaka nemu sa polícia dostala k USB kľúčom so záznamami zo sledovania novinára, ako aj ku Kočnerovým telefónom a správam streamy. Z vraždy Kuciaka a jeho snúbenice Martiny je obžalovaný Marian Kočner, ktorý je prítomný na súde, a takisto Alena Žužová, ktorá sa opäť ospravedlnila zo zdravotných dôvodov. Počas minulého týždňa sa stalo na slovenských cestách 238 dopravných nehôd, 15 osôb utrpelo ťažké zranenia a dvaja ľudia prišli o život. Informovala o tom hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová s tým, že od začiatku roka evidujú viac ako 9000 nehôd.
15: Pozitívnym vývojom je pokles počtu ťažko zranených osôb, a to 28 prípadov. Zároveň však evidujeme nárast počtu usmrtených osôb o 51 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
13: V porovnaní s vlanéškom stúpol počet nehôd o vyše 350. Voľby v kanadskom Quebecu vyhrali separatisti, ktorí boli 12 rokov v opozícii. Ich víťazstvo tak ukončí 8 rokov vládnutia koalície Za budúcnosť Quebecu. Separatistická quebecká strana chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa usporiadať ďalšie referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Quebec patrí medzi najviac zasiahnuté provincie obchodnou vojnou medzi Washingtonom a Ottawou. Dve predošlé referenda o odčlenení Quebecu od Kanady boli neúspešné. Erik Černák nazbieral 3 plusové body pri výhre Tampy 4-1 nad Filadelfiou v nočnom zápase zámorskej NHL. Slovenský hokejový obranca odohral vyše 22 minút a bol aj najvyťaženejším hráčom Bleskov. Černák zaznamenal aj 3 hity a na svoje konto si pripísal jednu strelu na bránku súpera. V ďalších zápasoch Boston prehral s Otavou 1-4, Pittsburgh s Winnipegom 2-3 a Dallas zdolal na domácom ľade San Jose hladko 5-0. Aj dnes bude pekne a slnečno a naďalej veľmi teplo, žiadne zrážky neočakávame a denné teploty vystúpia na 21 až 26, na Kysúcia Horave a pod Tatrami, tam lokálne okolo 19 stupňov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
13: Máme 3 minúty po 11. a pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody hlásite za Očovou v smere do Lieskovca, potom v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova a nová sa stala aj v Košických Holšanoch v smere do Košíc. Staršie nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Staromestsku, za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc, potom za Lučencom v smere do Pincinej. Nehoda zostala aj v Spiskej Novej Vsi na Radlinského v smere na Školsku a jednu dokumentujú v Bardejove na konci Slovenskej v smere na Dukliansku. Pracujúci cestári vás držia na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, potom za Svrčinovcom v smere do Česka, kde rátajte s rozsiahlými kolónami. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tu treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Cestári sú aj za Krivou v smere do Podbiela a na Čertovici pracujú obojsmerne, opiľujú tu stromy a treba rátať tiež so zdržaním. Naďalej opatrne na R1 za Bábom v smere do Paty, je tu odstavené osobné auto s defektom. Pribudli stacionárne radary na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy, na R1 za Trnavou v smere do Serede, na R1 aj za Bábom v smere do Nitry, potom na vjazde do Partizánskeho z Brodzian, merajú aj na R1 pri Čaradiciach v smere do Hronského Beňadika, tiež na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Budče, v Košiciach radar na Palackého v smere do centra a jeden meria na výjazde z Prešova do Kapušian. Hliadky hlásite v Bratislave na Panonskej pri Auparku v smere von z mesta, v Bratislave na Hoďovom námestí v smere na Mýtnu, tiež v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, na výjazde na R7 zo Šamorína to berú v smere do Bratislavy, za Trenčianskou Teplou v smere do Dubnice nad Váhom, potom za Príbetov v smere do Bajča, kontrolujú aj na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Kostolnej Vsi, na R2 pri Ožďanoch v smere do Rimavskej Soboty, v Gočove to berú v smere do Vlachova, na výjazde do Rožňavy z Rudnej, za Veľkou Vidou v smere do Košíc Šace a hliadka aj na výjazde do Kapušian z Lady. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Po 11. na Expresse s vami Martina Žikovská. Dajte si druhú kávičku, alebo tretiu, teda niektorí. Pošlite SMS-ku Natálii, pretože má dnes zmeniny, alebo niekomu, kto 6.10. oslavuje sviatok.

Existuje taký systém alebo finta na to, aby ste nemuseli špekulovať nad tým, čo budete zasa variť. Ja ju využívam veľmi často. Idem do supermarketu a to, čo majú v zelenine v akcii, to kúpim, lebo ak je to v akcii, tak to znamená, že to je aj v sezóne, teda s najväčšou pravdepodobnosťou. A existuje minimálne 7 takých špeciálnych jesenných superpotravín, ktoré by sme podľa vedcov mali každú jeseň teda do seba napchať, koľko sa len dá, aby sme si zabezpečili nejaké zásoby vitamínov. A to je tekvica, áno, to vieme, lebo však beta-karotén, jablčka, jablk máme na Slovensku našťastie dosť, batáty, to je taká relatívna novinka teda, ale zase majú tiež ten beta-karotén a drastik a vlákninu a všetko toto, kel, ale hovoríme o tom takom kučeravom keli, potom je tu cvikla, no, cvikla, fajn, vlašské orechy, chrumkavé a granátové jablčko. Bolo to dohromady 7 a predstavte si, z tohto všetkého sa dá navariť jedno jedlo. Normálne, že všetko toto dáte dokopy a je z toho jedlo a je to teplý jesenný šalát s pečenou zeleninou a volá sa, že 7 chutí, lebo veď ide tam tých 7 dobrôd, ktoré sme si vymenovali. Takže prídete do obchodu, kúpite tekvicu, Hokkaido, môžu byť Hokkaida, áno, bataty a cviklu. To sa upečie. To sa dá do rúry, to sa všetko upečie, nakrájane na malé kocky, normálne, že dochrumkáva, poliate nejakým olivovým dobrým olejom. Jablčka, aj so šupkou, tie sa nakrájajú na tenké plátky, áno. Kel, ten dáte preč také tie stopky a natrháte na malé kúsky. Musí tam byť aj niečo zelené, teda dobre, tak kel nie je práve najchutnejšia zelenina, ale keď ju tam dáte len trošičku a pridáte citrónik a olivový olej zase, tak bude to fajn. No a potom to všetko celé pomiešate a posypeme vlaštkými orechami a tými zrniečkami z granatového jablka. Podľa mňa super nápad, len je toho nejako málo, takže treba pridať ešte rýžu možno, že alebo kinou, alebo kuskus. Teda, takže 7 skvelých potravín a možno sú aj v akcii práve vo vašom najbližšom supermarkete, stačí pomiešať a keď toho spravíte viac, tak špekulovať, čo variť, nemusíte minimálne 2 dni a ešte máte aj zajtra na obed do roboty.

0: Stále pekné slnečné predpoludnie, želáme na celé Slovensko, no 17 stupňov v Bratislave, takmer 20 v Hurbanove, 19 v Košiciach, 16,5 v Prešove. Nevyzerá to vôbec zle na to, že máme 6. oktobra, tie teploty by mohli byť vyššie, ale to už by bolo príliš babie leto. Teraz je to také akurátne a hlavne, že vidíme to slniečko, ktoré nám tiež ešte vyrobí nejaké tie vitamíny. Stanko, povedz nám prosím ťa o predpovedi počasia trošku viac.
1: Tak pekne teplo napríklad aj na horách, dnes vo výške 1500 metrov, okolo príjemných 13 stupňov, aj teraz už na chopku vyše 7. Na juhozápade sa to blíži k tým 20 a zostáva naďalej veľmi pekné babie leto. Dnes to postupne bude aj s vyčasením a bude slnečno, opäť bez zrážok a tie maximálne teploty pôjdu ešte nahor 21 až 26. O čosi menej bude v severnejších regiónoch Kysuce, Orava a pod Tatrami, tam môže byť lokálne okolo 19 stupňov. Rakúski policajti zadržali dvoch Slovákov, ktorí sú podozriví z krádeže aut. Mužom pripisujú 21 krádeží so škodou približne 500 tisíc eur. Vyšetrovatelia zistili, že zlodeji prevážali auta cez rakúsku hranicu smerom do Bratislavy. Diaľničiari ukončili komplexnú opravu mosta Budča na R1 pri Zvolene. Práce trvali viac ako 5 mesiacov. V súčasnosti je už vynovený most k dispozícii motoristom bez obmedzení. Zhruba 700 tisíc ľudí na západe Poľska dostalo omylom varovné SMSky kvôli ruským útokom na Ukrajine. Úrady ju chceli poslať Lublinskému vojvodstvu, ale odoslali ju obyvateľom Lubuského vojvodstva pri hraniciach s Nemeckom. Úrady sa už za chybu ospravedlnili. Našich futbalistov čaká dnes večer štvrtý zápas v rámci edície Ligy národov. Slováci sa predstavia v Kišiňove proti Moldavsku, ktoré zdolali na domácom trávniku 2-0. Po troch zápasoch sme so 7 bodmi na čele skupiny.
2: Do výplaty ďaleko.
3: My ťa vyplatíme už dnes.
4: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
3: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
3: Do výplaty ďaleko.
4: Vyhraj 62 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme krátko po 11:30 a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Hlásite 4 nové nehody v Bratislave na Brnianskej v smere na Lamačsku, potom na R1 za Trnavou v smere do Vlčkoviec, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Nehoda aj na R1 za Hronským Beňadíkom v smere do Čaradíc. Tu sa zrazili 2 kamióny a jedna pribudla v Žiline na Legionárskej v smere na Hurbanovu. Staršie nehody dokumentujú za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc, za Očovou v smere do Lieskovca, v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova. Jedna je v Bardejove na konci Slovenskej v smere na Dukliansku a nehoda je v Košických Holšanoch v smere do Košíc. Cestári naďalej pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, kde treba rátať s kolónami, potom za Svrčinovcom v smere do Česka, tu rátajte s rozsiahlými kolónami. Pracovisko máme hlásené aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tu rátajte s kolónami v oboch smeroch a zdržia vás aj cestári, ktorí pracujú na Čertovici obojsmerne, opiľujú tam stromy. Radary merajú na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy, na R1 za Trnavou v smere do Serede, na R1 aj za Bábom v smere do Nitry, potom na vjazde do Partizánskeho z Brodzian, merajú aj na R1 pri Čaradiciach v smere do Hronského Beňadika, tiež na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Budče, radar pribudol aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Košiciach merajú na Palackého v smere do centra a na výjazde z Prešova do Kapušian. Hliadky vás môžu skontrolovať v Bratislave na Panonskej pri Auparku v smere von z mesta, v Bratislave aj na konci Panonskej pri Slnečniciach v smere von z mesta, potom v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, za Trenčianskou Teplou to berú v smere do Dubnice nad Váhom, za Príbetov v smere do Bajča, hliadkujú aj na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Kostolnej vsi, v Gočove v smere do Vlachova, na výjazde do Rožňavy to berú z Rudnej, potom v Sabinove na Holého v smere do Pečovskej Novej vsi, kontrola je aj za Veľkou Idou v smere do Košíc Šace a posledná kontrola na výjazde do Kapušian z Lady. Jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa čoraz častejšie čudujete, prečo ten čas tak beží, letí, uteká, tak ja vám ešte pridám, pretože už je skoro 12 hodín, takže zase nám to predpoludnie spolu pekne ubehlo.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Náš deň sa delí na dve polovice, pred veľkými správami a po veľkých správach, pretože tie sú presne na poludnie a vo veľkých správach sa pozrieme aj na to, s akým rozpočtom chce vláda gazdovať v budúcom roku, ale aj na to, aké novinky pripravuje. Viac o aktuálnych témach nám povie práve Stanley.
2: Vládou schválený rozpočet už skritizovali zamestnávateľi a odborári aj opozícia. Rozpočtová rada upozornila, že sľubované zníženie verejného dlhu neprichádza ani po troch kolách konsolidácie.
3: Nie je zodpovedné namiesto 3% dosiahnuť na konci volebného obdobia obrovský deficit.
2: Výhradám sociálnych partnerov k rozpočtu sa budeme venovať už o chvíľu aj v relácii Braňo Závodský naživo, a to s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Koalícia chce medzi tým presadiť ďalšie zmeny v trestnom zákone, ktorými chce reagovať aj na tragický útok v Staškove.
4: Postihneme posielanie videí či obrázkov skutočného týrania ľudí alebo zvierat.
2: A do Štrasburgu sa spojíme naživo s našim kolegom Martinom Čavajdom. Témou je blížiaci sa summit Únie a povieme si aj to, ako chce napríklad Brusel reagovať na drahé ceny palív.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
2: Hrdinkou.
3: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
4: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
3: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
5: Rozpočtová rada varuje, že nový rozpočet nezastaví rekordné dlhy štátu.
6: Nedošlo k trvalému ozdraveniu verejných financií. Takýto veľký deficit už v budúcom roku vyprodukuje dlh na úrovni 100 miliárd eur.
5: Európska únia predkladá flexibilné pravidlá pre členské štáty v oblasti energetiky. Šéfka Eurokomisie však varuje pred plošnou energopomocou.
7: V skutočnosti by to zvýhodňovalo ľudí s vyššími príjmami a prináša to so sebou obrovské náklady.
5: Dnes naďalej pekne jasno a s teplotami do 26 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Verejný dlh bude ďalej neudržateľne rásť a v roku 2029 dosiahne takmer 72% HDP. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripomína, že vláda sľubovala stabilizáciu dlhu a zníženie deficitu na 3%. Aktuálne však plánuje približne 5% deficit. Návrh sa môže podľa Smeru ešte upravovať. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
9: Po pondelkovom schválení na vláde by o rozpočte mal parlament rokovať už zajtra popoludní. Odhlasovala to koalícia podpory nezaradeného Tomáša Tarabu, ktorý nebol prítomný. Podľa sociálnych partnerov sa vláda s rozpočtom ponáhľa práve preto, že situácia v parlamente môže byť neistá. Koalícia má istú len najtesnejšiu väčšinu 76 hlasov. Aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pripustil, že ruku do ohňa by za stabilitu nedal. Dodal, že návrh štátneho rozpočtu nie je úplne ideálny, čo je podľa neho spôsobené minulou vládou a aktuálnou ekonomickou situáciou v Európe.
10: V parlamente môže rozpočet ešte dostať nejaké zmeny, aj keď chcem veriť, že v tejto chvíli už to je stabilne dohodnutý rozpočet.
9: Vláda schválila návrh s deficitom takmer 5% HDP, pričom v prvom roku súčasného kabinetu Roberta Fica s podobným deficitom aj začínala. Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth uviedol, že nedošlo k ozdraveniu verejných financií ani po konsolidácii.
6: Ak by vláda povedala, že kvôli komplikovanejšiemu vonkajšiemu prostrediu nemôže dodržať 3% deficit, ale dajme tomu 3,5%, tak dalo by sa o tom rozprávať, ale nie je zodpovedné namiesto 3% dosiahnuť na konci volebného obdobia obrovský deficit 5% HDP.
9: Minister financií Ladislav Kamenický argumentoval, že keby nekonsolidoval, deficit by bol nad 7%. Za súčasnej vlády stúpne čistý verejný dlh o 30 miliárd eur. Rada upozorňuje, že je to dvakrát rýchlejšie ako v krízovom období 2020 až 2023. Tóth dodal, že parlament by takto vysoký deficit nemal schváliť a mal by rešpektovať aj ústavu, kde je uvedené, že Slovensko chráni svoju dlhodobú udržateľnosť hospodárenia a zníži deficit aspoň na 4% HDP.
6: Takýto veľký deficit už v budúcom roku vyprodukuje dlh na úrovni 100 miliárd eur a my pokladáme tú bezpečnú úroveň dlhu niekde okolo 75 miliárd dlhu. Ak by prišla neočakávaná veľká kríza, mohlo by to pre slovenské verejné financie byť problém.
9: Rozpočet počíta v budúcich rokoch s výnosom dane z finančných transakcií. Rada tiež upozorňuje, že výhľadový rozpočet na ďalšie roky neobsahuje kompenzácie cien energií, národný jadrový program či opatrenia proti suchu.
5: Návrh rozpočtu a spôsob jeho predstavenia ostro kritizujú odborári, zamestnávateľia aj samosprávy. Po veľkých správach sa budeme téme venovať s prezidentkou KOZ Monikou Uhlerovou a Martinom Hoštákom z Republikovej únie zamestnávateľov. Europarlament rokuje s predsedničkou Eurokomisie o prioritách na budúco týždňové zasadnutie Európskej rady. Skloňuje sa konkurencieschopnosť aj dostupnosť energií či bývania. Viac už priamo zo Štrasburgu, Martin Čavajda.
2: Pekné poludne z Europarlamentu. Pri pomoci s drahými energiami volá šéfka Európskej komisie presne po opačnom postupe, aký si vybrala slovenská vláda. Ursula von der Leyen vyzdvihuje fungovanie energopomoci vo Francúzsku a Rumunsku, kde dostávajú podporu rodiny s nízkymi príjmami, ktoré ju reálne potrebujú.
7: Nemali by sa poskytovať paušálne príspevky, pretože to by len zvýšilo dopyt. V skutočnosti by to zvýhodňovalo ľudí s vyššími príjmami a prináša to so sebou obrovské náklady. Potrebujeme teda podporu šitú na mieru a existujú na to dobré príklady.
2: V oblasti drahých pohonných látok odkazuje na rokovania s partnermi v G7, ktorí sa dohodli na uvoľnení 100 miliónov barelov nafty a ropy, čo pomôže stabilizovať globálne ceny. Von der Leyen upozorňuje, že každý štát má iný energetický mix a preto je dosah jednotlivých opatrení na úrovni únie obmedzený. Členským štátom chce poskytnúť najmä nástroje na flexibilitu. Podľa europoslanca Hlasu Branislava Ondruša tu pomôže celoeurópske dodatočné zdanenie nadmerných ziskov nadnárodných spoločností, ktoré sa aktuálne na situácii priživujú.
11: Veľké nadnárodné korporácie, ktoré obchodujú s ropou a potom veľké národné alebo nadnárodné korporácie, ktoré obchodujú s energiami. Toto vie čiastočne robiť aj Európska únia. Samozrejme, je pravda, že na to treba aj istú zhodu členských krajín.
2: Naopak, podľa europoslankyne KDH Miriam Lexman je výber daní na kompetencii jednotlivých štátov a takýto krok by išiel proti suverenite Slovenska, o ktorej hovorí domáca vláda najčastejšie.
12: Daňová politika je stále politikou, ktorá má ostať na úrovni členských štátov. Na druhej strane experti hovoria, že toto nastavenie nových daní vlastne zníži konkurencieschopnosť európskych podnikov, čo je teda protichodné riešenie.
2: Napríklad Poľsko už rozhodlo o zdanení ropných a plynárenských podnikov a príjmy presúva na pomoc s vysokými cenami. Dnešná rozprava sa týka aj zlepšenia dostupnosti bývania v členských štátoch únie. Europoslanci chcú túto tému ošetriť samostatným aktom s konkrétnymi opatreniami. Podrobnosti prinesieme v ďalších správach na Expresse.
5: Vláda chce opäť meniť trestný zákon, reaguje tak na minulotýžňový útok nožom žiaka v Staškove. Plánuje obmedziť vekovú hranicu na nákup nebezpečných predmetov či prísnejšie posudzovať trestné činy páchané na deťoch. Podľa odborníka je problém vypuklejší a hádzanie viny na rodičov a žiakov nie je na mieste. Detaily už má Martina Pastorová.
13: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok vyhlásil, že ochrana detí či už doma alebo na školách je pre nich prioritou. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia majú dostať na polícii, prokuratúre aj súdoch prednosť. Vláda zároveň avizuje prísnejšie zásahy voči ľuďom, ktorí podporujú násilie.
14: Posúdime sprísnenie trestov a trestných činov páchaných na deťoch. Postihneme posielanie videí či obrázkov skutočného týrania ľudí alebo zvierat. Aj vedomé posielanie takýchto videí v súkromných správach a skupinách. Chceme do zákona doplniť pohlavie a zdravie.

0: posúdime sprísnenie trestov a trestných činov páchaných na deťoch. Postihneme posielanie videí či obrázkov skutočného týrania ľudí alebo zvierat. Aj vedomé posielanie takýchto videí v súkromných správach a skupinách. Chceme do zákona doplniť pohlavie a zdravotné postihnutie. Vyslovene tak pokrieme aj podnecovanie nenávisti voči ženám.
1: V hre je aj vekové obmedzenie nákupu nebezpečných predmetov, ako sú napríklad nože v kamenných predajniach aj na internete. Minister školstva Tomáš Drucker dodáva, že rodič bude ponovom viac trestnoprávne zodpovedný za vedomé ignorovanie konkrétnej vážnej hrozby u detí.
2: Nie je cieľom trestať za každú cenu. Cieľom je predísť tým následkom, ktoré tam sú. A keby som to tak mal veľmi jednoducho povedať, rodič si musí každý z nás byť vedomý, že ak svoje dieťa, moje dieťa spôsobí násilným konaním ťažké ubliženie na zdraví alebo smrť, tak musím za to niesť zodpovednosť, či som konal, alebo som úmyselne nekonal.
1: Ministri hlasu zároveň avizujú tvrdé opatrenia aj v prípade nenávistných prejavov voči učiteľskému povolaniu. Pedagogovia tak budú viac chránení. Viktor Krížo z Komory učiteľov považuje za jeden z najvypuklejších problémov na školách vyučovanie vo veľkých triedach. Pre Express už povedal, že ide najmä o školy vo veľkých mestách, kde učiteľ často supluje úlohu psychológa aj poradcu.
3: Základ bezpečia tej triedy je, že tam není 29 detí, ale 20. Aj to bezpečie je ťažšie budovať v takom velikánskom priestore. Ak má byť kvalitné vzdelávanie, ak tie triede má učiteľ naozaj individuálne si všimnúť aj tie ohrozujúce signály, aby vedel s tým pracovať. Ťažko si to môže všimnúť v takýchto masových podmienkach.
1: Komora učiteľov je presvedčená, že vo vzťahu učiteľ, rodič, žiak netreba vytvárať strach a neprimeranú autoritu, ale naopak podporovať spoluprácu a rešpekt.
4: Minister zdravotníctva Kamil Šaško zdôraznil, že pri rakovine prsníka je kľúčová prevencia. Pri príležitosti rúžového októbra apeloval na ženy, aby preventívne vyšetrenia neodkladali. Ženy od 40 rokov môžu absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa. Ženy od 45 do 74 rokov majú k dispozícii organizovaný screening a mamografia sa absolvuje raz za 2 roky. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal nový rekord maximálnej teploty vzduchu na Slovensku. 42,2 stupňa Celzia namerali 6. augusta a to na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Bulharský premiér Rumen Radev označil útok na lode pri svojom území za hrubé porušenie medzinárodného práva a pravidel námornej dopravy. Drony zasiahli v Čiernom mori pri Bulharsku dve lode. Premiér zatiaľ nepovedal, komu útok pripisujú. Jedno z plavidel sa potopilo a druhé zachvátil požiar. Podľa bulharských médií osud prvej posádky zatiaľ nie je známy a z druhej lode sa podarilo zachrániť 18 námorníkov. Lode sa plavili pod vlajkami Toga a Palau. Našich futbalistov dnes čaká štvrtý zápas Ligy národov na pôde Moldavska. Po troch zápasoch sme so 7 bodmi na čele skupiny o 3 body práve pred Moldavčanmi, ktorí sa k nám priblížili vďaka triumfu 2-1 v Kazachstane. Obranca Atletika Madrid David Hansko upozornil na silné stránky súpera a zdôraznil, že musíme hrať aktívne celých 90 minút.
5: Na toto musíme byť pripravení, mať pokryté tie ich breaky, potom aj po tých našich zakončeniach tie dlhé nakopávané lopty, tie druhé lopty a myslím, že keď sa im vyrovnáme v tomto, tak ukážeme dopredu tú kvalitu a budeme efektívni.
4: Súboj v Kišiňove sa začína večer o 20:45. Dnes naďalej pekne slnečno a veľmi teplo, 21 až 26, miestami na severe lokálne okolo 19 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 12. pekný deň aj na cesty a na úvod veľký pozor na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy horí tu osobné auto. Pribudli aj nehody v Bratislave na Karadžičovej v smere na Legionársku, tiež v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra. Na R1 za Trnavou v smere do Volčkoviec sa zrazilo osobné auto s nákladným a blokovaný je tu pravý pruh a nehoda aj v Humennom na Štefánikovej v smere do Hažína nad Cirochou. Staršie dokumentujú v Bratislave na Brnianskej v smere na Lomacku, tiež v Bratislave na Štefánikovej v smere na Staromestsku a na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Čaradíc tu sa zrazili dva kamióny a blokovaný je pravý pruh. Cestári pracujú a zdržia vás na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, za Svrčinovcom v smere do Česka, potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na Čertovici obojsmerne opiľujú stromy a pracujú aj za Hriadkami v smere do Trhovišťa. Radary ste videli za Liptovskou osadou v smere do Ružomberka, na vjazde na R3 z Nižnej v smere do Trstenej, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby a merajú aj na konci D1 pri Vidovciach v smere do Svinice a tam je aj hliadka. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Do výplaty ďaleko.
8: My ťa vyplatíme.

0: 1000 eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
0: Vyhraj 62 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
3: Energopomoc, 13. dôchodky a žiadne nové ani vyššie dane. Vláda odklepla návrh rozpočtu na budúci rok, no bez dohody so sociálnymi partnermi. Podľa premiéra je to rozpočet dobrých správ. Schválená rozpočtová sekera je takmer 7,5 miliardy eur. Podľa Progresívneho Slovenska je to ale kapitulačný rozpočet. Hnutie Slovensko dokonca hovorí o rozpočte zlodejov. No nespokojné sú aj samosprávy, odborári a zamestnávateľia. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zas upozorňuje, že vláda ide návrhom rozpočtu proti ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Aký je to teda návrh rozpočtu? Čo v ňom odborárom, zamestnávateľom, mestám a obciam chýba? Prečo s nimi vláda o návrhoch dopredu nediskutovala? A čo to bude znamenať pre naše peňaženky, pre naše mestá, obce, aj pre budúcnosť Slovenska? No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Pani prezidentka, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ešte informácia pre vás aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že na rozpočet sa počas našej debaty krátko opýtame aj generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka. Ale nestrácajme čas, poďme rovno k veci. Opakujem, vláda schválila návrh štátneho rozpočtu, hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky, takzvaná tripartita, ale včera nedospela k dohode a návrh rozpočtu ste v podstate na tripartite zamietli, čo je celkom radikálny postoj. Tak povedzte, pani prezidentka, aká to je situácia, čo sa vlastne stalo a aké sú dôvody?
4: Tak v prvom rade náš postoj nie je prvýkrát, kedy sme odmietli návrh štátneho rozpočtu, respektíve sme s ním nesúhlasili. Žiaľ, hospodárska sociálna rada je len poradným orgánom vlády, síce je to najdôležitejší a úplne prvý poradný orgán vlády, ale to, či vyjadríme súhlas alebo nesúhlas so zákonom alebo so návrhom štátneho rozpočtu, nič nemení na tom, že potom vláda...
3: Pokračuje ďalej vláda legislatívny rokovaní, proces.
4: Áno. Presne tak. Ako vo vyspelej politickej kultúre by politická reprezentácia určite prihliadala na názor a postoja stanoviska sociálnych partnerov a určite by trebárs pri samotnom hlasovaní už v parlamente sa nechala istým spôsobom aj ovplyvniť týmto postojom. Uh-huh. U nás, či už je to legislatívne, ale aj potom nejak tak v rámci politickej kultúry, skúsenosti a rešpektu k sociálnym partnerom sa, musím to povedať otvorene, nič nedeje, ak sociálni partneri s niečím nesúhlasia alebo vyjadria nesúhlas, či už s rozpočtom alebo aj s inými zákonmi, ktoré sa prerukovávajú na hospodárskej sociálnej rade. My sme vyjadrili nesúhlas nie len teda odbory, ale aj zamestnávateľia, myslím si, že z dvoch hlavných dôvodov. Prvý je tá procesná stránka, možno, že o nej budeme neskôr hovoriť v našej debate. A druhá je obsahové, alebo teda výhrady voči samotnému obsahu. A možno by som dala pod čiaru ešte taký tretí dôvod. Ak máte menej ako 24 hodín na preštudovanie tak zásadného materiálu, ako je návrh štátneho rozpočtu, tak je veľká odvaha dať súhlas alebo nesúhlas. To je ako keby ste podpísali bianko šek.
3: No,
4: takže už len ten tá samotná procesná stránka sa podpisuje pod to, ako sa postavíme aj k samotnému obsahu.
3: Dostanem sa hneď k tomu, možno ešte kým sme v tejto všeobecnej rovine. Áno, proti boli teda nielen odborári, ale aj zamestnávateľi a takisto aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska. Vy osobne ste to ostro kritizovali a povedali ste, že rozpočet nemá logiku ani víziu. Ako to chápať?
4: To bolo aj v minulosti, napríklad aj predchádzajúci rok, ktorý sa aj opieral o samotné návrhy konsolidácie, mm-hmm, alebo konsolidačné opatrenia. Už vtedy viem, že sme kritizovali to, že samotná konsolidácia je nastavená bez vízie, bez... ja zvyknem hovoriť aj bez nejakej takej tej zásadnej ideologickej línie. Predsa len vláda je zo skupení nejakých politických subjektov, ktoré majú, ktoré stoja na nejakom svojom programe, ideách a ideológii, a tá sa potom prenáša aj do programového vyhlásenia vlády a následne do celého vládnutia a do jednotlivých opatrení. Ale v tak zásadných materiáloch, ako napríklad je návrh štátneho rozpočtu alebo jemu predchádzajúce konsolidačné opatrenia, v sebe postrádajú práve takú tú zásadnú ideovú, vizionársku a ideologickú líniu.
3: Čo vlastne tými opatreniami chcete urobiť, čo s nimi chcete dosiahnuť, tak, aká má byť budúcnosť?
4: A presne tak. A keby som to mohla zúžiť napríklad na jeden z tých zásadných problémov, ktoré sa často komunikujú, je absentujúce prorastové opatrenia. Tie by istým spôsobom vyjadrovali aj tú ideovo vizionársku líniu.
3: Áno, kam sa vlastne chcete dostať? Presne tak. Presne tak.
4: Na jednej strane pred pár týždňami bol verejne predstavený materiál.
3: Dokument Vízia Slovensko 2040, práve som na to chcel v tej súvislosti upozorniť.
4: Presne tak, takže máme víziu, veľmi dobrý materiál, na ktorom participovali aj záujmové skupiny, spoločensky významní aktéri, odborníci, vedci, naozaj kvalitný materiál. A na druhej strane paralelne robíme materiály, na ktorých stojí život ekonomický a hospodársky celej krajiny bez vízií. Ja viem, že zo samotnej vízie 2040 potom bude vychádzať stratégia,
3: áno,
4: akčný plán a tak ďalej.
3: A tak ďalej,
4: ale postrádame tu dlhodobo, aby sa takéto zásadné životné materiály robili bez vízií, bez
3: ideí. Čiže máte trošku pocit, pani prezidentka, že paradoxne napriek tomu, že Robert Fico ako predseda vlády aj jeho vláda pretláča tú víziu, ktorú si napokon sama objednala, aj spolu so stratégiou od akademikov, od odborníkov, naozaj široké portfólio ľudí z celého Slovenska, takže tým návrhom rozpočtu vlastne ide akoby proti tej vízii, proti tomu, čo v nej vlastne sama akoby chce dosiahnuť na Slovensku do roku 2040?
4: Ten návrh rozpočtu, či tohto ročný alebo predchádzajúce, sa veľmi sťažka prelína práve s tou samotnou víziou. A nechcem hodnotiť alebo komentovať, že čo samotnou víziou cieli premiér alebo vláda, pretože tým nechcem znehodnocovať dôležitú
3: odbornú a nadstranickú prácu. Presne tak, vecne a fakticky.
4: A keby som sa mala vrátiť k pomenovaniu alebo k tej vašej otázke, že aký je teda tohto ročný rozpočet alebo rozpočet pre budúci rok, tak najlepšie je použiť asi slova pána ministra financií, ktorý ho prezentoval aj na hospodárskej sociálnej rade a otvorene povedal, že rozpočet je politický a predvolebný. Ja rozumiem tomu, že samotný rozpočet, keď hovorím o tom, že má v sebe skrývať aj nejakú ideovú, ideologickú líniu samotnej vlády, je to do istej miery aj politický dokument alebo politický materiál. Na druhej strane už dlhodobo sa štátne rozpočty nastavujú ako súbor záujmov politických strán a stranických záujmov,
3: že vám
4: ktoré
3: skáčem, pani prezidentka,
4: do predvolebného boja.
3: Ale vy sami ste presne toto pripomenuli, tieto slova, teda, ktoré podľa vás pán Kamenický povedal presne o tom, že štátny rozpočet je politický a zostavený z politických priorít jednotlivých zástupcov koalície, ale na to ste zároveň aj dodali, že je podľa vás neakceptovateľné, aby sa sociálny dialog a sociálni partneri stávali aktérmi a hráčmi týchto politických hier a politickej nestability. Ako to myslíte?
4: V podstate sa to prejavilo v praxi tak, že v piatok dospela koaličná rada k dohode na štátnom rozpočte, ktorý zostavila tak, ako som povedala, alebo teda ako je okomentovaný, teda hlavne teda z tých stranických preferencií a predvolebných preferencií a záujmov. A následne boli obvolaní sociálni partneri s informáciou alebo teda s požiadavkou s požiadavkou, že by rozpočet prerokovala hospodárska sociálna rada už v pondelok
3: ráno. Na mimoriadnom rokovaní.
4: Čiže v podstate
3: akoby,
4: to je to vtiahnutie do tej politickej situácie a do tých súvislostí, že my sme museli nejakým spôsobom zareagovať na to, že koalícia našla zhodu na rozpočte. Tá situácia politická je veľmi krehká, veľmi nejasná. Možno nevieme, čo bude o týždeň, o dva.
3: Presne
4: preto
3: tak.
4: Je dôležité ten rozpočet posunúť rýchlo na vládu a rýchlo do parlamentu a veľmi rýchlo ho schváliť. A tým pádom sme sa my v tom slede udalostí ocitli v nejakom tom momente, kedy má prerokovať rozpočet hospodárska sociálna rada. Čiže hneď okamžite po tej situácii...
3: Vláda má problém, nevie, aká bude situácia v parlamente, či dokáže nájsť dostatočný počet hlasov, tak teda urobme to rýchlo, hej, že prejdeme aj cez sociálnych partnerov.
4: Takto to vyzerá a v podstate to bolo tak okomentované aj na hospodárskej sociálnej rade. Ja som rada, že sme k sebe boli otvorení a úprimní, že sme sa za nič neskrývali a na rovinu sme si povedali, ako sa veci majú, pretože aj bez toho, aby to bolo okomentované, to je až zjavné.
3: No, veď ja len pripomeniem, že aj tu v tomto štúdiu, pani prezidentka, sme sa rozprávali už viackrát, napríklad práve pri predkladaní konsolidačných balíčkov, že vláda ani s vami ako odborármi, ani so zamestnávateľmi, to som sa zase rozprával s nimi, o tých veciach nekomunikovala nejakým spôsobom. A vy ste potom samozrejme nejakým spôsobom to videli až na tých tripartitách, kde už nebola ani možnosť to meniť. No tak práve ak sa dívame na tú procedúru, ako ten návrh ide, tak opäť tvrdíte, že za 10 rokov svoje pôsobenia v tripartite ste ani raz nezažili, že by sociálni partneri dostali podklady na preštudovanie návrhu rozpočtu, štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy v tak extrémne krátkom čase. Čiže kedy vlastne vám vláda doručila ten návrh, o ktorom teda v pondelok o 9:00 ste už mali rokovať a prijať k nemu nejaké stanoviská?
4: V nedeľu o 9:30 ráno. Čiže
3: ani 24
4: hodín? Ani 24 hodín nie pred rokovaním. Je to extrémny čas. Aby som bola spravodlivá, tak poviem, že aj v minulosti sme návrh štátneho rozpočtu vždy dostávali možno 48 hodín pred rokovaním.
3: Ako by na poslednú chvíľu.
4: Zvyčajne to tak bolo, že trebárs v piatok večer mali sme na to víkend. Ja nechcem povedať, že ten víkend úplne stačí. Vždy sme na to upozorňovali, vždy sme kritizovali ten proces, že máme naozaj veľmi málo času na to, aby sme sa na to dôsledne pozreli. No a... pamätám si, respektíve aj moji kolegovia, ktorí za odbory sedia na tripartite dlhšie ako ja, tak spomínajú na časy, kedy sa o kontúrach štátneho rozpočtu diskutovalo už aj na pôde tripartity niekedy v auguste. Čiže to už v podstate na rozpočte...
3: No, treba povedať, že rozpočet sa pripravuje
4: od jary.
3: V podstate od momentu schváleného rozpočtu sa začína pracovať a potom samozrejme intenzívnejšie od jary.
4: Áno, presne tak. Keď sa pozriem aj do starých zápisov z tripartity, no tak naozaj už v tých letných mesiacoch sa hovorilo o zásadných kontúrach. Vtedy dokážete aj pretaviť nejaké vlastné požiadavky a predstaviť do návrhu štátneho rozpočtu, upozorniť na niektoré momenty.
3: No, na poslednú chvíľu to asi ťažko.
4: Keď máte 24 hodín a potom bezprostredne po rokovaní tripartity už rokuje vláda, tak tam ani nie je priestor na to, aby sa vôbec nejaké výhrady, pripomienky, požiadavky sociálnych partnerov pretavili do rozpočtu, pretože hneď po nás rokovala vláda.
3: No, aspoň že o tom môžeme hovoriť my a verejnosť si na to môže urobiť vlastný názor, ale to je, pani prezidentka, presne tá otázka, o ktorej hovoríte, že či je to neúcta k sociálnym partnerom, alebo aj zámer, pretože vláda v skutočnosti, a to dávam s otáznikom na konci, v skutočnosti o žiadne návrhy ani úpravy vlastne záujem nemá?
4: Keďže sme v priebehu celého roka aj spolu so zamestnávateľmi požadovali prorastové opatrenia, navrhovali prorastové opatrenia, snažili sa prerokovať prorastové opatrenia a jediné prorastové opatrenia, ktoré boli na tripartite, boli tie, ktoré sme nazvali, že ani nie sú prorastovými opatreniami, že to sú také nejaké jemné opravy, ktoré určite nenaštartujú rast, také indikujúce možno aj tzv. Sulíkovo kilečko.
3: Áno, o tom sme sa tiež rozprávali aj s vami, aj so zamestnávateľmi tu.
4: Pamätám si, že som hneď potom asi bola aj u vás, takže o tom sme sa už bavili. Bol prísľub ďalších prorastových opatrení, ktoré prerokujeme práve po týchto drobných opatreniach, ale nič také sa nestalo. A obzvlášť je to možno frustrujúce, keď vláda tie návrhy od nás má. Od nás, aj od zamestnávateľov.
3: Áno, veď už takmer rok to majú na stole.
4: Áno, dá sa na čom stavať a nie je to, že len tento rok, ale my aj v minulosti, keď sme robievali napríklad stanoviská k návrhu štátneho rozpočtu, tak my sme zároveň do tých stanovisk dávali aj nejaké návrhy, napríklad v oblasti daňového mixu, ako by sa mal
3: prenastaviť. Áno, isté, no veď to sa aj samozrejme tiež od sociálnych partnerov očakáva. Áno,
4: tiež to nie je prvýkrát, kedy tu o tom hovorím a to, že o tom hovorím opakovane, znamená, že nič sa v tej veci nestalo. Včera aj sa minister financií poznamenal pri otázke, prečo nie sú prorastové opatrenia. Poznamenal, že zmeny v daniach sa dajú robiť na začiatku volebného obdobia, nie na konci. Áno, rozumiem, politicky to má svoju logiku, avšak my tie návrhy aj na daňový mix, či už zamestnávateľia alebo my, aj keď niekde sme názorovo na tom odlišne, prirodzene, ale dávame. Tie návrhy, no, čiže na tom sa dalo stavať hneď od začiatku.
3: Dostaneme sa samozrejme aj k tomu obsahu. Môžeme dať slúchadlo, pretože do našej debaty na chvíľočku vítam aj Martina Hoštáka, generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov. Pán Hošták, príjemný dobrý deň aj vám.
5: Dobrý deň, prajem.
3: Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli chvíľočku na nás. No tak postup vlády v súvislosti s predkladaním toho rozpočtu a s diskusiou o ňom teda kritizovali nielen z Konfederácie odborových zväzov a Združenia miest a obcí Slovenska, ale aj všetky zamestnávateľské zväzy. Republiková únia zamestnávateľov sa toho pondelkového mimoriadneho rokovania dokonca ani nezúčastnila. Prečo, pán Hošták?
5: My sme sa nezúčastnili rokovania tripartity nie preto, že by sme nechceli rokovať, ale preto, že chceme, aby rokovanie malo zmysel. V podstate tripartita nemá byť nejakým formálnym alibi pred schválením štátneho rozpočtu, ale úlohou je práve hľadať konsenzus v základných otázkach hospodárskej sociálnej politiky. A ten sociálny dialog buď prebieha včas a má reálny dosah, alebo je iba divadlom. Čiže ak sme postavení pred hotovú vec, tak nevideli sme absolútne dôvod na to, aby sme sa zúčastnili tohto rokovania. My odmietame v zásade nejakou svojou účasťou a to aj pre budúcnosť vytvárať nejaké zdanie, že návrh rozpočtu prešiel riadnou diskusiou so sociálnymi partnermi. My máme záujem o riadnu a poctivú diskusiu.
3: To znamená, že to je vlastne otázka akoby aj na vás oboch. To znamená, že z pohľadu sociálnych partnerov tým pádom tá debata o návrhu budúceho štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy vlastne skončila. Už do toho nejakým spôsobom nebudete vedieť zasahovať. Pani Uhlerová, pán Hošták potom.
4: A v tých medziach, alebo v tom priestore, ktorý nám je vyčlenený, čiže na rokovanie tripartity a smerom k vláde už nie, pretože už to prešlo aj vládou. A potom sa otvára už len možnosť pôsobiť smerom k poslancom cez pozmeňováky a podobne. Ale ja som zástancom toho, že náš priestor je ako poradný orgán vlády, čiže komunikovať smerom k vláde a nie ako lobbysti smerom k jednotlivým poslancom.
3: Pán Hošták?
5: No, v podstate, ako uviedla pani Uhlerová, v zásade ten formálny rámec je už uzatvorený pre rok 2027 a my určite stanovisko k rozpočtu zaujmeme. A ja len si dovolím dodať, že nás veľmi mrzí, že príležitosť pre predstavenie prorastových opatrení sa premrhala. Jednoducho to, že sa prorastové opatrenia nedostali do rozpočtu, je absolútne premárnená príležitosť. Firmy to očakávali a firmy aj očakávajú, už keď sa to nedostalo do rozpočtu, takže vláda aspoň do konca roka príjme aspoň nejaké prorastové opatrenia, ktoré pomôžu oživiť ekonomiku. My ten ekonomický rast máme spomedzi krajín V4 úplne tragický, je najnižší.
3: Áno,
5: a vôbec neplatí výhovorka, že Nemecko a podobne, pretože na Nemecku sú rovnako závislí Poliaci a Česi, pričom Česi majú dvojnásobný rast za prvé dva kvartály tohto roku a Poliaci štvornásobný.
3: Áno, to sedí. My máme ten výhľad niekde okolo 0,5%, teraz Národná banka Slovenska povedala, že by to mohlo byť aj 0,8, ale bavíme sa v skutočnosti len o desatinkách, ale dáma a pán, práve aj na toto sa vás chcem spýtať aspoň veľmi stručne, všeobecne k tomu obsahu. My máme pripravený aj výrok pána ministra financií Ladislava Kamenického, ktorý teda pomenúva tie základné, ako by som mohol povedať, parametre toho rozpočtu a ako k ním došli.
6: Ak by som ja ako minister financií akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky a všetkých ministerstiev, ktoré sme dostali. ideme na 4,94%, čo je číslo, ktoré je plne v súlade s fiskálnymi pravidlami, plne akceptovateľné Európskou komisiou a myslím si, že je to aj číslo, s ktorým by mali byť v poriadku aj finančné trhy. Samozrejme, to sa všetko ukáže, ale je to, ja chcem vydať signál, že aj pred voľbami sme zodpovední a že stále držíme financie, verejné financie Slovenskej republiky na úzde.
3: No tak dáma, pán, čo na tieto parametre hovoríte? Ja by som sa len pripomenul, že tých 4,94% hrubého domáceho produktu, no tak pôvodný cieľ tejto vlády bol znížiť deficit verejných financií ku koncu volebného obdobia až pod 3% hrubého domáceho produktu. Zároveň, ak sa bavíme o tých takmer 5%, tak to sa bavíme o hotovostnej sekere cez, alebo takmer 7,5 miliardy eur, čo sú teda obrovské čísla. No, súčasťou rozpočtu sú aj to, čo nazval pán minister financií akceptovaním všetkých požiadavok koaličných partnerov, napríklad 250 miliónov eur energopomoc, 100 miliónov eur opatrenia proti suchu, takmer 500 miliónov na sociálne opatrenia, vrátanie príspevku na odkázanosť, reformy sociálnych služieb, príspevku pre prvákov alebo príspevku pri narodení dieťaťa. Ešte sa tam hovorí o zvyšovaní platov v štátnej a verejnej správe. No tak ako to vnímate, ako celok? Pani Uhlerová, pán Hošták.
4: No, ak je deficit na tej úrovni alebo porovnateľnej úrovni, ako bol pred konsolidáciou.
3: Áno, tak, približne v takomto stave tak vláda preberala verejné financie.
4: V rámci konsolidácie prebehlo niečo nie najsprávnejšie, respektíve tie zdroje, ktoré sa získavali cez tzv. Konsolidáciu, boli využité trebárs na iné zvýšené výdavky alebo iné výdavky, ktoré vznikli v priebehu konsolidácie. Idú financie v značnej miere do sociálnej oblasti, avšak je dôležité pozrieť sa na tú štruktúru výdavkov v sociálnej oblasti a či sú to naozaj výdavky, ktoré pomáhajú a majú pomôcť tým najnúdznejším.
3: Kde máte pochybnosť napríklad?
4: Tu by som mala napríklad výhradu k neustálej ako keby finančnej motivácii pre mladých ľudí zakladať si rodiny alebo mať deti, mať viacero detí a podobne. To je z môjho pohľadu opakovaná chyba a je to nalievanie vody do bezodnej studne, pretože je rôznymi štúdiami potvrdené, že vplyv týchto priamych finančných transferov na zvýšenie pôrodnosti a podporu zakladania rodín,
3: čo sa nepotvrdzuje,
4: je takmer nulová, hej, alebo úplne minimálna. Takže takáto priama podpora smerom k rodinám, že založte si rodinu a budete mať kočikovné, ja neviem, 1000 eur, nie je motivujúce preto, aby sa ľudia, mladí alebo v strednom veku rozhodli
3: na druhej strane plošná, opäť plošná energopomoc, 250 miliónov eur.
4: Tam sme poukazovali na energopomoc, že ju treba zadresniť, boli tam nejaké snahy.
3: No dostávajú ju aj bohatí, aj tí najviac sociálne odkázaní.
4: Tu opäť ako nenastal nejaký zásadný posun alebo nejaká zásadná zmena. Uh-huh. No a čo sa týka samotného zvyšovania platov, ja chcem povedať, že samotnú tú konsolidáciu, alebo čo to bolo, zaplatili a sa na nej podielali najmä zamestnanci a zamestnávateľi.
3: Takmer 80%.
4: Presne tak. A podielali sa na nej aj zamestnanci verejného sektora, ktorých platy neboli valorizované 3 roky od roku 2023. Mm-hmm. Napriek tomu, že teda aj bola dohodnutá kolektívna zmluva, bola pred podpisom, mali mať valorizáciu aj v roku 2026. A v súčasnosti je v rozpočte vyčlenených zhruba 330 miliónov na valorizáciu platov. Poviem otvorene, sme pred už podpisom dohody takej, že v roku 2027 sa bude valorizovať pre dotknutých štátnych a verejných zamestnancov. Sú to tí zamestnanci, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona číslo 553, čiže pracujúci vo verejnom záujme a tí, ktorí idú v režime štátnej služby.
3: Ale vy zároveň hovoríte, pani prezidentka, že tá dohoda nie je premietnutá do štátneho rozpočtu, že je tam pri valorizácii nula.
4: Pri valorizácii je nula a toto sme aj teda na toto poukazovali alebo vytýkali, preto aby sa mohlo nariadenie vlády prostredníctvom ktorého sa potom valorizujú tie platy alebo teda tie tarify v spomínaných zákonoch, aby sa mohlo zrealizovať, je nevyhnutné, aby malo oporu v návrhu štátneho rozpočtu.
3: No iste.
4: Alebo a v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa.
3: Rozumiem.
4: Čiže trváme na tom, aby tá dohoda o valorizácii bola zároveň pretavená aj do návrhu štátneho rozpočtu.
3: Rozumiem. No, obaja ste spomínali už aj tie prorastové opatrenia. Hneď sa k tomu dostanem, ale ešte, aby aj pán Hošták zhodnotil tie parametre rozpočtu a tie tak povediac, ako to pán minister financí teda nazval, politické výdavky, ktoré výdavkovú stranu rozpočtu navyšujú, no tak prosím, zhodnote to stručne.
5: Viete, pán redaktor, mňa nesmierne dráždi, keď počujem z úst politikov diskusiu o štátnom rozpočte zarámcovanú v kategóriách, aby sme uspokojili koaličných partnerov a ten, ktorý minister, čo si vypýtal, prezentuje...
3: Bohužiaľ, o tom sa tu bavíme.
5: Vydobil viacej, ale predsa štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy má byť v prvom rade pre občanov. Pokiaľ hovoríme o budúcoročnom štátnom rozpočte, tak skutočne žiaľ musím konštatovať, že rozpočet nie je rozpočtom konsolidácie, ani rozpočtom rastu. Je to rozpočet neistoty a premárnených príležitostí pre naštartovanie ekonomického rastu. Zásadne nám tam chýbajú, ako som už uviedol, prorastové opatrenia a žiaľ Bohu, musím súhlasiť s pani predsedničkou, že štát v uplynulých rokoch konsolidoval najmä cez občanov a firmy, nie cez vlastné výdavky. A čo je ešte šokujúcejšie, že dokonca aj pre budúci rok je plánovaný nárast počtu zamestnancov verejnej správy o 5000 viac oproti roku 2026. Tak som veľmi zvedavý a ak sa takto rok stretneme, môžeme zhodnotiť, že či narastla kvalita služieb pre občanov, alebo či narastli vôbec kvalita služieb štátu pre občanov. Ja sa veľmi obávam, že asi príliš nejaký zásadný skok to nebude.
3: No, ešte pani prezident Uhlerová, prosím, dokončite, lebo keď sme sa bavili aj o tých mzdách, no tak vy ste hovorili, že vám ide v prvom rade o zamestnancov, ktorých tabuľkové platy sa nachádzajú dlhodobo pod úrovňou minimálnej mzdy, čo vlastne je v skutočnosti protizákonné a musia to potom treba doplácať na úrovni regiónov samosprávy, takéto výplaty. Ako sa to dá financovať, ale kde na to zobrať aj peniaze vlastne? Aj vôbec na to plošné zvyšovanie platov, tu jedna z tých požiadaviek koaličných partnerov, minister vnútra, 10% navyšovanie alebo zhruba o 250 eur navyšovanie platov na policajta trebárs.
4: No, keď si vezmeme základnú stupnicu platových tarif zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tak táto tabulka je takmer polovica už pod minimálnou mzdou v súčasnosti, teda jej tarify sú pod minimálnou mzdou.
3: Napriek tomu, že je to oficiálna tabulka, na základe ktorej dostávajú títo zamestnanci výplatu.
4: Áno, čiže tým pádom sa im musí potom dorovnávať prostredníctvom osobného ohodnotenia do minimálnej mzdy. V roku 2027 to už bude 972 eur a prvá trieda, prvý stupeň nám začína 694,50. Ten prepad týchto tarif je aj z toho dôvodu, že minimálna mzda rastie.
3: Celkom skokovo
4: tarify,
3: teda?
4: Tarify nerástli niekoľko rokov, ako som spomínala, od roku 2023 neboli valorizované. A aby tieto tarify narástli na úroveň minimálnej mzdy, museli by byť valorizované a indexované minimálne na úrovni rastu minimálnej mzdy. A museli by sme už v súčasnosti valorizovať tieto tarify o 40%, aby predbehli budúcoročnú minimálnu mzdu.
3: No ale na to asi nemá štát.
4: No a tento objem financií len pri základnej stupnici platových tarif by bol na úrovni asi 1 miliardy eur. A čím viacej tento
3: mimochodom,
4: problém...
3: Mimochodom, to sa už začína približovať k tomu tá úroveň, povedzme, vyplácania 13. dôchodkov na
4: Slovensku. Napríklad, keby sme chceli takto objemovo porovnávať, tak áno, rovná sa to tomu objemu 13. dôchodkov, ale čím viacej budeme tento problém a jeho riešenie odkladať, tak tým viac sa to bude nabaľovať.
3: Bude rásť, ako, no.
4: A zároveň štát a samosprávy tak či tak potrebujú tie zdroje na to, aby dorovnávali do minimálnej
3: mzdy.
4: Ale to dorovnávanie, keď si vezmete, že až po 6. platovú triedu, kde už máte nevyhnutnosť nejakej vzdelanosti, nejakej štruktúry, kvalifikácie, skúsenosti v porovnaní trebárs s tou jednotkou, tak stráca motivujúcu a ten motivujúci a diferenciálny princíp alebo tú samotnú funkciu, ktorú má spĺňať aj systém odmeňovania. Zase na druhej strane poviem otvorene,
3: že na
4: tomto probléme momentálne pracujeme. Pri hospodárskej sociálnej rade bola zriadená pracovná skupina, ktorá má nastaviť nový systém odmeňovania vo verejnom sektore. Veľmi intenzívne komunikujem so zástupkyňami úradu vlády, ktoré toto majú odborne na starosti a tá predstava o zmene alebo o nastavení toho systému je. Vždy narazíme na politickú vôľu a na financie.
3: No, to som chcel povedať, že tam už je len otázka potom, ako vás, ako tej partitu vláda, už tá konkrétna, ktorá o tom bude rokovať, vás vypočuje. No, skúsme ešte dve veci veľmi rýchlo stihnúť, ale tá podstatná otázka, pán Hošták, tie prorastové opatrenia, čo by tam malo byť? Pretože vláda ich nepredkladá. Vláda ich nepredložila ani v momente, keď podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pre vysoké zadlženie Slovenska musela žiadať parlament o dôveru, ani vtedy sme ich nepočuli. Tak povedzte, že ako by ste si to predstavovali, čo sú tie konkrétne prorastové opatrenia, predpokladám, že medzi nimi aj zrušenie transakčnej dane, ktorú ale vláda naplánovala až pre tú ďalšiu vládu, ktorá príde po nej. No a zároveň, ak raz tie prorastové opatrenia nedá do rozpočtu, ako ich potom bude môcť zvýšok jesene príjmať v parlamente?
5: Áno, súhlasím, túto vyslovene škodlivú daň, ktorá je, pripomínam, len vo Venezuele a Maďarsku a na Slovensku, z celého sveta, je potrebné bezodkladne zrušiť. To ako poprvé. Po druhé, je potrebné spraviť poriadok vôbec v daniach. Či už s príjmou fyzických osôb, právnických osôb, zjednotiť sadzby, rovnako sa to týka DPH, veď v DPH je už dnes taký chaos, že samotní podnikatelia nevedia, kedy majú akú DPH účtovať a podobne. Ďalej je potrebné zvýšiť flexibilitu zamestnávania zásobnou reformou pracovnoprávnej legislatívy, a to vrátane BOZP. Ďalej zjednodušiť, zrýchliť zamestnávanie pracovníkov zo zahraničia, upraviť kritériá predčasného dôchodku, radikálne znížiť administratívnu regulačnú poplatkovú záťaž. Uh-huh. Je potrebné zjednotiť, plne digitalizovať a zrýchliť služby verejnej správy, veď tam idú obrovské prostriedky. Zjednodušiť, transparentniť procesy verejného obstarávania, jednoducho odstraňovať napríklad výnimky už pri spomínanej DPH a podobne. Ako tých opatrení my sme už dávnejšie predložili viac než 200 a nás len mrzí, že celá diskusia o prorastových opatreniach sa zúžila niekedy na jar tohto roku na otázku nejakej 15-minútovej prestávky, ktoré bolo absolútne na strane druhej nepochopenie toho opatrenia, ale čo je v poriadku.
3: Pani Uhlerová, stručne, z vášho pohľadu prorastové opatrenia a potom ešte pre vás oboch posledná otázka.
4: Určite v daňovej oblasti. Už teda, keby sme sa zamerali na súčasne existujúce dane a daňové príjmy, tak prehodnotiť selektívne daňové zvýhodnenia napríklad. A tam nachádzate nejaké zdroje. Realizovať dodatočné nemzdové úspory podľa revízií výdavkov vo verejných financiách. Dodatočné zlepšenie výberu daní. Stále máme vysokú daňovú medzeru. Tam sú tie zdroje, ktoré chýbajú v štátnom rozpočte. Čiže takto by sme vedeli ísť bod po bode už pri existujúcich výdavkoch a príjmoch. Ale som presvedčená o tom, že náš daňový mix potrebuje zásadnú daňovú reformu, ktorá sa už bude opierať od 21. storočie, o výzvy, ktorým čelíme. Výzvy spojené s demografiou a so znižovaním populácie, so starnutím populácie, čo má potom vplyv na trh práce. A takisto s migráciou. Mm. Tak ako som hovorila pred chvíľou o kočíkovnom, to sa všetko na seba napája a nadväzuje. My sa musíme zmieriť s tým, že populácia bude stárnuť, populácia sa bude zmenšovať.
3: Ale zatiaľ teda
4: na trhu práce sme odkázaní aj na prísun práce z iných krajín.
3: Samozrejme.
4: A takisto to ovplyvňuje sociálny systém a systém dôchodkového sociálneho zabezpečenia. Hľadať nové zdroje príjmov do systému daňového aj do systému sociálneho zabezpečenia.
3: Rozumiem, len teda väčšina z toho, čo ste teraz pomenovali, tak nevyzerá, že by sa v tomto momente dialo alebo išlo diať.
4: To vyžaduje obrovskú naozaj odbornú, ale aj politickú, filozofickú diskusiu tak, že ako má teda byť ten nový systém a model daňový, sociálny nastavený.
3: No, tak možno začne vláda viac komunikovať so sociálnymi partnermi a k niečomu sa spoločne dostanete. Posledná vec, o tomu by sme mohli pán Hoštak, pani Uhlerová, možno na budúce aj celú reláciu venovať, tak aspoň veľmi stručne. Už sme tu viackrát hovorili o tom, že na Slovensku aj pre ten stav ekonomiky, ktorý sme, a samozrejme aj ten protivietor zo zahraničia, končí množstvo podnikov a aj odchádzajú investori niektorí, no tak za prvé 3/4 roky sa v úpadku na Slovensku ocitlo 270 podnikateľských subjektov, 257 v konkurze, v reštrukturalizácii podľa zdrojov Slova Credit Bureau a dát portálu www.informácie o firmách, celková suma, ktorú subjekty dlžia štátu, je takmer, alebo teda takmer je viac ako 8,5 milión. To sú odchádzajúci zamestnávatelia, respektíve pracovné miesta. Tak povedzte, z vášho pohľadu, ako to teda dnes na slovenskom trhu je? Naozaj odchádzajú investori, i keď stále máme k dispozícii voľné pracovné miesta? Zhoršuje sa ten trh? Veľmi stručne pán Hošták a potom pani Uhlerová.
4: Stručne, opäť
3: môžeme problém. Opačne, dáme pánovi Hoštákovi priestor a skončíme štúdiu.
5: Samozrejme, táto situácia sa zhoršuje a čo je dôležité uviesť, my nemáme vôbec žiadne štatistiky o tom, o koľko investícií, potenciálnych investícií sme prišli, akurát, že sme o nich nevedeli, že boli zamýšľané, plánované v centrálach medzinárodných korporácií, ktoré možno uvažovali nad Slovenskom, ale keď videli, zbadali transakčnú daň, absolútnu nepredvídateľnosť prostredia, chaos v daniach, vysoké odvodové zaťaženie práce, no už jednoducho rozhodli sa mnohí túto investíciu umiestniť inde a žiaľ, o tomto ani nemáme prehľad. Ja sa obávam, že táto množina zamýšľaných investícií je o mnoho väčšia.
3: No,
5: a
3: dobre,
5: žiaľ, ak tu príde významnejší investor, tak toto nekvalitné prostredie mu potom štát musí kompenzovať rôznymi daňovými úľavami, ktoré sa teda nazývajú honosne investičná pomoc.
3: No áno, čím zároveň oberá seba a štát o zdroje financií.
5: Áno,
3: no, medzi vašimi kolegami, zamestnávateľmi, firmami, aká je nálada?
5: No tá nálada nie je príliš pozitívna a panuje veľká neistota. Žiaľ, posledný rok, dva sa nesie v duchu veľkých častých zmien v kľúčových zákonoch, ktoré sa týkajú podnikateľov a podnikania. Už teda toľkokrát spomínané napríklad daňové zákony a jednoducho firmy skutočne nevedia ani plánovať svoje rozpočty pre budúci rok, pretože nevedia, že aká daň bude zavedená, či bude nejaká sektorová, alebo nebude zavedená daň a podobne. Je to skutočne veľmi prehľadné a nesystémové toto prostredie, ktoré rámcuje podnikateľov a podnikanie.
3: Ako to vidia odborári, pani Uhlerová?
4: Keby som to mala veľmi rýchlo, stručne zarámcovať.
3: Áno, prosím.
4: Problémom je ekonomický model. Potrebujeme ekonomický model s vyššou pridanou hodnotou, respektíve s odvetviami s vysokou pridanou hodnotou. Avšak nemáme prostredie motivujúce práve pre podnikanie s vysokou pridanou hodnotou, podporujúce vedu, výskum, inovácie. Ďalej problém, stále zotrvávame na lákaní priamych zahraničných investícií.
3: Áno, tak, formou práve týchto benefitov, o ktorých hovorí pán Hošták,
4: no,
3: áno.
4: Poviem otvorene, Volvo a podobné spoločnosti nás z biedy a pasce nízkych stredných príjmov nevytrhnú. Hej? To len stále konzervuje ten ekonomický model, na ktorom stále zotrvávame a ktorý generuje nízke príjmy.
3: A to prepúšťanie?
4: Čo sa týka samotného prepúšťania alebo teda vôbec štruktúry disponibilnej pracovnej sily, ktorá je neuplatniteľná momentálne na trhu práce, máme obrovský rezervuár dlhodobo nezamestnaných, máme obrovský nevyužitý, ja to volám ľudský permafrost, práve v romských komunitách, s ktorými sa dlhodobo nepracuje a čo je obrovský rezervoár pracovnej sily a dovolím si tvrdiť aj do budúcnosti kvalitnej pracovnej sily, keby sa s touto komunitou viacej pracovalo.
3: Rozumiem, no, uzavrime to.
4: Využívanie eurofondov, kvalita zamestnaneckého prostredia, neprehľadnosť v daňovej oblasti, nepredvídateľnosť legislatívneho prostredia. To sú všetko negatíva, ktoré sa potom podpisujú aj pod hospodársky, ekonomický, ale aj podnikateľský a zamestnanecký stav.
3: Samozrejme, no o všetkých týchto veciach ešte budeme hovoriť. Budeme sledovať aj ďalší proces schvaľovania návrhu štátneho rozpočtu, potom samozrejme aj v Národnej rade Slovenskej republiky zbierať všetky možné reakcie. No a aj s vami, dáma a pán, keď bude možné, tak sa k tomu vráťme a určite o tom spolu rozprávajme. Dnes veľmi pekne ďakujem, že spolu s nami bol aj generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Pán Hošták, ďakujem. Podľa možnosti príjemný deň želám ešte.
5: Pekný deň a ďakujem za pozvanie.
3: Veľmi pekne ďakujeme, dovidenia. No a tu v štúdiu spolu s nami bola Monika Uhlerová, ktorá je prezidentkou Konfederácie odborových zväzov. Takisto, pani prezidentka, všetko dobré a pokračujeme v našej debate ďalej.
4: Veľmi pekne ďakujem a určite sa budem tešiť na ďalšie stretnutie.
3: Takisto, ďakujem, dovidenia.
4: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
7: Pekný deň pozdravuje Dominik Matula. Aj popoludne bude na Slovensku slnečné a podobné počasie očakávame aj zajtra. Má byť jasno až polojasno, akurát predpoludním na západe ešte viac oblačnosti. Teploty 21 až 26 stupňov.
8: Zlato, musím ti niečo povedať.
9: A čo také?
8: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
9: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
8: No veď hneď.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Bača, idem do obchodu.
13: Keď už tam budeš, kupóny.
12: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
13: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
12: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
14: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
15: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100 eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v apke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Ideme sa pozrieť aj na to, čo je nové na cestách. Začíname nehodou. Na D1 pred Sencom smere z Bratislavy v pravom pruhu sa zrazili dve autá. Ďalšie nehody v Bratislave na Štefánikovej smere na Staromestskú, na Karadžičovej smere na Legionársku a na Dolnozemskej pri Dostihovej drahe smere do centra. Na R1 sú nehody za Trnavou smere do Vlčkoviec sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je pravý pruh a dva kamióny na R1 sa zrazili za Hronským Beňadikom smere do Čaradíc a v Humenom na Štefánikovej smere do Hažína na Cirochov. Cestárov hlásite na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy, na Čertovici obojsmerne opilujú stromy a za hriadkami smere do Trhovišťa a s rozsiahlými kolonami rátajte za Svrčinovcom smere do Česka a ďalšie zdržanie obojsmerné pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. No a odstavné osobné auto v neprehľadnej zákrute je za Jablonovom na Turňov smere do Lipovníka. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
1: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
2: Vlaky v okolí Žiliny po požiari stále jazdia v obmedzenom režime. Rakúska polícia zatkla dvoch Slovákov pre krádeže desiatok aut. Pekne a teplo bude aj zajtra, ráno miestami mrazivé. Sú tu správy o 13. Pozdravuje Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva aj dnes v mimoriadnom režime. Viaceré pravidelné vlaky nejazdia, cestujúcich preberajú iné spoje alebo náhradná autobusová doprava. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
4: Najväčšie zmeny sa týkajú smerov Púchov, Čadca, Vrútky a Dolných Hričov. Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča pred cestou skontrolovať najmä čas a trasu konkrétneho spojenia a počas cesty sledovať aktuálne informácie.
2: Mimoriadny režim súvisí s následkami požiaru a poškodenia zabezpečovacieho zariadenia v železničnom uzle Žilina. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa prevádzka dostane do normálu. Rakúski policajti zadržali dvoch Slovákov, ktorí sú podozriví z krádeže 21 aut v hodnote 500 000 eur. Zlodeji sa zamerali na vozidlá na záchytných parkoviskách pri železničných staniciach či voľnočasových zariadeniach. Po krádežiach ich prevážali cez rakúsku hranicu smerom do Bratislavy. K dnešnému dronovému útoku na dve lode došlo zhruba 130 kilometrov od brehov Bulharska. Jedno z plavidiel sa potopilo a druhé zachvátil požiar. Podľa bulharských médií osud prvej posádky zatiaľ nie je známy a z druhej lode sa podarilo zachrániť 18 námorníkov. Premiér Rumen Radev to označil za nepriateľné a hrubé porušenie medzinárodného práva a pravidiel námornej dopravy. Radev je označovaný za proruského politika a zodpovednosť za útok zatiaľ nikomu nepripísal. Lode sa plavili pod vlajkami Toga a Palau. K útoku došlo deň potom, čo tureckú loď s ukrajinským obilím zasiahol dron nedaleko Rumunska. Dvaja ľudia prišli o život. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského loď prevážala kukuricu a napadli ju dva ruské drony. Portál finančnej správy bude od piatka do nedele dočasne nedostupný. Dôvodom je plánovaná údržba systému. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené a na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Hovorca Daniel Danielkováč odporúčil klientom, aby vybavili neodkladné záležitosti v predstihu.
5: Finančná správa preto odporúča klientom vybaviť neodkladné záležitosti s predstihom. V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti Kontakty.
2: Infolinka daňového a colného call centra bude aj počas piatkovej odstávky plne funkčná. Popoludne má byť slnečné a veľmi teplé od 18 do 26 stupňov. V počasí sa toho veľa nezmení ani zajtra, tiež má byť jasno až polojasno, akurát predpoludním na západe trochu viac oblačnosti. Zatiaľ bez zrážok a teploty rovnaké do 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Príjemné popoludne, sledujeme aj situáciu na slovenských cestách a takto krátko po 13. nám hlásite nehody v Bernolákove na križovatke Trnavská hlavná, pred Veľkou Pakou smer z Báča, za Mužlou smer do Štúrova, z Pišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí smer na Školsku, potom v Bratislave na Brnianskej smer na Lamačskú, dve osobné auta sa zrazili na D1 pred Sencom smer z Bratislavy a ešte R1, za Trnavou smer do Vlčkoviec sa zrazilo osobné auto s nákladným a za Hronským Beňadikom smer do Čaradíc zrážka dvoch kamiónov. V oboch prípadoch sú blokované pravé jazdné pruhy. Cestárov ste videli pred Zvolenom smer zo Zvolenskej Slatiny, tu stojíte v kolone obojsmerne a pracuje sa aj za hriadkami smer do Trhovišťa. Za Jablonovom na Turňov smer na Sorošku je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Pokračujeme s radarmi v Komárne Novej Stráži smer do centra, D1 za Bytčov smer do Považskej Bystrice, aj za Vašcom smer do Liptovského Hrádku. Merajú tiež vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smer od Pusté Svätého Hradu a v Košiciach na Jantárovej za Šelkou smer do centra. No a hliadky v Bratislave na nábreží pred PKO smer z centra, pred Podzámčokom smer zo Zvolena a za Seňou smer do Maďarska. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
6: Čaute. Bola jedna hodina, čo znamená, že začína popoludnejšia show?
7: Všetko tomu nasvedčuje. My sme Matúš a Michaela. Ahojte aj takto v útorok po 13. Ja sa pozerám práve do takého zoznamu divných dní, ktoré tu máme.
6: Divných dní? Čo to znamená?
7: Ja neviem, tak akože deň ovocia v práci. Je dnes. A ja si pamätám, že ty si raz navrhovala na jednej takej, na takých rádioraniekách, že by sme mohli mať ovocie v práci, alebo auto si nebola ty? Bol to niekto iný? Mám taký pocit, že si chcela mať košičky s ovocím počas leta.
6: Áno, dokonca som chcela mať aj taký ten fresh maker.
7: Keby si vedela, že existuje ten deň, že deň ovocia v práci, tak by si použila toto ako argument, aby ti to schválili a aby to prešlo.
6: Ale
7: však?
6: Samozrejme.
7: No a to sme nevideli, ale odteraz to už vieme, čiže na ďalšie veľké porade u nás v rádiu, no, to môžeš otvoriť znova túto 6. tému.
6: 6.10.
7: A môžeš
6: že budúci rok 6.10.
7: je deň ovocia v práci.
6: Ja som chcela docieliť, aby sme to mali celkovo v robote, lebo však ovocie ti dodáva cukry, energiu, všetko možné.
7: Ako benefit, hej?
6: Presne tak. No. V každom prípade, ak máte aj vy nejaké super nápady, možno dnes je ten deň ich predostrieť vašim šéfom. My vám k tomu budeme samozrejme hrať. Sme tu až do 17. Tak poďme začať.
7: Alex Warren a Passenger.

0: Swift a Patient Zero, aktuálny megahit, ktorý valcuje naozaj všetky rebríčky po celom svete, možno aj ten váš na povalu, kto vie, ale čo vieme s Matúšom je, že dnes niekto z vás môže vyhrať naozaj veľké peniaze.
1: Určite áno, pretože 6.10. je pre mnohých Slovákov ešte
2: do výplaty ďaleko.
1: A práve preto máme pre vás všetkých 62 tisíc eur.
0: Je to tak, 62 tisíc eur pre niekoho z vás už dnes medzi 15. a 16. hodinou.
1: Mm-hmm. Každý chce mať, hej, ale iba jednému sa to dnes môže podariť. Budete to vy?
0: Alebo vy?
1: V každom prípade vieme, že tieto love potrebujete a túžite po nich.
3: Ja som tak túžila potom. Ježuši, super.
0: Ježuš je môj obľúbený svetec. Ježuš. Naozaj, keď sa modlím k Ježušovi, mm-hmm, tak mi vždy hodí nejaké príjemné veci.
1: Nie on zo Žuliny? Z toho mesta na severe Slovenska, vedľa Martina, Žulina.
0: Je to pravdepodobné. Minimálne tam má korene. V každom prípade si robíme samozrejme trošku žarty, ale nežartujeme o tej sume. 62 tisíc eur pre niekoho z vás. Ak ste si ešte nestihli poslať SMS-ku, no tak co by dup, tu budeme mať takzvanú hodinku, v rámci ktorej to bude, že posledná možnosť.
1: Ako my vieme, že každý vám to v rámci nášho rádia rozpráva, hej, že pošlite si to SMS-ku, lebo už to určite spravila Rana Show, už to určite spravili Express Hity non-stop, ale v našej show, dámy a páni, sa to už celé deje a my máme naozaj, že poslednú hodinu a pol pred tým, ako sa to celé udeje, takže tento apel je naozaj, že taký, že apel. Myslíme ho vážne, tak by som povedal.
0: Áno, je s veľkým A.
1: Apel s veľkým A, 62 tisíc, do výplaty ďaleko.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show na Expresse. Two Color, Safri Duo, tu boli spolu s nami, ale máme pre vás jednu šemakocinku.
1: Skvelá Dua Lipa, Elton John k tomu. Ak by ste ťa chceli priblížiť napríklad Eltonovi, tak Matúš odporúča všetkými desietimi, sorry, že hovorím za teba,
0: ano.
1: Okuliare s oranžovými kličkami. Dámy a páni, normálne tento chalanisko si včera dal takéto okuliare, ja hovorím, ty si úplný Rocketman.
0: Rocketman.
1: Počúvajte, skúste to, je to výborné a Halloween sa blíži, takže stačí takýto krátky, maličký doplnok a môžete ísť za Eltona Johna
0: je to fajn.
1: Na nejakú party.
0: Je to fajn mať také okuliare s oranžovými kličkami, lebo ti to uvoľní očka, sa hovorí, ale to sme si iba skúsili od jedného kolegu, ale áno, ja som vyzeral ako Elton John, bohužiaľ, si myslím, nie vďaka Bohu, bohužiaľ.
1: A slnečné okuliare sa nám asi zídu aj vonku,
2: až
1: nie?
2: Do štvrtka.
1: Oh.
0: A potom
2: nechcete vedieť, čo príde.
1: Nehovorme o tom.
0: OK, tak čo nás čaká najbližšie?
2: 26 stupňov nielen dnes, ale aj zajtra maximálna teplota, tiež bude pokračovať aj v stredu jasné až polojasné počasie a bez rážok. Extrémne sucho a letné horúčavy zanechali následky aj na úrode zeleniny. Výpadok úrody sa týka mrkvy aj petržlenu. Pestovatelia hovoria aj o nižšej kvalite zeleniny. Zeleninári varovali, že slabšia produkcia, vyššie náklady na tlak na nízke ceny môžu ohroziť ďalšie fungovanie niektorých pestovateľov. Mimoparlamentná strana Vidieka zmenila názov na Strana Vidieka Huliakovci. Premenovanie odhlasovali delegáti republikového snemu strany Vočovej. Predseda strany Rudolf Huliak povedal, že názov doplnili o slovo Huliakovci pre lepšiu poznateľnosť. Jedna zasiahnutá loď pri Bulharsku viezla pšenicu, o náklade druhej, ktorá sa potopila, nie sú dostupné informácie. Povedal to bulharský premiér Rumen Radev, zodpovednosť za dronový útok na plavidlá v ich ekonomickom priestore zatiaľ nikomu nepripísal. Ukrajina začala využívať robotické zbrane s umelou inteligenciou na zostreľovanie nových ruských dronov s prúdovým pohonom. Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že veže majú dosah vyše 1 kilometra.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
6: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme pol druhej, pozdravuje vás Dominik Matulaj a začíname dobrou správou. Nehodu už odstránili na R1 za Trnavou smera do Vlčkoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na Brnianskej smere na Lamačsku, v Bernolákove na križovatke Trnavská hlavná, pred Veľkou Pakou smere z Báča. Dva kamiony sa zrazili na R1 za Hronským Beňadíkom smere do Čaradíc, blokovaný je pravý pruh, za Možlou smere do Štúrova a v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí smere na Školskú. Cestári vás držia v oboch smeroch, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a pracuje sa aj za Hriadkami smere do Trhovišťa. Za Závadou smere do Pôtra sa pri ceste pasú kravy. Za Jablonovom na Turňov smere na Sorošku je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto, ďalšie odstavené auto na krajnici na D1 za Beharovcami smere do Spišského Podradia. Pokračujeme s radarmi na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy merajú, v Komárne Novej Stráži smere do centra, R1 pred Žarnovicou smere zo Žiaru nad Hronom a opäť D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče a za Lemešanmi smere do Prešova. No a hliadky v Bratislave na nábreží pred PKO smere z centra, pred Podzámčokom smere zo Zvolená, za Seňou smere do Maďarska a nová hliadka pribudla pri Hencovciach smere do Vranova na Topľov. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Sme Matúša Michaela, bolo pol druhej.
0: kríže, hlava, kolena, ruky, po nejakom veku proste jednak cítiš všetko inak.
1: Ale že si postaral, môžeš zistiť úplne inak, aj o tom sa budeme rozprávať.

0: No dobre.
1: Akože tie nízke tóny mu úplne nešli, ale tie vysoké dál. Postupuje ďalej Paľo Habera. Boli sme raz milovaní u nás na Expresse popoludnejšie show Matúža Michaela.
2: Poznáte taký ten pocit, že idete na koncert alebo vás niekto zavolá, že a nešla by si na koncert a vaša prvá otázka je, či sa tam bude dať sedieť.
1: Aha.
2: Keď sa opýtate, či sa tam bude dať sedieť, je jasné,
1: že si prekročil svoj vekový limit.
2: Že už si niekde za nejakou istou.
1: Vieš, to je dobre, to je ešte kontrolná otázka, keď sa ťa niekto spýta, že či ideš na koncert. Lebo mňa, keď sa niekto spýta, či idem na koncert, ja poviem, že o koľkej to je? Že vieš, ale ja už tedy chodím spávať, vieš, že
2: to je druhá vec.
1: To je
2: presne.
1: Úplne, že normálne zistuje, že vlastne si starý, alebo že stárneš, hej, nemusíš byť starý, ale stárneš a chceš mať nejaké svoje pohodlie.
2: Aj o tomto sa dnes rozprávame, nakoľko vieme čerpať aj z vlastných skúseností, kedy si uvedomíš, že v peňaženke na miestach, kde si kedysi schovával prezervatívy, máš teraz vernostné kartičky.
1: Hej, hej.
2: A ty ich stále pribúda, a pribúda.
1: No, presne tak, takže Michal dokonca tiež zistil na sám sebe a na svojich deťoch, že už stárne.
3: Naháňam svoje deti o 8:30 spať, len aby som mohol ísť spať ja, aj keď majú prázdniny. Druhá vec je, keď sa teším na sobotu, ak má byť krásne počasie, nie na diskotéku ako niekedy, ale že budem prať pračku za pračkou a všetko mi krásne sa vysuší.
2: Ježiši Kriste, tomu to úplne rozumiem.
1: Prepáčte, chalani, piatok nemôžem ísť von, lebo sobotu má byť pekne, takže musím poprať.
2: Presne.
1: Nech sa mi to vysuší von.
2: V tomto kontexte divoký víkend znamená, že ste si dve rôzne záhradníctva. Yes. A nie, že ste žurovali do rána.
1: Áno,
2: hej?
1: Áno. A ako vy zisťujete, že už teda nemáte toľko síl ako v mladosti v preklade, že už stárnete. 905, 612, 612. Poďme si spraviť z toho dnes celkom peknú tému.

0: Lady Gaga featuring popoludnejšie show Michaela. Matúš nespieval našťastie, takže v tomto prípade to je iba featuring Michaela, ale máme skvelé hudby pre vás. Nachystané po 14. Trošku také spomienkové, že Miši? Mileniali.
1: Áno, som bol deviatačka a písala som Simonové meno na lavicu.
0: A samozrejme kružitkom.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Čokoľvek?
5: Trasa prepočítaná.
4: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Robert Fico chce, aby nájomné bývanie bolo atraktívnejšie než vlastné. Po útoku nožom na škole v Turecku je 8 zranených, jeden žiak bojuje o život. Pekne a teplo bude aj zajtra, ráno miestami mrazivé. Sú tu správy o 14. s Dominikom Matulajom.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Za 2 roky sa podarilo obsadiť viac ako 200 štátom podporovaných nájomných bytov. Predseda vlády Robert Fico chce ľudí presvedčiť, že je lepšie bývať v štátnom nájme, ako si platiť hypotéku.
11: Aby tieto byty boli natoľko atraktívne a boli tak k dispozícii, že ľudia dajú prednosť radšej svoj život tráviť v nájomnom byte ako kupovať si nehnuteľnosť, čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti. Ak sa objaví dobrá príležitosť, tak vie zmeniť svoje bývanie. Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
9: Premiér dodáva, že nebudujú sociálne, ale štandardné nájomné bývanie. Podľa opozičného Progresívneho Slovenska je tento projekt fiasko. Ceny za štátom podporované byty sa približujú bežným komerčným nájmom. Nedostatku bytových priestorov čelí väčšina štátov Európskej únie. PS volá po zrýchlení budovania bytov a zapojení napríklad nevyužívaného štátneho majetku do bytovej výstavby. Odborári a zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom rozpočtu a kritizujú, že v ňom nie sú prorastové opatrenia. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že im prekážala procesná stránka aj obsah.
12: Vo vyspelej politickej kultúre by politická reprezentácia určite prihliadala na názor a postoja stanoviska sociálnych partnerov. Ak máte menej ako 24 hodín na preštudovanie tak zásadného materiálu, ako je návrh štátneho rozpočtu, tak je veľká odvaha dať súhlas, ako keby ste podpísali bianko šek.
13: No áno.
9: Martin Hošták za Republikovú úniu zamestnávateľov dodal, že na rokovaní k rozpočtu ani neboli, pretože nechcú vláde vytvárať alibi.
14: Mňa nesmierne dráždi, keď počujem z úst politikov diskusiu o štátnom rozpočte zarámcovanú v kategóriách, aby sme uspokojili koaličných partnerov a ten, ktorý minister, čo si vypýtal, prezentuje.
13: Bohužiaľ, o tom sa tu bavíme.
14: Vydobil viacej, ale predsa štátny rozpočet má byť v prvom rade pre občanov.
9: Minister financií Ladislav Kamenický ho označil za rozpočet kompromisu a udržania sociálneho štandardu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Nemecký súd zamietol žalobu pozostalých po obetiach zrútenia lietadla Germanwings, pri ktorom v roku 2015 zahynulo 150 ľudí. Od štátu žiadali odškodné, pretože podľa nich nezabezpečil dostatočný dohľad nad psychickým stavom druhého pilota, ktorý úmyselne naviedol stroj do horského masívu. Podľa súdkyne sa pozostalí mohli s rovnakým nárokom obrátiť na leteckú spoločnosť. Lietadlo z Barcelony do Düsseldorfu sa zrútilo v južnej časti francúzskych Alp. Do horského masívu naviedol Airbus A320 zámerne 27-ročný druhý pilot András Lubic, ktorý mal psychické problémy. 8 žiakov utrpelo zranenia pri útoku nožom na strednej škole v Istanbule. Jeden z nich leží v nemocnici v kritickom stave. Ďalší dvaja sú ťažko zranení. Podľa tureckých médií útočila nožom bývalá žiačka školy. Do budovy prišla v školskej uniforme a začala napádať študentov. Polícia ju po incidente zadržala. Motív jej konania zatiaľ nie je známy. Aj zajtra bude príjemné počasie s jasnou až polojasnou oblohou, akurát predpoludním na západe ešte oblačno, teploty maximálne do 26 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pozdravujem všetkých vodičov. Nehody máme v Poprade na konci Mojzesovej smere na Murgašovu, pred Veľkou Pakou smere z Báča, R1 za Hronským Beňadíkom smere do Čaradíc a v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí smere na Školskú. Zdržíte sa v kolóne asi 15 minút na vjazde do Hlovca z D1 a tiež obojsmerne kvôli cestárom pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a tiež cestári pracujú za hriadkami smere do Trhovišťa. Za Jablonovom na Turňov smere na Sorošku je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto, ďalšie odstavené auto na D1 za Beharovcami smere do Spišského Podhradia. Radary v Bratislave na začiatku Botanickej smere z Nábrežia, R1 pri Zlatých Moravciach smere do Nitry a rovnako aj pred Brusnom smere zo Slovenskej Ľubče a hliadky v Tvrdošine na Školskej smere von z mesta a v Lučenci na Filiakovskej smere do centra. Jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: To sú také zvukové efekty, viete, keď si sadáte na gauč, alebo...
0: Keď stávate z postele ráno.
1: Ježiš. Bo keď ste mali ťažký večer.
0: Akože ťažké jedlo na večer.
1: No, alebo tri pračky za sebou ste vyťahovali z pračky. Dnes sa rozprávame o tom, v akom momente ste zistili, že už nie ste úplne najmladší.
0: Áno, že už to nefunguje tak, ako to kedysi fungovalo.
1: Áno, a tieto zvukové efekty, kedysi to bývalo úplne niečo iné.
0: Ja si pamätám inak, že mám jednou kamaráta a suseda bývalého a vždy, keď išiel z roboty, tak spravil také, že... Proste dával zvukovo najavo, že mal fakt ťažký deň v robote. On je záhradník. Čauko, vieš, a tak, Serus, Miško, pohode. Taký som uťahný. Mladší, 30 rokov má.
1: U vás, prosím vás, pekne, to chceme vedieť na 905, 612, 612, určite sa tomu budeme ešte venovať.
0: 100%, zatiaľ budeme fantasticky hrať z Expressu, toto je ono.

0: Matúš Michaela u nás na Expresse v popoludnejšej show aj tesne po štvrť na 3.
1: 2, 1 a vyhráva 62 tisíc eur.
0: Yes, zakričte si napríklad takto. Niekto bol taký krik, že vyhrala som peniaze, ale zároveň ma naháňa Joker, vieš, s niečím v ruke.
1: Idem dole na horskej dráhe.
0: Presne tak.
1: No. 62 tisíc eur, to je tá suma, ktorú dnes pre vás máme nachystanú. Či ju niekto získa, je naozaj len vo vašich rukách. Medzi 15. a 16. treba byť pri telefóne, ak si pošlete SMS-ku, treba ho zdvíhať do 10 sekúnd a to heslo, ktoré budeme chcieť počuť, do výplaty ďaleko. Za tieto slova dnes získate 62 tisíc eur.
0: Do výplaty ďaleko?
1: Do výplaty ďaleko.
0: Do výplaty ďaleko.
1: Do výplaty ďaleko.
0: Do výplaty ďaleko.
1: Áno.
0: Alebo do výplaty ďaleko. Môže to byť aj takto, s umeleckým prednesom, ne?
1: Ľudne môže. Len si dajte pozor, aby nezaznelo nejaké iné slovo tesne predtým.
0: Hej? Tak, držíme vám palce, do výplaty ďaleko. Môže dnes skončiť, ak niekto z vás vyhrá 62 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: DJ Katúš Mrnčok dnes pre vás z popoludnejší show na Expresse.
1: Ahoj, ja som Michaela.
0: Ahojte.
1: Tiež som tu, čaute. A je s nami aj Boris. Boris mi napísal, teda nám.
0: OK.
1: Boris mi napísal.
0: No a čo ti píše Boris? Je to ten Boris, na ktorého myslím?
1: Ja, ježiš, nie.
0: Nie, dobre.
1: Preboha, nie, nie, nie.
0: Ale už ti písal niekedy.
1: Tento...
0: No, poďme
1: komu
0: k tomuto.
1: Komu nepísal? Tak to sa opýtam. Nie, toto je úplne iný Boris.
0: Aha.
1: A Boris napísal, že dnes mi vtáci auto, tak dúfam, že to prinesie šťastie.
0: Že mu vták osral auto. Prečo si ako... Či to sa nemôže povedať takto?
1: Mohol si?
0: No, aby to všetci pochopili, veď to je ľudské. A teda
2: všetci
0: zvieracie.
2: Tak hovoria.
0: Však? To
2: je horšie.
0: Presne.
1: Ja nemám slov.
0: Šťastie k SMS
1: remyslov? Ja nemám slov. Preto to ty nikdy nebudeš Boris. Presne preto to.
0: Možno by skôr strhnú, a nie, že pridajú za túto vetu, ale tak čo už?
1: No, chceli sme iba pripomenúť týmto prazvláštnym spôsobom, že hráme dnes o 62 tisíc eur. Tak...
0: Borisko, držíme palce.
1: Áno.
0: A chod si to umyť.
1: Dominik,
2: zachraň to. No, pršať nebude, takže...
0: Musí ísť na umývarku.
2: Zajtra bude tiež pekne jasno až polojasno, akurát predpoludním na západe viac oblačnosti, no a teploty sa nemenia 21 až 26 stupňov. Poslanci schválili reformu liekovej politiky. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že novela zvýši dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe z verejného zdravotného poistenia. Novelou sa upravujú aj podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Konferenciu biskupov Slovenska povedie opäť Stanislav Zvolenský. O jeho opätovnom zvolení na štvoročné funkčné obdobie rozhodli biskupy v tajnej voľbe na zasadnutí v Badíne. Španielský súd zrušil zatýkač na Carlesa Puigdemonta a ďalších dvoch katalánskych separatistických lídrov. Ústavný súd v Madride predtým rozhodol, že na ich prípad sa vzťahuje amnestia. Puigdemont je od roku 2017 v belgickom exile, teraz sa môže vrátiť. Svetová futbalová legenda Lionel Messi dnes naposledy oblečie reprezentačný dres Argentíny a absolvuje emotívnu rozlúčku s fanúšikmi. To všetko na štadióne Monumental v Buenos Aires pred približne 85 tisíc divákmi. Otázka, kto po Messiho odchode prevezme prestížny dres s číslom 10, zostáva nezodpovedaná.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom blednie a vodou rastie? Dáždnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
5: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol tretej zdraví na cesty Dominik Matulaj a začíname novými nehodami. V Stupave na Novej smere do Borinky, v Košiciach na Slaneckej pri Kauflande smere von z mesta a v Trebišove na Československej armády smere na Hurbanovu. Nehody dokumentujú pred Veľkou Pakou smere z Báča, v Poprade na konci Mojzesovej smere na Murgašovu a v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí smere na Školskú. Kolóny na 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Nového mesta nad Váhom z Považian a 20 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. S kolónami rátajte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, kde pracujú cestári a tiež ďalších ste videli za hriadkami smere do Trhovišťa. A za Jablonovom na Turňov smere na Sorošku je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Ideme na radary. V Bratislave merajú na začiatku Botanickej smere z nábrežia, R1 za Trnavou smere do Srede aj pri Zlatých Moravciach smere do Nitry. Na D1 za Novým mestom nad Váhom smere do Piešťan a pred Brusnom smere zo Slovenskej Ľubče. Hliadky sú pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, v Tvrdošine na Školskej smere von z mesta, v Lučenci na Filiakovskej smere do centra a pred Rimavskou Sobotou smere z Oždian. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúša Michaela, bolo pol tretej.
0: Moment, kedy vám dôjde, že nie ste už úplne najmladší.
1: Ako to poznáte? Tak vaši najlepší kamoši sú Flektory, Vincentka, Ibač.
0: Kedy ste to zistili vy?

0: Matúš a Michaela, 10 minút pred 15. z popoludnejšej show na Expresse.
1: Ten moment, keď si uvedomíš, že tvoje najobľúbenejší spotrebič v domácnosti je nový vysávač.
0: Jevinenko.
1: A tam to nekončí. Uh-huh. Ty ešte vlastne dokážeš o tom samotnom výkone, sacom, rozprávať ďalšiu polhodinu svojmu kolegovi. Uh-huh. Tak to som zažila s Matúšom. Miluje vysávať proste.
0: Ale to neznamená, že som starý. Ja to proste mám odjak živa, že to vysávanie jednoduché je moja obľúbená téma. Rozumieš?
1: Ale hovorí o sacom efekte vášho nového vysávaču polhodinku. Tak to môže byť také predznamenanie, že teda úplne už nie ste najmladší.
0: Áno, áno. Nebavíte sa o aktuálnych TikTok trendoch, ale práve o týchto záležitostiach. Kedy ste vy zistili, že už nie ste teda najmladší, alebo v preklade, že už stárnete?
1: Ozval sa nám Tomáš, ktorého by sme tiež chceli určite osloviť.
2: Vtedy zistíte, keď ste starí, keď nemáte ešte ani 50 a pozdraví vás 30-tnička, že dobrý Jujo.
0: No. Toto je ale najväčšia akože podpasovka pre mužské ego, rozumieš tomu? Lebo my vlastne zrejeme celý život. To nás je známe, hej? Že tá puberta ako keby ide, alebo že jednoducho sa vyvíjame. Že nedospieme.
1: Áno.
0: Nedospejeme, ano. Hej?
1: Chceš povedať, že v momente, keď my už sme dávno vyvinuté, tak vy ste ešte stále vo vývoji.
0: Absolútne. A áno, stále máme pocit, že máš 50 a ona má 30, že ste rovesníci. Ale ona ti dá tak jasne najavo, že dobrý Ujo, že to je vybavené.
1: Je to len pocit.
0: Presne tak aj Vedo napísal, že keď ti babenka vo fitku povie, že Ujo, tak vy koľko ešte máte tých sérií, vieš?
1: Hej.
0: A to je mladý chalan, podľa mňa. No tak toto je najväčšia podpasovka pre naše mužské ego, ale čo sa s tým dá robiť? No, musíme s tým len nejako pracovať. Tak, chlapci, vysávače do ruky.
1: Nie, kluny ako kluny. 905-612-612, dajte nám vedieť, kedy vám doplo, že teda úplne už nie ste najmladší. Pričom to bolo? Chceme o tom vedieť.

0: cestou. Popoludnejšie show vám hráme to najlepšie, čo tu máme a samozrejme vám ponúkame aj veľa zábavy a to od rána bieleho. Mali ste možnosť počuť opäť Hemendex, ak to ste nemali, tak tomu pripomíname, o čo prišiel.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Dnes hľadáme tie najbizarnejšie darčeky, ktoré ste dali alebo dostali a toto je Gabika.
3: Ja nikdy nezabudnem, keď som dostala na Vianoce od maminy misku kisku a moje sestry parfémy.
2: Misku kisku.
4: Ja na kysnutie cesta.
2: Aha, ja som to okamžite ako gazdina vedela.
4: Jasné.
2: Varila som sa zmetenie len tak zo žartu.
4: Lebo 4 misky kisky máš a si bola zmetená, že niekto ich nevyužíva.
2: Presne tak.
5: Miska kiska, vedia.
2: Aké bude dnes počasie, Pali, povedz.
5: Láďa nás zachránil, čo je miska kiska. Dobre, teploty 21. Jasné, jasné.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
7: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%? S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
8: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
9: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
10: Zlato, musím ti niečo povedať.
11: A čo také?
10: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
11: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
10: No veď hneď.
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Strana Hlas chce po útoku v Staškove prísnejšie tresty za násilie. Rusko poprelo zavedenie opatrení v súvislosti so správami o nákaze morom. Pekne a teplo bude aj zajtra, ráno miestami mrazivé. Sú tu správy o 15. Pekný deň od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Vláda chce opäť meniť trestný zákon. Reaguje tak na minulotýžňový útok nožom žiaka v Staškove. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia majú dostať na polícii, prokuratúre a súdoch prednosť. Minister vnútra Matúš Utajštok zároveň avizuje prísnejšie zásahy voči ľuďom, ktorí podporujú násilie.
14: Posúdime sprísnenie trestov a trestných činov páchaných na deťoch. Postihneme posielanie videí či obrázkov skutočného týrania ľudí alebo zvierat. Chceme do zákona doplniť pohlavie a zdravotné postihnutie. Vyslovene tak pokrieme aj podnecovanie nenávisti voči ženám.
13: V hre je aj vekové obmedzenie nákupu nebezpečných predmetov, ako sú napríklad nože v kamenných predajniach aj na internete. Rodičia budú ponovom viac trestnoprávne zodpovední za vedomé ignorovanie konkrétnej vážnej hrozby u detí. Komora učiteľov je presvedčená, že vo vzťahu učiteľ-rodič-žiak netreba vytvárať strach a neprimeranú autoritu, ale naopak podporovať spoluprácu a rešpekt. Európsky parlament volá po spoločnom riešení nedostupnosti bývania v európskych metropolách. Diskusiu sleduje priamo v Štrasburgu Martin Čavajda. Martin, tak ako, blížime sa k riešeniu, ktoré urobí bývanie dostupnejším?
15: Pozdravujem z Europarlamentu. Samotné riešenie je ešte ďaleko. Zatiaľ sme len pri rozprave o drahom a často pre mladých ľudí aj nedostupnom vlastnom bývaní. Ich ceny tlačia nahor investičné byty. Dánsky eurokomisár pre energetiku a bývanie Dani Jorgensen reagoval aj na kritiku europoslancov, že týmto krokom komisia obmedzuje voľnosť podnikania v Únii. Pripomenú, že ide často o súčasť šedej ekonomiky.
16: Na miesto zlata sa kupujú byty a potom sa čaká, kým ich hodnota vzrastie. Ak to chcete vo vašej krajine a meste, nechajte to tak. Nikoho nenútime, aby to zmenil. Len dávame možnosť postupovať spoločne.
15: Europoslankyňa za Smer Monika Beňová dáva za príklad, ako bojovať s nedostupnosťou nehnuteľností slovenský systém štátom podporovaného nájomného bývania.
17: Vláda Roberta Fica rozvíja systém štátom podporovaného bývania a tento rok vyčlenila ďalšie zdroje na podporu výstavby nájomných bytov. Takéto národné programy by mala Európska komisia podporovať a umožňovať ich rozšírenie.
15: Europoslanci a demonštranti v európskych mestách však vystupujú najmä proti neregulovaným krátkodobým prenájmom. Téme sa budeme venovať aj vo veľkých správach o 17.
13: Ďakujeme, to bol naživo zo Štrasburgu kolega Martin Čabajda. Spojené štáty vyzvali Rusko, aby transparentne informovalo o úmrtí svojej laboratórnej techničky, ktorá mala zomrieť na mor. Informácia o sprísnení epidemiologických opatrení v Rusku sa šírila na internete. Moskva ju však popiera. Laborantka, ktorá pracovala vo výskumnom ústave pre boj proti moru, podľa výsledkov testov nebola infikovaná morom. Situáciu upokojuje aj Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej je riziko šírenia ochorenia v Rusku nízke. Trailové preteky vo Francúzsku sa zmenili na drámu. Bežcov napadol roj ázijských sršňov, 20 účastníkov utrpelo bodnutia a 11 ľudí museli ošetriť zdravotníci. Jeden z bežcov po vážnej alergickej reakcii stratil vedomie. Vrtuľníkom ho transportovali do nemocnice. Trať viedla po lesných a prírodných chodníkoch, z ktorých niektoré sú verejnosti sprístupnené iba počas konania pretekov. Aj zajtra bude jasno až polojasno, z rána a predpoludním ešte na západe viac oblačnosti, ale teploty sa nemenia. Bude to od 19 stupňov na severe do 26 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
13: Pozdravujem aj za volanty, takto krátko po 15. A nové nehody hlásite v Malackách na križovatke Záhorácka Brnianska, zrazili sa dve autá. Potom stúpave na Novej smere do Borinky, na R1 za Hronský Beňadikom smere do Čaradíc, zrážka dvoch kamionov, blokovaný je pravý pruh. Ešte sú nehody v Poprade na konci Mojzesovej smere na Murgašovu, v Spišskej Novej Vsi na Radlinského smere na Školskú, v Košiciach na Slaneckej pri Kauflande smere von z mesta a v Trebišove na Československej armády smere na Hurbanovu. Kolóny sú 15 minút na vjazde do Hurbanova z D1 aj na vjazde do Nového mesta nad Váhom z Považian a 20 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári pracujú ešte stále pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, sú tu kolóny aj za hriadkami smere do Trhovišťa, radar na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, no a hliadky v Bratislave na nábreží pred PKO smere z centra, za Galantou smere do Dolnej Stredy a v Slanskom Novom meste smere do Zemplínskej Teplice. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
4: Čaute, po 15. máme presne 5 minút, my sme Matúš a Michaela, stále toto je popoludnejšie show.
2: A Robo je už v takom leveli starnutia, že keď je v termálparku plnom pekných žien v pavkách, radšej sa pozera na spracovanie a odlučnenie stropu. Počujete, dneska sa rozprávame na fantastickú tému.
4: To je hrozné.
2: Že kedy ste si uvedomili, že starnete.
4: Aha.
2: Že nie ste úplne najmladší. A Peťo sa nás spýtal po tom všetkom, čo sme už doteraz napísali, povedali, že nie, vy neviete, ako to je. Viete, kedy zistíte, že starnete?
4: No.
2: A Matúš, teraz počúvaj, hlavne ty. Keď vidíte, že najchlpatejšou časťou na vašej hlave sú uši.

0: Kto vyplatí ďaleko?
1: Je to tak! Kto vyplatí ďaleko? Ty si vyhral 62 tisíc eur!
0: Ojajajajajaj, to je paráda.
1: To teda je.
0: To je paráda.
1: Je to parádna paráda. Je to najparádnejšia paráda na svete. S kým sa bavíme?
0: No, ja som poslal opravnu, ja som s Jožkou od Prešova.
1: Ty si Jožko?
0: Sa mi to
1: čo si poslal opravnu?
0: Opravnú SMS-ku. Jako ešte ďalšie, hej.
1: Ja, ty si poslal opravnú. Takže nevyhráva tá pôvodná, ktorá bola SMS-ka s tvrdým I, SMS-ka, ale hej, teraz, vyhrala teraz tá opravná podľa teba, hej?
0: Opravná SMS-ka, jej, tá to bude poslova.
1: 6

0: 52 tisíc eur, človeče.
1: Čo to budem s nima robiť?
0: Neviem, rozhadzovať. Takto, hop, doprava, hop, doľava. Niečo dopredu, niečo za seba.
1: No, táto bude. Táto bude.
0: To bude?
1: No?
0: No ty hovor, nie ja. Čo ja?
1: Čo ja?
0: Čo teraz, no čo ty? Ty povedz.
1: No, táto je paráda. To, čo, no, pekne to je.
0: No tak to je.
1: A na dobre... Na dobré veci musíš teraz použiť tie peniaze, nie?
0: Presne tak. Niečo na kostol, tak. Niečo na nemocnicu a
1: no,
0: niečo
1: no,
0: do sirotinca. ale dobre, hej, akože teraz srandu na bok, aspoň 100 eur no. Všade poslať, aj do nemocnice, aj tam, dobre? Aby šťastie nám vedela, že? Dobre? 300 eur rozdáme týmto smerom, ale...
1: No, ešte ostane.
0: 62 tisíc eur, to je naozaj veľká výplata. Ty máš koľka tého výplatu?
1: Prvého. To, ja v takej robote som zvláštne, čo prvého výplata, to je neuveriteľné.
0: No tak...
1: Hneď prvého a výplata. Čiže tak... som mal. Čiže mám ďaleko do výplaty.
0: Ty máš veľmi ďaleko do výplaty. Ty máš až vlastne na konci mesiaca, čo je na začiatku.
1: No, ale prežijem teraz.
0: No teraz určite. Teraz určite. Ale najhoršie je teraz všetci, tým, že to je až prvého u vás tá výplata, všetci za tebou budú chodiť a budú hovoriť, počuj Jozef, nemáš požičať do výplaty aspoň 100 euro. A ty nemôžeš povedať, že nemáš.
1: Mám, jasne, že mám.
0: A 62 tisíc a je to na 10% úrok, milí kolegovia, len aby ste vedeli, že za koľko požičieva Jozef v práci.
1: Dobre,
0: no
1: dobre.
0: No budeme ti volať, Jožko, dobre? Tak dobre, si rozmyslí, super, že kam pôjdu tie peniaze okrem nemocnice, sirotinca a kostola.
1: A kostola, jasne. Dobre. Jasne, ďakujem pekne.
0: Ahoj, papa.
1: Super. Ahojte.
0: To je parádna paráda, Jozef povedal. To je najparádnejšia paráda v živote. 62 tisíc eur nikdy nebolo krajších ako tých Jozefových. Pre Jozefa. My ostatní troška smútime, pretože koza zdochla susedovi, nie nám. A my by sme tiež chceli, aby nám koza zdochla. Preto ak chcete, aby ste aj vy boli šťastní, spokojní, veselí a odovzdali niečo na kostol na sirotinec a do nemocnice, musíte si tú SMS-ku skrátka zadovážiť. Je to úzky profil, ale dá sa to pomocou tej krabičky, ktorú každý nosíme v rukách, volá sa to telefón, stačí ťuky, ťuka, ťuky, ťuk a SMS-ka bude vaša. No, preskakujeme z tej výplaty na regulérne výhry. Zajtra, priatelia, máme normálne heslo, to znamená, vraciame sa naspäť na oplatí sa naladiť sa. Chcem počuť toto heslo medzi 15. a 16. Ak vám zavoláme, ak nám zdvihnete do 10 sekúnd a ak tam zaznie oplatí sa naladiť sa, získate neuveriteľných 7 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Animal a Cat's Eye u nás takto dve minútky pred pol štvrtou. Želáme krásne popoludne. Dúfam, že máte krásny útorok, ktorý nekončí. On ďalej hrá a padá viac, než vstáva. No, čakajú nás nádherné dni, ale podľa všetkého asi posledné babie leto, všakže.
1: No, neviem, čo príde potom, neskôr, ale vieme určite povedať, že v piatok príde zlom a ochladí sa. Uh-huh. Dosť výrazne. Uh-huh. Ale zatiaľ si užívame na väčšine Slovenska slnečné počasie, najteplejšie v Urbanove a v Žiari nad Hronom 25 stupňov. Čo sa týka zajtrajška, tak má byť do 26, tiež jasno až polojasno a bez rážok.
0: Tak poďme na správy.
1: Pravidlá rozpočtového provizória, teda situácie, keď nie je schválený štátny rozpočet na daný kalendárny rok, sa majú zmierniť. Pozmeňujúci návrh priniesol poslanec Daniel Karas zo Smeru. Cieľom je podľa ministra financií umožniť prenášať neminuté peniaze do ďalších mesiacov, čo aktuálne nie je možné. Takisto minister bude môcť robiť počas roka dodatočné úpravy rozpočtu. Polícia preveruje incident v základnej škole v Švábovciach v okrese Poprad. 16-ročný žiak 6. ročníka sa mal vyhrážať bitkou a zabitím svojej 13-ročnej spolužiačke. Na prípad upozornila televízia JOJ. SAMU oficiálne uznal nový rekord maximálnej teploty vzduchu na Slovensku. 42,2 stupňa Celzia namerali 6. augusta v Dolných Plachtinciach. Španielský tenista Carlos Alcaraz získal titul na turnaji ATP 500 v Tokiu. Vo finále si poradil s Čechom Jiřím Lehečkom v dvoch setoch 7-6, 6-4.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
3: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card hrozno biele, 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.30, pozdravuje Dominik Matulaj a začíname v Bratislave. Dve osobné autá sa zrazili na moste Lanfrancony smer k tunelu Sitina v pravom pruhu. Už sa tvoria aj kolóny. Ďalšie dokumentujú v Malackách na križovatke Záhorácka-Brnianská, R1 za Hronským Beňadíkom smere do Čaradíc, v Poprade na konci Mojzesovej smere na Murgašovu a v Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho smere na Školsku. Kolóna na 15 minút je na vjazde do Hlovca z D1. S rozsielými kolónami rátajte na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy, pracujú tu cestári, aj za Zlatými Moravcami smere do Volkoviec-Olichova. Ďalších cestárov ste videli pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tu sú kolóny, dokonca obojsmerné a za Hriadkami smere do Trhovišťa. Mobilný radar medzi Handlovou a Prievidzou jazdí modré BMW kombi. Stacionárne sú na D1 pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom, za tunelom Bôrik smere do Štrby a s Lemešanmi smere do Prešova. Hliadky v Bratislave na nábreží pred PKO smere z centra, na výjazde z Kežmarku do Huncoviec, v Nižných Ružbachoch smere do Podolínca, v Košiciach na Sečovskej smere von z mesta a v Slanskom Novom Meste smer do Zemplínskej Teplice. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: 15.32, Matúša Michaela, pozdravujeme.
0: Áno, už len 78 dní nám chýba do Vianoc a my vieme, kto bude nový Santa, takže mali moment sa to dozviete.
6: Aleba.

0: Matúš, Michaela, toto je popoludnejšie show na Expresse.
1: Dámy a páni, 78 dní.
0: Ty si to normálne takto rátaš?
1: Áno.
0: Fakt?
1: A Vianoce.sk. Pokojne tam choďte, nájdete tam aj básničky do SMS-iek. Ale nedávno sme sa rozprávali o Vianociach a kolektívne sme sa zhodli, že mnohí z vás darčeky už majú poriešené.
2: Aha. Čaute mravce, tak ja už mám kúpené od leta vianočné darčeky pre svoje švagrinky.
1: No a aj Black Friday už bol?
3: Jasné, že už mám jeden vianočný darček pre syna, bolo v akciovej cene.
1: No, tak nech sa páči, aj letné výpredaje môžu na to poslúžiť, ale dnes nadviažem. Nakoľko okrem silnej filmovej jesene nás čaká aj veľmi silná zimná filmová jeseň.
0: Zimná filmová jeseň
1: je to moment, keď do kín prídu mimoriadne očakávané filmy.
0: Aha.
1: A jedným z nich je aj Muž s taškou. Počul si o tom?
0: Muž s taškou?
1: Počuli ste? O mužovi s taškou?
0: Muž s taškou?
1: Muž s taškou.
0: S taškou.
1: Nie s taškou.
0: To je nejaké mesto?
1: Nie,
0: v Česku?
1: Nie. Je z...
0: S kým? S čím? S taškou, jasné.
1: Dámy a páni, novým Santa Clausom pre úplne novú generáciu, ktorá sa objaví v tomto filme Muž s taškou. Poprosím fanfáry. Odpadnete, keď poviem to meno.
0: A ty chceš nám dať nejakú indiciu? Nápovedu?
1: Veľké svaly.
0: The Rock.
1: Skoro. Arnold Schwarzenegger.
0: Nie! Arny, môj obľúbený!
1: Arnold Schwarzenegger Fakt. Prijal úlohu Santa Clausa.
0: Máš na to.
1: Komédii s názvom Muž s taškou alebo The Man with the Bag. Príbeh sa zameriava na krádež Santovho ikonického červeného vreca, ktoré odsudí jeden z jeho vlastných elfov.
0: Ja toto milujem.
1: Áno, hada si tam chová na prstiach Arnold Schwarzenegger.
0: Tak to je mega. Ten si všetky deti naraz posadí na stehno. Lebo vládza. Lebo má na to.
1: To je presné. Ale predstav si, aké šťastie má táto nová generácia. Kde, čo my by sme dali za takého Santa Clausa? Čo my sme mali? Eddieho Murphyho? Alebo koho?
0: Eddie Murphy by bol super. To je vlastne povinnosť mať Eddieho Murphyho za Santa Clausa. Tešíme sa na Vianoce. Nohy.

0: time. Oh yeah.
1: Britney Spears u nás 2 minútky pred 16. Toto wow. je stále popoludnejšie show Matúža Michaela. Ešte hodinku tu s vami budeme a nezabudajte na to, že v ďalšej hodine budeme hrať spoločne.
0: Záľudnú otázku.
1: Dovtedy si samozrejme, ale niečo pekné budeme hrať. Toto je Imagine Dragons?
0: Áno, a ich Demons už o chvíľku u nás popošou.
2: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sikaflex 11 FC Purform, prelepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sikaflex za super cenu. Viac na DEK.sk.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
4: Check.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
4: Check.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
5: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Zlato, musím ti niečo povedať.
8: A čo také?
7: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
8: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
7: No veď hneď.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Zamestnávateľia vyzývajú na zrušenie transakčnej dane aj zbytočných výdavkov. Masové študentské protesty vo Francúzsku pokračujú, stovky škôl ostávajú zatvorené. Aj zajtra bude teplo a väčšinou so slnkom. Pekné popoludnie, tu sú správy o 16. s Dominikom Matulajom.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Ak je budúcoročný deficit na úrovni 5%, podľa Moniky Uhlerovej neprebehlo v rámci konsolidácie niečo správne. Šéfka Konfederácie odborových zväzov v relácii Braňo Závodský na živo dodala, že vláda by sa mala pozrieť aj na sociálne výdavky.
12: Tu by som mala napríklad výhradu k neustálej finančnej motivácii pre mladých ľudí zakladať si rodiny. Je to nalievanie vody do bezodnej studne. Vplyv týchto priamych finančných transferov na zvýšenie pôrodnosti a podporu zakladania rodín,
13: čo sa nepotvrdzuje,
12: je takmer nulová.
10: Uhlerová s Martinom Hoštákom z Republikovej únie zamestnávateľov sa zhodli najmä na potrebe zrušenia transakčnej dane.
14: Je potrebné spraviť poriadok vôbec v daniach, či už príjmov fyzických osôb, právnických osôb. Rovnako sa to týka DPH, veď v DPH je už dnes taký chaos, že samotní podnikatelia nevedia, kedy majú akú DPH účtovať a podobne.
10: Premiér Robert Fico avizoval, že sa pri transakčnej dani dohodli na kompromise s tým, že bude ešte určitý čas platiť a následne ju zrušia. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Bulharské úrady zatiaľ nevedia, čo viezla potopená loď, ktorú zasiahli drony pri ich pobreží Čierneho mora. Premiér Rumen Radev označil incident za nepriateľné porušenie medzinárodného a námorného práva. Zodpovednosť za útok zatiaľ nepripísal nikomu.
15: Súčasná situácia mimoriadne sťažuje lodnú dopravu v Čiernom mori. Predražuje poistky a robí ju mimoriadne náročnou. Podľa informácií, ktoré máme, bola druhá loď naložená pšenicou a plavila sa smerom na juh. Zatiaľ, čo prvá potopená loď sa plavila smerom na sever.
10: Posadku lode, ktorá viezla pšenicu, sa vďaka záchrannej akcii Bulharska podarilo evakuovať a tvorilo ju 11 občanov Turecka a 7 Indov. Námorníci z potopenej lode sú nezvestní. Útoky na civilné plavidlá odsúdila už aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Takmer 100 tisíc ľudí protestuje vo francúzskych mestách za lepšie školstvo. Študentov v uliciach podporili aj učitelia a rodičia. Demonštranti a odbory vyzývajú vládu, aby riešila zlú situáciu v školstve, ktorá má problém s nedostatkom personálu a zastaralými školskými budovami. Pre masové protesty dnes zatvorili 1800 škôl po celej krajine. Od začiatku demonstrácií zadržala polícia vyše 6 tisíc ľudí. Vo väzbe skončilo 14 z nich. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu nariadil ministrom, aby sa požiadavkami demonstrantov začali zaoberať. Hľadanie financií na podporu školstva komplikuje vysoký štátny dlh a neochota vlády obmedziť výdavky. Český tenista Jiří Lehečka titul na tenisovom turnaji v Tokiu nezískal. V dnešnom finále podľahol svetovej trojke a španielskému obhajcovi Carlosovi Alcarazovi 6-7, 4-6. Stretnutie prehral za hodinu a pol. Pre Alcaraza to bol prvý titul od návratu po štvormesačnej prestávke spôsobenej zranením. Pekné počasie nás čaká aj zajtra, má byť jasno až polojasno, spočiatku oblačno najmä na západe Slovenska, no a teploty podobné ako dnes, od 19 stupňov na severe do 26 na juhu.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Po správach ideme aj na cesty, pozdravujem vodičov. Nové nehody sú v Liptovskej Teplej smere do Lúčok, za Lazanmi smere do Nedožier Brezian. Tu zrazilo auto vysokú zver a v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Slovnaft smere na Jarošovu. V Bratislave ešte na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina sa v pravom pruhu zrazili dve autá a tvoria sa kolóny. Ďalšie zdržanie 15 minút na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Rozsiahle kolóny sú kvôli cestárom na D2 pred Lozornom smere zostupavy. Pracuje sa aj za Zlatými Moravcami smere do Volkoviec Olichova a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny tiež sú kolóny obojsmerné. Čierne BMW kombi je to mobilný radar a jazdí po D1 medzi Trnavou a Sencom a modré BMW kombi medzi Handlovou a Prievidzou. Na D1 sú stacionárne radary pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom, pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša, za tunelom Bôrik smere do Štrby a za Lemešanmi smere do Prešova. A hliadky ste videli v Košiciach na Zečovskej smere do centra a v Čakulove smere do Vranova na Topľov. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
1: Ahojte.
0: Čauko.
1: Čauko.
0: Čaves.
1: Pekný štup. Utorok.
0: Počkaj, daj to ešte raz. Matúš a Michaela na Expresse. Čauko.
1: Krásny utorok.
0: Ahoj.
1: Ahojte. Budeme hrať záľudnú otázku. Sme trošku rozkokošení, lebo dnes som si ju pre vás pripravila ja.
0: A preto sme rozkokošení.
1: Veľmi sa na to teším, áno, lebo opäť bude veľmi zaujímavá. Pozrieme sa na to a teda ja myslím, že aj teba to, Matúš, bude zaujímať.
0: Áno.
1: Lebo si otec. Dokonca otec dvoch dcér.
0: No.
1: A budeme sa rozprávať aj o tom, že čo céry vyvolávajú u otcov. Že úplne iný druh emócií, ako synovia.
0: Je tak, lebo vyvolávajú, že potrebujeme ešte nejaké hlove, tatinko, keby sa dalo. To je iné vyvolávanie.
1: To je na inú.
0: Aké emócie. Dobre, tak 905 612 612 je SMS-kové alebo WhatsAppové číslo. Dnes budem teda radiť ja, keďže som otec dvoch detí, tak by som mohol vedieť, poradiť v tejto záľudnej otázke.
1: Presne tak. Takže píšte teraz, máte na to, ako zvyknem vraviť, dve pesničky.
0: Ale oni sú v skutočnosti tri, ale do dvoch musíme vyžrebovať. Tak dajte nám vedieť, kto si chcete zahrať. Máme im pre vás aj merch Rádia Express, takže máte šancu si ho vyhrať.

0: predstavil v popoludnejšej show. Verím, že vám spravil radosť. Takto 16.14 a tuž Michaela. A nebudeme sami, bude s nami Dušan.
1: Duško, servus.
0: Ahoj, Duši.
2: Čaute,
1: ideme si zahrať?
2: No, poďme si.
3: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
4: Rádio Express.
0: Tak o Matúšovi už viem, že má dve dcery. Dušan, ty máš deti alebo vnúčata alebo čokoľvek?
2: No, mám troch chlapcov.
0: Dvoch chlapcov máš?
2: Troch.
0: Troch dokonca.
1: Auč, nevadí.
0: To musí byť náročné.
2: No, tak dá sa to zvládne.
0: Hej. Počúvajte, chalani, tak obidvaja ste rodičia, tak budete mať čo povedať, dokonca sa budete krásne doplňať, lebo ty máš dve céry.
1: Dobre.
0: Dušan má troch synov.
1: Jasné.
0: A tá otázka akože všeobecná znie, že či mení pohlavie dieťaťa to, ako sa k nemu otec správa, lebo možno si myslíte, že ku všetkým

0: pristupujeme rovnako, mm-hmm. ale vedci si povedali, nie, nie, nie, ideme sa na to pozrieť, ako to je. Zobrali 52 otcov s malými dcerkami a synčekmi mm-hmm. a porovnávali, že pri kom sa ako správate.
1: A to je jasné, že to bude odlišné.
0: Ukázalo sa, že kým pri synoch otcovia viac tak akože divočia, pri dcerách zrazu zjemnite, ste o mnoho citlivejší, viac rozoberáte emócie a jedna konkrétna činnosť, môžem povedať v tejto chvíli, umelecká činnosť, aha. u vás vtedy vystrelí úplne nahor. Tá otázka znie.
2: Záludná otázka znie.
0: Ktorú umeleckú aktivitu robia otcovia podľa tohto výskumu svojim malým dcéram oveľa častejšie ako pri synoch?
1: Čiže malým dcéram. Mhm. No, Duško.
0: Toto je...
3: Z môjho pohľadu to je veľmi náročné.
0: Toto je vašich 45 sekúnd. Je to nejaká umelecká aktivita.
1: Umelecká aktivita. No tak hráme viacej pred no, našimi dcérami.
3: Tak som myslel, rozmyslel aj ja, že tam sa znam taký divadelný.
1: Mhm, mhm. No, no
3: nejakí
1: neviem.
3: Herci.
1: Herci. No a tí herci... Ježiš, ja asi viem.
0: Povedz.
1: Ja asi viem, lebo napríklad my často si spolu spievame. Ale neviem, ako to je u vás s chlapcami.
3: S chalanmi je to ťažšie. No my tak do lopty kopeme, alebo aha. robíme nejakú inú činnosť.
1: Alebo boxujete do seba, alebo chalani medzi sebou.
3: No to skôr.
1: Hej. No u nás sa napríklad často spieva, ale myslím si, že sa to prenáša aj na mňa, lebo keď ich ráno veziem v aute, tak akože sme spevavá rodina, tak ja neviem. Ja by som možno za seba dal toto, ale netrúfam si povedať za všetkých otcov, ktorí majú dcery. Duško, ty čo teda hovoríš?
3: No, čo poznám aj svojich známych a majú dievčatá, priklonil by som sa k tomuto názoru.
1: Že je to spev? Je to spev!
0: Chlapci, je to spev. Kým chlapcov podvedome vedieme k výkonu a k fyzickým hrám, tak dcerám uh-huh. otcovia oveľa viac spievajú a odhaľujú pre nich svoju jemnejšiu stránku.
1: No, a teraz by sme si s Duškom mali zaspievať niečo na záver tohto vstupu. Na čo pôjdem domov?
3: Na chvíľu.
2: Záľudná otázka. Ahoj! Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: 21 Pilots, Stressed Out, toto je Radio Express. To je Somber.
1: A 12 to 12 u nás na Expresse. Popoludnejšie show nesmie chýbať ani Dominik Matulaj, ktorého máme radi, pretože nám prináša dobré správy, minimálne do štvrtka.
0: Dalo by sa počasie povedať do Sombra?
1: Je vonku teplo.
0: Bude 12 stupňov.
2: Mám spievať, hej?
0: 12-12.
1: 12-12.
0: Hej, počasie je zatiaľ 10-10, možno bude 12-12 už zajtra.
2: No, ale naozaj v piatok sa to zmení. Vyzerá to tak, že to babie leto sa postupne končí a potom príde aj také výraznejšie ochladenie, ale dovtedy si užívajme vysoké teploty na toto obdobie. 21 až 26 stupňov bude aj zajtra. Na severe Slovenska okolo 19. Má byť jasno až polojasno, len z počiatku na západe Slovenska ešte bude viac oblačnosti, no ale nemalo by pršať. Upozorňujem ešte na nočné mrazy, najmä v údoliach. Teplota klesne na plus 3 až minus 2 stupne. Poslanci budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi. Dnes si odhlasovali jeho zaradenie do programu, diskutovať o ňom začnú zajtra od 14. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zdôraznil, že pri rakovine prsníka je kľúčová prevencia. Pri príležitosti rúžového októbra apeloval na ženy, aby preventívne vyšetrenia neodkladali. Rakúski policajti zadržali dvoch Slovákov, ktorí sú podozriví z krádeže 21 aut v hodnote 500 000 eur. Zlodeji sa zamerali na vozidlá na záchytných parkoviskách, pri železničných staniciach či voľnočasových zariadeniach. Po krádežiach ich prevážali cez rakúsku hranicu smerom do Bratislavy. Srbský tenista Novak Djokovič premenil aj svoj 7. štart na turnaj v Pekingu na zisk titulu. Cestu mu uľahčilo zranenie Austrálčana Alexa de Minora, ktorý v finále za stavu 7-6-0-1 vzdal.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Multifunkčný. Multidobrodružný. Multitalentovaný. Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 € a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: O 2 minúty bude pol piatej, pozdravuje Dominik Matulaj. Nové nehody sú na výjazde z Horného Smokovca do Starého Smokovca. V Košiciach Barci smere do centra, potom Bratislava na Bajkalskej pri čerpačke Slovna v smere na Jarošovu a dve autá sa zrazili na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina, rátajte s kolónami. Za Lazanmi smere do Nedožier Brezian zrazilo auto vysokú zver, v Liptovskej Teplej smere do Lúčok a v Humenom na Štefánikovej smere do Hažína na Cirochov. V kolóne sa zdržíte 15 minút na viazde do Hlovca z D1 a zhruba 20 na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. S kolónami treba rátať obojsmerne aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, pretože tu pracujú cestári. Na D1 za výjazdom Poprad východ smere do Štrby je na krajnici odstavené osobné auto. Pokračujeme s policajtmi. Mobilný radar po D1 medzi Trnavou a Sencom jazdí čierne BMW kombi. Potom stacionárne v Bratislave na Kazanskej za križovatkou s ulicou Svornosti smere na Dvojkrížnu. V Košiciach na Sečovskej smere do centra a D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša a pri výjazde Poprad západ smere do Spišského Štvrtka. No a na záver tu máme ešte hliadky, sú tri. V Bratislave kontrolujú na nábreží pred PKO smere z centra, v Jelke smere do Veľkých Úľan a v Čaklove smere do Vranova na Topľov. V tejto chvíli je to všetko, ak máte ďalšie informácie, tak sa nám môžete kedykoľvek ozvať. Zatiaľ želám šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Matúš, Michaela, ešte pol hodinku vám robíme spoločnosť.
0: Košice je Bratislava, klasika nehody, v Košiciach dokonca priamo v centre.
1: Nebol by deň, a tu nehovoríme ešte aj o kolónach, aspoň, že tie potraviny sú lacné, že?
0: Veľa síl posielame.

0: Tak toto mi vysvetlite túto kombináciu, Matúš.
1: Take That a Michael Patrick Kelly. Feel My Love, hej? Novinka u nás.
0: Čo si sa ma pýtal?
1: No, že či Michael Patrick Kelly je vlastne nový Robbie Williams v Take That.
0: Robbie Williams.
1: Že? Je alebo nie?
0: Ťažko povedať.
1: Prepáčte, nie. Odpoveď je jednoduchá. Nie je.
0: Minus kerky a charizma sme tam.
1: Tak.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Ale samostatne Michael Patrick Kelly funguje, to musíme povedať. No ale poďme sa už venovať veľkým správam, pretože tie sa nám chystajú už o 17. na Expresse. Domčo, čo v nich?
3: Koalícia na poslednú chvíľu mení pravidlá rozpočtového provizória. Podľa opozície sa pripravuje na to, že návrh rozpočtu nebude mať podporu v parlamente.
4: Máme krehkú väčšinu 76. Musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy.
3: Za 2 roky sa podarilo obsadiť viac ako 200 štátom podporovaných nájomných bytov. Robert Fico chce, aby nájomné bývanie nebolo atraktívnejšie než vlastné.
5: Ak sa objaví dobrá príležitosť, tak vie zmeniť svoje bývanie. Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
3: Toto a ešte viac už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Tak ešte jeden Alvaro Soler regálo, takto tesne pred 17. značí len jediné, že ešte stále tu je babie leto, ale Domčo hovoril, že už akože koncom týždňa odíde, takže len aby sme sa na to pripravili.
1: A ako si spomínal regálo, ja som si spomenula na regále, tie sa už pomaly, ale isto plnia, máme jeseň, milujem kompoty. Aha. O inom som chcela, Jožko dneska vyhral 62 000 eur, neviem, či ste počuli. Počuli ste to?
2: Do výplaty ďaleko.
3: Je to tak, do výplaty ďaleko, on by sa vyhral 62 000 eur.
2: Tá, to je
0: paráda.
1: To je zoologická záhrada u nás.
0: Je, ale tak akože, aby sa tu ľudia netešili, vieš, tí, ktorí prídu v rámci SMS-ky riešiť toto, no nič, akože toľko kompotov, čo Jožko môže mať za 62 000 eur.
1: Ty ani
0: nevrav. Tekvíc a iných záležitostí,
1: jedna
0: ktoré sa už...
1: Jedna kompotnica do každej rodiny. Samozrejme, nezabúdajte na to, že zajtra máme v hre 7 000 eur a zajtra je tu opäť ďalší pracovný deň, čo znamená, že aj my dvaja pôjdeme do práce. Čo znamená, že vy budete trpieť medzi 1 a 17.
0: Tak to by som to asi nepovedal, ale
1: tešíme
0: sa na vás. Majte ešte pekný večer. Choďte vymečiť svojich psíkov, lebo ešte fakt pekne, alebo deti, a užívajte si. Ahoj.
4: Matúš a Michaela. Radio Express. Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
5: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
6: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
7: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
8: This is my confession.
7: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
8: Only darkness ahead.
7: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
9: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sikaflex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sikaflex za super cenu. Viac na DEK.sk.
10: Koalícia nečakane mení pravidlá rozpočtového provizória. Podľa opozície sa pripravuje na možnosť, že zákon roka v parlamente neprejde.
11: Tento rozpočet sa nesie v duchu hesla Dnes hojno a túto vetu ale nedokončím.
10: Dostupné bývanie sa podľa europoslancov musí stať realitou pre bežných ľudí.
12: Potrebujeme viac dostupných bytov, viac nájomného bývania, lepšie využitie prázdnych budov a reálnu pomoc mladým.
10: Babie leto pokračuje aj zajtra, bude väčšinou slnečno a veľmi teplo. Bolo 17 hodín, sú tu správy na Expresse s Martinou Pastorovou a Dominikom Matulajom.
13: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
10: Koalícia chce na poslednú chvíľu ešte pred rozpravou o budúcoročnom rozpočte meniť pravidlá rozpočtového provizória. Podľa opozície sa chce kabinet Roberta Fica takýmto spôsobom pripraviť na to, že návrh zákona roka nezíska v parlamente podporu.
14: Pozmeňujúci návrh, ktorý mení fungovanie rozpočtového provizória, predložil poslanec Smeru Daniel Karas. Hlasovať by mali o ňom ešte dnes. Cieľom je umožniť prenášanie neminutých peňazí do ďalších mesiacov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický povedal, že chce byť pripravený na každú možnosť.
15: Ako správny hospodár dopredu sa chystám, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy. Nikto nejde rušiť tú najzákladnejšiu najvyššiu povinnosť, to znamená zostať na výdavkoch minulého roku.
14: V súčasnosti platí, že v rozpočtovom provizóriu sa výdavky štátu rozdelia na 12 častí a neminuté peniaze nie je možné preniesť z jedného mesiaca do druhého. Poslanec za Progresívne Slovensko Jan Hargaš tvrdí, že po schválení pozmeňováku prídu jednotliví poslanci o vyrokované dohody.
16: Ja by som si typol, že ten scenár bude nasledovný, že smeráci nejakým spôsobom zobštrujú rozpočet, aby sa neprijal, čím spadneme do rozpočtového provizória. A v rozpočtovom provizóriu po schválení tohto pozmeňováku pán minister Kamenický bude absolútny král, celú koalíciu bude držať šachu. Čokoľvek si myslia SNS-kari a hlasáci a huliakovci, že si teraz vybavili v rozpočte, absolútne nebude platiť.
14: Samotný návrh rozpočtu kritizujú okrem opozície aj sociálni partneri. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov v našej relácii Braňo Závodský naživo konštatoval, že predložený zákon roka vôbec nie je občanoch.
17: Mňa nesmierne dráždi, keď počujem z úst politikov diskusiu o štátnom rozpočte zarámcovanú v kategóriách, aby sme uspokojili koaličných partnerov a ten, ktorý minister, čo si vypýtal, prezentuje.
18: Bohužiaľ, o tom sa tu bavíme.
17: Vydobil viacej, ale predsa štátny rozpočet má byť v prvom rade pre občanov.
14: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová kritizovala absenciu diskusie aj chýbajúce prorastové opatrenia.
19: Vo vyspelej politickej kultúre by politická reprezentácia určite prihliadala na názor a postoja stanoviska sociálnych partnerov. Ak máte menej ako 24 hodín na preštudovanie tak zásadného materiálu, ako je návrh štátneho rozpočtu, tak je veľká odvaha dať súhlas, ako keby ste podpísali bianko šek.
18: No áno.
14: Opozícia poukázala na to, že vláda po troch kolách konsolidácie neznížila deficit verejných financií, ako sľubovala, a štát bude hospodáriť s ešte vyšším dlhom, aký po sebe zanechala bývalá vláda. Minister financií Kamenický tvrdí, že šetrili, lebo v opačnom prípade by sme mali vyše 7% deficit. Do parlamentu predložili rozpočet s takmer 5% deficitom.
10: Európsky parlament volá po spoločnom riešení nedostupnosti bývania v európskych metropolách. Ceny prvého vlastného bývania pre mladých tlačia nahor hlavne investičné byty, ktoré zostávajú prázdne alebo sa využívajú na krátkodobý prenájom. Z Európarlamentu nám už viac informácií povie naživo Martin Čavajda.
20: Príjemný podvečer zo Štrasburgu. Europoslanci prišli s iniciatívou a Eurokomisia reagovala prvými návrhmi opatrení, ktoré sa budú najbližšie mesiace ešte precizovať. Odpoveď by podľa europoslankyne z KDH Miriam Lexman mohol priniesť už nový rozpočet na roky 2028 až 2034.
21: Pracujeme na tom, aby sa vytvoril špeciálny fond, z ktorého by mohli členské štáty čerpať na podporu výstavby nájomného bývania celkovo, ale to záleží od toho, ako sa k tomu naša republika postaví. Vieme, že už mnohí politici na Slovensku si už na tom robili aj v minulosti kampane, ale zatiaľ sa neudialo vôbec nič.
20: Europoslankyňa za Smer Monika Beňová dáva za príklad, ako bojovať s nedostupnosťou nehnuteľností slovenský systém štátom podporovaného nájomného bývania.
22: Vláda Roberta Fica tento rok vyčlenila ďalšie zdroje na podporu výstavby nájomných bytov. Takéto národné programy by mala Európska komisia podporovať a umožňovať ich rozšírenie.
20: Dánsky eurokomisár pre energetiku a bývanie Dani Jørgensen reagoval aj na kritiku niektorých europoslancov, že týmto krokom komisia obmedzuje voľnosť podnikania v Únii. Pripomenul, že ide často o súčasť šedej ekonomiky.
23: Na miesto zlata sa kupujú byty a potom sa čaká, kým ich hodnota vzrastie. Ak to chcete vo vašej krajine a meste, nechajte to tak. Nikoho nenútime, aby to zmenil. Len dávame možnosť postupovať spoločne.
20: Europoslanci a demonštranti v európskych mestách vystupujú najmä proti neregulovaným krátkodobým prenájmom.
10: Martin, ďakujeme za informácie. No a problém s dostupnosťou bývania je dlhodobý problém aj na Slovensku. Posun ale dnes oznámil premiér Robert Fico. Do systému štátom podporovaného nájomného bývania by mali podľa štátnej agentúry do niekoľkých rokov pribudnúť stovky až tisícky nových bytov s regulovaným nájomným. Pokračuje už Martina Pastorová.
14: Po Bratislave, Žiline a projekte v Žiari nad Hronom by sa malo najbližšie stavať aj v Košiciach či Nitre. Podľa premiéra Roberta Fica je výstavba štátom regulovaných nájomných bytov víťazstvom pre všetkých a hovorí o vlajkovej lodi.
24: Je to projekt, ktorý je zaujímavý pre súkromných investorov vďaka tomu, že sme ho zarámcovali v spolupráci s Európskou komisiou a poskytli sme investorom obrovskú výhodu, predovšetkým v zníženej sadzbe DPH.
14: Europoslanec Progresívneho Slovenska Martin Hojsík tvrdí, že je nutné, aby sa tento problém riešil na európskej úrovni, pretože jednotlivé členské štáty viac menej všetky zlyhali.
0: Teraz vidieť Roberta Fica rozprávať o nejakých vlajkových lodiach, ktoré má vyplávať, kde bol posledných 15 rokov, prosím pekne? On má ten problém na svedomí, lebo ho 15 rokov neriešil a keby to na Slovensku nenechal zájsť tak ďaleko, tak by som nemal dôvod tlačiť na to, aby sa to riešilo na európskej úrovni.
14: Viaceré štátom podporované nájomné byty pritom v Bratislave stále zývajú prázdnotou. Podľa Národnej asociácie realitných kancelárií za to môže cena takéhoto bývania, ktorá sa veľmi podobá komerčnému prenájmu a záujemcovia pritom nie sú viazaní na jedinú lokalitu, ktorá nemusí vyhovovať každému.
10: Bývalý šéf NAKA a súčasný riaditeľ policajnej inšpekcie pred súdom v kauze Kuciak podporil výpovede kľúčového Petra Tóta. Branislav Zurian povedal, že jeho svedectvo bolo podstatné a polícia sa vďaka nemu dostala bližšie ku Kočnerovi.
1: Veci, ktoré mi hovoril, sme následne verifikovali a všetko sa potvrdzovalo. Takže ja nemám pochybnosti vo výpovedi Petra Tóta.
10: Peter Tóth je bývalý siskár a bývalý spolupracovník Mariana Kočnera, ktorý začal s políciou spolupracovať po vražde. Podľa Kočnerovho obhajcu a poradcu premiéra Fica Mareka Paru bolo však cieľom predvolania Zuriana spochybniť výpoveď Tóta. Para upozorňuje na rozpory medzi tým, ako opisujú Zurian a Tóth svoje prvé stretnutie. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal nový rekord maximálnej teploty vzduchu na Slovensku. 42,2 stupňa Celzia namerali 6. augusta na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Podľa ukrajinského prezidenta napadli lode v blízkosti Bulharska ruské drony. Potopené plavidlo prevážalo podľa Volodymyra Zelenského kukuricu. Bulharsko označilo útok za nepriateľný, tamojší prezident Rumen Radev však viníka priamo neoznačil a povedal, že nie je jasné, čo prevážala potopená loď. Poškodené plavidlo, ktorého posádku Bulhari zachránili, podľa neho prevážalo pšenicu. Aj zajtra nás čaká príjemné počasie, streda teda bude jasná až polojasná, akurát na západe ešte predpoludním a ráno môže byť miestami oblačno. Pršať by ale nemalo a teploty také ako dnes 21 až 26 stupňov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
10: 8 minút po 17. pozdravujem aj na cesty. Opäť tu máme dobrú správu. Podarilo sa odstrániť nehodu dvoch kamiónov na R1 za Hronským Beňadikom smere do Čaradíc. Novú ale hlásite za Podhoranmi smere do Bušoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina. Dve osobné auta sa zrazili a sú tu kolóny. Potom na viazde do Nitry Stabaja Čápora. V Košiciach Barci smere do centra, v Humenom na Štefánikovej smere do Hažína na Cirochov. V kolóne sa zdržíte na viazde do Hlohovca z D1 aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, ale aj zo Žiliny. Ďalej tu máme rozsiahle kolóny kvôli cestárom, ktorí pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. A ešte odstavené osobné auto ste videli na D1 za výjazdom Poprad Východ smere do Štrbie, to na Krajnici. Radary v Bratislave na Kazanskej za križovatkou s ulicou Svornosti smere na Dvojkrížno. V Rímavskej Sobote v Iniciach smere von z mesta na D1 merajú pri výjazde Poprad Západ smere do Spišského Štvrtka aj pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi. V Košiciach na Sečovskej smere do centra, no a ďalší, posledný radar máme od Express vodiča.
2: Chcem som asi policajný radar v obci Sol smerom na Vranov a Topľov.
10: Ďakujeme a pozor ešte na hliadky v Dunajskej Lužnej smere do Rovinky a v Jelke smere do Veľkých Úľan. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
3: Čaute, viete, čo je toto? To je môj spievajúci vianočný kapor, ktorého som si kúpila, lebo sme ho doma potrebovali. Ale medzi dverami mi manžel z neho vyťahol baterky a odložil do najvyššej poličky. Tak som ho priniesla teraz do práce, pretože máme medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti. Takže pozrite sa teraz okolo seba. Manžela nerátame a nahrajte mi hlasovku, akú zbytočnosť si vezmete do práce vy zajtra.
13: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 602.

0: Takže pozrite sa teraz okolo seba, manžela nerátame, a nahrajte mi hlasovku, akú zbytočnosť si vezmete do práce vy zajtra.
1: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz, alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 612 612.

0: Na Expresse hráme iba hity. Eros Ramazzotti a Tina Turner sú to živým dôkazom, rovnako ako fakt, že teraz prichádza ďalší jedinečný hlas.
1: To ja? A...
0: Vieš čo?
1: Inak som sa mal ozvať.
0: Dominik Matulej na Expresse spoločne s nami aj s predpovedou počasia.
1: Krásne počasie nás čaká, aj zajtra bude jasno až polojasno, len z počiatku na západe Slovenska ešte trošku viac oblačnosti, ale pršať by nemalo. Teploty na zajtra opäť podobné ako dnes, do 26 stupňov.
2: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si Váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Tipos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na tipos.sk. Tipos.sk.
5: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.30, pozdravuje Dominik Matulaj. Máme tu hlásené nové nehody, sú 4. Najskôr v Bratislave na križovatke Bajkalská a Trnavská. Potom treba rátať s kolonami v Malinove na Bratislavskej smere do Mosta pri Bratislave. V Modranoch smere do Šrobárovej a v Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska. Staršie nehody na vjazde do Nitry z Cabaja Čápora a za Podhoranmi smere do Bušoviec. 15-minútová kolona je na vjazde do Hlovca z D1, tiež sa zdržíte aj na vjazde do Kysuckého nového mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Rozsiahle kolóny sú stále kvôli cestárom na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. Mobilné radary na D1 medzi tunelom Branisko a Levočou jazdí šedé BMW kombi a čierne BMW ste videli v Sobranciach a okolí. Máme hlásené aj stacionárne na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, pri Gbeľanoch smere do Krasnian, v Ľubochni smere do Stankovian, v Rimavskej Sobote v Iniciach smere von z mesta, na D1 pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi, v Slanskom Novom meste smere do Slanca a v Soli smere do Čaklova. Hliadky sú v Košiciach na Palackého smere von z mesta, v Zalužiciach smere do Michaloviec, na vjazde do Sniny z Belej na Cirochov a v Dunajskej Lužnej smere do Rovinky. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express. Rádio

0: 3 minútky po 3 štvrte na 6 pozdravuje Viki Havránek a želám krásny útorok na celé Slovensko, pripomínajúc, že ešte stále prebieha medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti u nás na Expresse. Miša z Hemendexu dnes priniesla hrušku, ktorých sa ukrývajú štampre.
1: To je krásna vec.
0: Potrebujeme aj vás, aby ste priniesli tú najväčšiu zbytočnosť do roboty, pretože každý si raz v živote kúpil niečo, za čo ho doma vyhrešili, že na čo nám to bude. No a my tento týždeň všetky tieto kraviny nosíme do práce, aby ste mohli doma vypovedať, že aha, vidíš, toto som potrebovala. Takže je to aj na vás. Pozývame tiež rôznych zahraničných účastníkov, keďže je to medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti. Z Európy 2 sme sa rozhodli prehovoriť moderátora Petra Rybala.
2: Haló, čago.
3: Voláme ti s takou výzvou, totižto my sme rozbehli Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti.
0: Takzvané MTVZ-ko. A keďže to má byť Medzinárodný týždeň, tak vlastne to chceme rozšíriť najskôr k našim bratrom do Čiech.
2: Je takto, ja moc zdravím bratry a sestry na Slovensko.
3: Tak teraz je na tebe, ale aby si to šíril ďalej a rozbehol to aj u vás v rádiu.
2: Naskočila mi jedna vec. Mám strašne rád takový ty kýčový Santa Clause, jak chodí, zvoní a rúdne se pitvoří, tančí.
0: To sa nám páči. No. A teraz naša otázka znie, vieš to využiť počas tohto týždňa nejakým spôsobom v práci?
2: Ne. Tak počkejte, tak souhlas. Ja totiž koupil jednoho takovýho jako extrémne vymazlenýho, drahýho. Strašne sme se kvôli tomu hádali s manželkou, ktorá říkala, proč tyhle ty zbytečnosti kupujú. Tak ale toho bych mohl zdravit do rádia.
0: No, rozhodne,
2: a že bychom vlastne v rámci zbytečností rozjeli to, co vy ste nastřelili u nás v Českej republice pomocí Santa Clause.
3: Presne.
0: A tak sa nám to veľmi páči, pretože presne tieto veci hľadáme, také, vďaka ktorým sme sa možno aj pohádali s našimi partnermi, ale ty to využiješ a povieš tej svojej partnerke, ha, má to využitie.
2: Dívej sa, až som to s tým našim Santou dotáhl.
0: No až k nám do Expressu z Európy 2, aj tam už majú MTVZ a budete ho mať aj vy zajtra v práci, ak sa teraz rozhliadnete okolo seba, nájdete tú najväčšiu zbytočnosť, prinesete ju zajtra do roboty, ale hlavne dáte nám o tom vedieť na 0905 612 612.

0: Úžasná Shania Twain práve teraz na Expresse.
1: Ka-ching.
0: A pýtam sa Dominika, že čo bude v správach o 18. A on že jeden úžasný futbal. Ty sa odkedy vyznáš vo futbale?
2: Teraz odkedy to mám v športe napísané.
0: Aha, dobre, tak si počkajte viac už o chvíľu.
3: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
4: Hrdinkou!
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: Vlaky v okolí Žiliny po požiari stále jazdia v obmedzenom režime. Po útoku nožom v škole v Istanbule zomrelo jedno dievča. Pekne a teplo bude aj zajtra, ráno miestami mrazivé. Sú tu správy o 18. Pozdravuje Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva aj dnes v mimoriadnom režime. Viaceré pravidelné vlaky nejazdia, cestujúcich preberajú iné spoje alebo náhradná autobusová doprava. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
10: Najväčšie zmeny sa týkajú smerov Púchov, Čadca, Vrútky a Dolných Hričov. Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča pred cestou skontrolovať najmä čas a trasu konkrétneho spojenia a počas cesty sledovať aktuálne informácie.
8: Mimoriadny režim súvisí s následkami požiaru a poškodenia zabezpečovacieho zariadenia v železničnom uzle Žilina. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa prevádzka dostane do normálu. Kamil Šaško pripomína, že pri rakovine prsníka je kľúčová prevencia a včasný záchyt. Minister zdravotníctva Zahlas to pripomína na sociálnej sieti pri príležitosti Ružového októbra. Kamil Šaško apeloval na ženy, aby preventívne vyšetrenia neodkladali.
11: Na Slovensku je možné od 40 rokov absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa a medzi 45. rokom a 74. rokom je to organizovaný screening a mamografia každé 2 roky.
8: Minister dodal, že obe vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Školáčka v Istanbule dobodala 8 dievčat, jedno z nich v nemocnici zomrelo. Tragický útok nožom sa odohral ráno v jednej zo škôl. Polícia zadržala podozrivú 15-ročnú študentku z inej školy. Podľa tureckých úradov navštevovala 10. ročník, pričom na školský areál prišla v školskej uniforme. Dnešný útok nebol prvým násilným incidentom na tureckých školách v tomto roku. Minulý mesiac tínedžer spustil streľbu pred školou na západe krajiny, pri ktorej utrpelo zranenia 11 žiakov, z toho traja vážne. Našich futbalistov dnes čaká štvrtý zápas Ligy národov na pôde Moldavska. Po troch zápasoch sme so 7 bodmi na čele skupiny o 3 body pred Moldavčanmi, ktorí sa k nám priblížili vďaka triumfu 2-1 v Kazachstane. Tréner Vladimír Weiss verí, že zvládnu náročný duel a potvrdia postup do lepšej B divízie.
12: Budeme musieť viacej behať, budeme musieť byť viacej prijať tvrdšej hry a také emočnej hry zo strany Moldovanov, ale nebojíme sa, chceme tu vyhrať a chceme hrať dobre.
8: Súboj v Kišiňove sa začína večer o 20:45. Zajtra opäť pekný deň s jasnou až polojasnou oblohou, iba ráno a predpoludním bude ojedinele mlisto a na západe ešte môže byť spočiatku viac oblačno. 21 až 26 stupňov to sú maximálne teploty na Orave a pod Tatrami okolo 19.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Ideme sa pozrieť aj na slovenské cesty, pozdravujem aj za volanty. Nehody hlásite pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Potom v Bratislave na križovatke Bajkalská a Trnavská. V Malinove na Bratislavskej smere do Mosta pri Bratislave stojíte aj v kolóne. V Modránoch smere do Šrobárovej a v Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska. Kolóny na 15 minút sú na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Rozsiahle kolóny sú kvôli cestárom na D2 predložené Novozornom smere zostupavý. Tiež sa zdržíte za Zlatými Moravcami smera do Volkoviec Olichova a v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a bude až do zajtra rána do 6. Mobilný radar po D1 medzi tunelom Branisko a Levočov jazdí šedé BMW kombi a v Sobranciach a okolí je to čierne BMW. Stacionárne ste videli na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri Trenčíne smer do Dubnice nad Váhom, pri Kbeľanoch smer do Krasnian, v Ľubochni smer do Stankovian, v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpačke OMV smer do centra a v Slanskom Novom meste smer do Slanca. No a hliadky sú v Košiciach na Palackého smer von z mesta, v Zalužiciach smer do Michaloviec a na výjazde do Sniny z Belej na Cirochov. Odo mňa všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Vedeli ste, že na to, aby ste mohli počuť rádio, keď idete v tuneli, tak je potrebná nejaká špeciálna technika? Ja to napríklad som vôbec nevedela, a tak ja som z technických prác na základke mala štvorku a to sme iba pilníkom prúsili z tvrdeného plastu srdiečka, takže ja od techniky ruky preč, ale vy ste možno teraz niekde na diaľnici v tuneli a počujete ma, ako na vás hovorím. Na webe express.sk som našla totižto článok, že skvelá správa pre všetkých motoristov, Rádio Express už je počuť aj v tuneloch, tak poďme si to overiť. V ktorom tuneli ma, prosím vás, teraz počujete? Ale v tuneli Višňové asi nie, ten je pre údržbu obojsmerne uzavretý až do zajtra do 6.
9: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 6.

Coldplay u nás na Expresse. Kamarátka mi hovorila, že bola na ich koncerte a že je to zážitok do konca života. Tak ak ste aj vy mali tú česť byť pod podium na Coldplay, trošku závidím, ja to ešte za sebou nemám. Pozerala som aj, aké zaujímavé koncerty by človek mohol teraz navštíviť a zistila som, že jeden mladý chalanisko ide skutočné bomby. Toto je jeho kamarát, toto je kamarát a jeho pesnička I Believe ho vystrelila na svetovú hudobnú scénu, poznáte ho aj z Rádia Express, ale ak by ste náhodou išli na jeho koncert, určite nenoste so sebou transparenty, na ktorých mu vyznávate lásku. Je to totiž to zbytočné. Kamarát sa chudačisko priznal, že má veľmi silné dioptrie, ale koncertuje bez okuliarov, aby si ich nerozbil a tým pádom z pódia nedovidí ani na to, koľko tam je ľudí, nie to ešte, čo máte napísané na transparentoch. Takže vlastne zbytočne tam pôjdete mu vyznávať lásku. Stačí, ak ostanete s nami na Expresse a spoločne si vychutnáme jeho novinku s názvom Love Sober. Zaujíma vás ešte je? Kamarát tvrdí, že on skladá pesničky tak, že si vytvára najprv anglické nezmyselné texty a potom to pretextúvava, čiže robí takéto a potom k tomu dotvorí reálne slova, takže vôbec sa nenahnevá, ak jeho novinku Love Sober budete aj vyspievať beztextuálne.

0: Good news a šabúzy na Expresse pred pol siedmou a ak aj vy potrebujete nejakú malý linku, dobrú správu, sme tu ako na zavolanie.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Dramatického Dominika Matulaja, ktorý od rána plače, že sa na konci týždňa mení počasie, teraz trieda Mariana Tekeliová, ktorá vidí pohár poloplný.
2: Áno, lebo my žijeme tu a teraz.
0: Presne tak a tešíme sa.
2: A vieme o tom svoje, tak
0: toho,
2: sa ešte tešíme.
0: Zostáva.
2: Presne tak, z toho babieho leta sa môžeme tešiť ešte minimálne zajtra a vo štvrtok. Do rána ešte prituhne, v údoliach môže miestami lokálne teplota klesnúť k minus 2 stupňom, ale cez deň nám to počasie vynahradí, pretože z rána síce hmlisto alebo pod mrakom, ale potom veľmi pekne a teplo od 21 do 26 stupňov.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
10: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
11: Čakajú nás posledné slnečné dni.
12: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
13: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
14: Bača, idem do obchodu.
15: Keď už tam budeš, kupóny.
14: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v appke my appkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
15: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
14: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
16: Appkáči majú každý týždeň appku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju appku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje o 18.31 Mariana Tekeliová, bohužiaľ aj s novými nehodami. Tie hlásite v Bratislave na Bardošovej v smere na Brečtanovú, v Martine na križovatke Priekopská Sučianska, Poprade na hlavnom ťahu za nemocnicou v smere k čerpačke Slovnaft. Ďalšie nehody sú v Malinove na Bratislavskej v smere do mosta pri Bratislave, kde si aj počkáte, a ešte pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Kolónu hlásite na výjazde do Hlohovca z diaľnice, je to asi na 15 minút a čakáte aj kvôli cestárom, a to na dvojke pred Lozornom v smere zo Stupavy, za Zlatými Moravcami v smere do Volkoviec Olichova, ale aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a tradične aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor na živú prekážku, hlásite nám za Pôtrom v smere do Závady kravy, ktoré pobehujú po ceste, a pripomínam, že tunel Višňové je obojsmerne uzavretý do 6 ráno. Nové radary pribudli v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta, na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, v Bardejove na Starom Blichu v smere na Slovensku. a v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpačke OMV v smere do centra. Máme aj nové hliadky, počkajú vás vo Veľkom Bieli v smere do Senca, v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra v smere zo Štadlerovho nábrežia, potom v Betlanovci obojsmerne a ešte vo Voli v smere do Strážskeho. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ale nie vždy opraví Mira Žbírku. Život občas beží presne tak, ako chceme. Ak samozrejme veríte na zázraky, ktoré sa u nás na Expresse dejú, my tu máme normálne, že kartotéku zázrakov, v ktorej je zapísaný aj Peter od Senca.
1: Ktoré ma okradli ešte k tomu.
2: Oh. Čo?
1: Tieto počítačové proste 900 eur odišlo. Takže vesmír hrá svoje karty a ja nemám čo dodať k tomu.
0: A na druhý deň vyhráš 7000. Museli sme na Expresse založiť kartoteku šťastia, pretože to, čo sa deje v Oplatí sa naladiť sa, to už nie je normálne. Dnes, predstavte si, sme sa dovolali niekomu, komu už sme raz zavolali a vtedy nevyhral nič, lebo to celé pokazil. Volá sa Jožo a je z Prešova.
3: Ty si sa už nám raz dovolal a povedal si zlé heslo. Však zdvihol si telefón a ty si povedal, že Oplatí...
4: Áno.
0: No a dnes sme ho vyžrebovali a už to povedal celé správne. A teda potvrdil, že áno, aj on môže vyhrať u nás na Expresse v Oplatí sa naladiť sa. V kartoteke šťastia za 7000 eur máme aj Ríša z Východu.
5: Ma prepustili, takže okay. Nečakanie a neférovo. Toto, keď má byť taká satisfakcia, tak super, sa teším.
0: Jedného prepustili, jedného okradli, jednému to už raz nevyšlo. Dámy a páni, ak máte zlé životné obdobie, pošlite si SMS-ku, lebo vyzerá to tak, že naozaj musí sa v živote stať niečo, po čom príde brutálna satisfakcia, veľká odmena, nádherných 7000 eur. To je to, čo mi aktuálne ponúkame. Už zajtra, inak počúvajte, ešte ak ste prepatí a veríte na čísla, tak zajtra je 7. Hráme o 7000. Sedmička je šťastné číslo. Ja neviem, kedy už inokedy by ste sa mali zapojiť.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Úžasná Pink spolu s nami na Expresse pred 19. Pozdravuje vás Viki, máme 6.10., čiže o 2 mesiace príde Mikuláš a potom viete, čo príde. Príde obdobie detských traum, lebo to si aj neviete predstaviť, čo si deti pamätajú, čo si našli pod stromčekom, ako veľmi ich to bolelo. Hovorím z vlastnej skúsenosti, nedávno za mnou prišiel brat vyčítajúc mi, či si pamätám, keď mal 12 rokov a ja som mu do krabičky od iPhoneu dala permanentku do posilky. Dnes je dospelý, ale chodí na terapie, tak dávajte pozor, že naše žarty nemusia byť úplne žarty pre naše decka. A tak celkovo s tými darčekmi je to veľká zábava. Vieme to od dnešného rána.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Dnes hľadáme tie najbizarnejšie darčeky, ktoré ste dali alebo dostali, a toto je Gabika.
3: Ja nikdy nezabudnem, keď som dostala na Vianoce od maminy misku kisku a moje sestry parfémy.
2: Misku kisku.
4: Ja na kysnutie cesta.
2: Aha, ja som to okamžite ako gazdina vedela.
4: Jasné.
2: Varila som sa zmetenie len tak zo žartu.
4: Lebo 4 misky kisky máš a si bola zmetená, že niekto ich nevyužíva.
2: Presne tak.
5: Miska kiska, vedia.
2: Aké bude dnes počasie, je Pali povedz.
5: Láďa nás zachránil, čo je miska kiska. Dobre, teploty
2: ja
5: 21. Jasné, jasné.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
7: Koalícia iba pred malou chvíľou schválila nové pravidlá rozpočtového provizória. Dunaj v Devine tento týždeň dosiahol historické minimum. V noci čakáme už aj mínusy, zajtra má byť ešte pekne a teplo. Pri správach o 19. je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Koalícia na poslednú chvíľu zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Poslanci pred malou chvíľou odhlasovali návrh poslanca Smeru Daniela Karasa, ktorý má meniť fungovanie rozpočtového provizória. Návrh v pléne kritizoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
8: Toto bude jedna veľká rabovačka. Keď prejde tento pozmeňovák a keď príde provizórium, to nebude, ako sa hovorilo, že viedia špajzu. Odmontujú tie pánty z tej špajze, keď budú mať takúto moc.
7: Cieľom návrhu je umožniť prenášanie neminutých peňazí do ďalších mesiacov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický povedal, že chce byť pripravený na každú možnosť.
9: Ako správny hospodár dopredu sa chystám, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy. Nikto nejde rušiť tú najzákladnejšiu povinnosť, to znamená zostať na výdavkoch minulého roku.
7: Podľa opozície sa chce kabinet Roberta Fica takýmto spôsobom pripraviť na to, že návrh zákona roka nezíska v parlamente podporu. Dunaj prepisuje svoju viac ako storočnú históriu. V pondelok namerali v Devíne najnižší priemerný denný prietok od začiatku meraní. SHMU na staniciach na Dunaji zaznamenal veľmi nízke čísla prietoku už počas leta a v pondelok sa dostali na najnižšiu hodnotu za 125 rokov. Hydrológovia predpokladajú, že situácia by sa mala postupne zlepšovať od piatka a do normálu by sa mal Dunaj dostať až v druhej polovici októbra. Maďarská vláda navrhla nové dane pre bohatých. Týkať sa majú ľudí, ktorých majetok presahuje 1 miliardu forintov v prepočte 2 a 3 štvrte milióna eur. Daň by mala byť vo výške 1% ročne, pri vyššej hodnote majetku sa má zvyšovať. Zdaňovať sa budú nehnuteľnosti, investície, podiely vo firmách aj aktíva mimo Maďarska. Ide o jeden z predvolebných sľubov vládnej strany TISA. Najbohatším Maďarom bol vlani podľa Forbesu podnikateľ Lőrinc Mészáros, ktorý je Orbánovým priateľom z detstva. Francúzski cyklisti obhájili na šampionáte v Slovinsku európsky titul v miešanej tímovej štafete. Pretekári šiestich krajín absolvovali 22 kilometrov dlhé okruhy okolo mesta Senčur a francúzska šestica zvládla štafetu za 1 hodinu a 19 sekúnd. Striebro získali čerství majstri sveta v tejto disciplíne Taliani a pódium doplnilo Luxembursko. Šampionát vyvrcholí zajtra individuálnymi časovkami vo všetkých kategóriách.
10: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk
7: Hoci máme v týchto chvíľach ešte miestami aj okolo 18 stupňov, v noci sa výraznejšie ochladí, dokonca lokálne aj do mínusov, okolo mínus 2 stupňov očakávajte v údoliach na severe Slovenska. Cez deň ale opäť veľmi pekne, jasno a teplo, 21 až 26 stupňov, na severe okolo 19.
10: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Aj po 19. sme spolu na cestách a s nami aj tri nehody. Pozor na ne v Bratislave na Bardošovej v smere na Brečtanovú, potom v Malinove na Bratislavskej v smere do Mosta pri Bratislave, kde hrozí aj zdržanie. A v Poprade je nehoda na hlavnom ťahu za nemocnicou v smere k čerpačke Slovnaft. Ďalšie prekážky pribudli v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrankony v smere do Petržalky, je tam odstavený kamión a vytvárajú sa kolóny. Za Šaľou v smere do Kráľovej nad Váhom je v zákrute odstavené auto, okolo neho sa pohybujú ľudia. Ešte upozorním, že tunel Višňové je obojsmerne uzavretý do 6 ráno. Na cestárov aj kolóny dajte pozor na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, za Zlatými Moravcami v smere do Volkoviec Olichova a pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. A k tomu všetkému ešte jedna nová hliadka počká vás na výjazde zo Starých Hôr na Donovali. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Nie vtedy ste slávnym človekom, keď máte milióny followerov alebo keď máte veľa albumov. Nie. Skutočná sláva sa meria podľa toho, či už máte svoju Barbie alebo svojho Kena, či už vám niekto vyrobil podobizeň. Napríklad taká Marilyn Monroe by o tom mohla hovoriť. No samozrejme, keby žila. Je mnoho ľudí, ktorí už medzi nami nie sú a Mattel sa rozhodol, že na ich počesť im spraví vlastnú Barbinu. Ale sú tu ľudia, ktorí ešte stále žijú a už teraz sú takými legendami, že svoju vlastnú Barbie postavičku majú. Ktorí to sú, to si povieme o chvíľu na Expresse.

Benson Boone je tak úžasný, že podľa mňa aj on ju raz bude mať, ale dúfajme, že poriadne neskoro, pretože väčšinou ju majú tí ľudia, ktorí už zomreli a nie sú medzi nami. Hovorím o tom, že prichádzajú okamihy, kedy celosvetové hviezdy odídu z tohto sveta a vtedy sa Mattel rozhodne, že pre nich pripraví v rámci špeciálnej edície vlastnú Barbinu alebo Kena na pamiatku. Takýmito ľuďmi sú napríklad Elvis Presley alebo Marilyn Monroe. Ale sú tu aj ľudia, ktorí žijú a sú tak úžasní a špecifickí, že už počas svojho života sa dočkali tej jedinečnej možnosti vidieť samého seba ako Kena napríklad. Lenny Kravitz má svojho vlastného Kena a vyzerá naozaj geniálne. Asi preto, že Lenny Kravitz sám o sebe vyzerá geniálne a svoju Barbie má aj kráľovna Vianoc. Čo by to bolo za Vianoce, keby odniekiaľ nevyskočila Mariah Carey so svojím hitom All I Want For Christmas Is You? No a čo by to bolo za Vianoce, keby sme si ju nemohli sami rozbaliť? Mariah Carey a Lenny Kravitz sú dnešnými hudobnými dvojičkami na Expresse. Práve budete od nich počuť dve za sebou idúce pesničky, pretože práve Lenny a práve Mariah sa môžu spoločne pochváliť tým, že oni už svoju Barbinu majú.

0: Moja platonická láska práve teraz na Expresse, počujete Lennyho Krevica, ktorého si môžete aj vy sami kúpiť domov. Lenny má totiž to tú čest, že si ho všimol Mattel a povedal si, tento človek stojí za to, aby bol Kenom. A môžete si kúpiť Kena ako Lennyho Krevica. Pred malou chvíľou ste počuli Mariah Carey, ktorá sa tiež môže chváliť tým, že ju poskladali do škatulky. A toto boli dnešné hudobné dvojičky na Expresse.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Pred pol hodinkou sme sa majsi rozprávali o tom, že krásne počasie nás čaká aj zajtra, tak iba ťa potrebujem zavolať, že či sa niečo nezmenilo.
2: Iba potrebujem, že by to niekto potvrdil, že keby to tak náhodou nebolo, aby sme našli vinníka, ja to tiež tak robím. Ale na počasie sa môžeme sťažovať vždy. To je také bezpečné, aj keď zajtra asi nebude na čo. Ráno bude ešte hmlisté alebo miestami pod mrakom, potom pekne a teplo. Od severu 19 na juhu do 26 stupňov, ale pozor na tie prízemné mrazy, ktoré v údoliach hrozia nad ránom.
0: Tak ja už fakt neviem, na čím sa máme vytáčať, keď ešte aj počasie je pekné.
2: No, aby som o niečom
0: vedela. Áno, nafta, benzín, hej.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj na cestách je to ešte husté. Pred pol 8 večer zdraví Mariana Tekeliová. Máme dve nové nehody v Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice do Lamača. Už tam čakáte. A v Košiciach nehoda na triede KVP za poliklinikou v smere k Lidlu. Pozor v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrankony v smere do Petržalky. Hlásite odstavený kamión a aj kolónu. Pred závadou v smere zo Slovenských Kľačian pobehujú po ceste Kravy a tunel Višňovej je obojsmerne uzavretý do 6 ráno. Na cestárov zasa pozor na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Vo všetkých prípadoch sa zdržíte. No a pribúdajú aj kontroly na výjazde zo Starých hôr na Donovaly, v Podbrezovej Štiavničke v smere do Predajnej, na výjazde do Kendíc Hanisky a pred Bidovcami v smere z Ďurkova. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Mladosť a prítomný okamih a letná radosť. Tieto kľúčové slova si vystavili v štúdiu Loy a David Puentes a zrazu hľa, máme tu nový hit. Golden Summer. Ale keďže to naše zlaté leto je už za nami a jeseň je v plnom prúde, mám pre vás niekoľko skvelých tipov, čo by ste si mohli pozrieť alebo vypočuť. Ja absolútne hlasujem za Stroskotanca, je to overená klasika, nikdy neomrzí. A keď si ho zapnete, tak si všimnite, že ani jedna scéna vo filme s Tomom Hanksom neobsahuje hudbu, pretože tvorcovia chceli vytvoriť absolútny pocit izolácie. No a ďalšie tipy má už pre nás Kamil.
1: Vypočujte si nažive podcastovú novinku, ktorá rozpráva príbehy ľudí na hrane prežitia. V prvej sérii sa môžete postupne tešiť na 8 epizód, ktoré nahovoril slovenský herec Milo Kráľ.
2: Neboli to hrdinovia. Boli to obyčajní ľudia, ktorí sa ocitli v neobyčajných situáciách. A v jednej chvíli mali jedinú úlohu. Prežiť.
1: Podcast Nažive je dostupný od 1. októbra vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane apky Rejo. 127 hodín v extrémnych podmienkach strávil americký dobrodruh Aaron Ralston, ktorého v rovnomennom filme stvárnil herec James Franco. Pozrite si neuveriteľný príbeh muža, ktorý sa dokázal vymaniť z 20-metrovej priepasti a prejsť 10 kilometrov, aby našiel pomoc. Pravú ruku sa mu však zachrániť nepodarilo. Životopisný a dobrodružný thriller nájdete na Disney+. Netflix má stále v ponuke film Snežné bratstvo. Historická dráma, ktorá vznikla na základe skutočných udalostí, rozpráva príbeh o páde lietadla v juhoamerických Andách. Jeden zo skutočných preživších si vo filme dokonca zahral, a to postavu vlastného otca. Film sa nakrúcal v chronologickom poradí, aby herci mohli postupne chudnúť a čo najlepšie ukázať následky hladovania. Snežné bratstvo je remake filmu Prežiť, ktorý vznikol ešte začiatkom 90. rokov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Poslanci zmenili pravidlá provizória, o rozpočte začnú rokovať v stredu. Naši futbalisti nastupujú proti Moldavsku aj s Davidom Hanskom. Nad ránom mrazivo, ale streda bude ešte slnečná. Správy o 20. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Rozpočtové pravidlá koalícia tesnou väčšinou zmenila. V parlamente hlasovalo za pozmeňujúci návrh Daniela Karasa zo Smeru 76 poslancov. Cieľom je umožniť prenášanie neminutých peňazí do ďalších mesiacov. Doteraz platilo, že v rozpočtovom provizóriu sa výdavky štátu rozdelia na 12 častí a neminuté peniaze nie je možné preniesť. V stredu popoludní sa začne v Národnej rade diskusia o samotnom štátnom rozpočte. Hlasovať by o ňom mali najskôr 14. októbra. Slovensko zaostáva za Českom aj Rakúskom v ekonomickej slobode. V najnovšom svetovom rebríčku kanadského Fraser Institute skončilo na 43. mieste zo 165 krajín. Darí sa nám najmä v obchode a v stabilite meny, kde nám podľa odborníkov pomáha euro. Podľa predsedu Inštitútu slobody a podnikania Jana Oravca je Slovensko najsilnejšie v obchode a v menovej stabilite.
4: Fakt, že Slovensko je členom eurozóny, má euro, tak toto nám samotné dáva lepšie hodnotenie v porovnaní napríklad s Maďarskom a Poľskom, ktoré sú v tomto rebríčku úplne nezvykle pod nami.
2: Najhoršie sme na tom vo veľkosti štátu a v regulácii, čiže v pravidlách, ktoré musia firmy dodržiavať. Podnikatelia sa sťažujú hlavne na byrokraciu a nepredvídateľné podmienky a očakávajú, že Slovensko v rebríčku ešte klesne. Najslobodnejšou ekonomikou sveta zostáva Hongkong. Francúzsky prezident Emmanuel Macron má dnes večer kvôli protestom zasadnúť s premiérom a ministrami. V krajine protestuje približne 250 000 ľudí za lepšie školstvo. K stredoškolákom, ktorí už niekoľko dní blokujú školy, sa pridali učitelia, rodičia aj odbory. Žiadajú viac peňazí aj učiteľov. Kvôli protestom len dnes zatvorili 1800 škôl. Niektoré demonstrácie prerastli do zrážok s políciou, zranených sú stovky študentov aj policajtov. Slovenskí futbalisti nastúpia na svoj štvrtý zápas Ligy národov na pôde Moldavska v bráne s Dominikom Grajfom. Tréner Vladimír Weiss verí, že náročný duel zvládnu a potvrdia postup do lepšej B divízie.
5: Domáci hrajú lepšie a lepšie, áno. My hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na Fajerské, musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly, čiže čakám ťažký boj na emóciách, musíme sa vydať všetci na vyše 100%, aby sme boli úspešní.
2: Po troch zápasoch sme so 7 bodmi na čele skupiny, o 3 body pred Moldavskom. Stretnutie sa začína o necelú 3/4 hodinu. Počasie môže byť nad ránom v niektorých lokalitách, najmä v údoliach mrazivé až do minus 2 stupňov, ale cez deň opäť pekne a teplo, aj keď z rána ešte hmlisto a lokálne pod mrakom. Väčšinu dňa však bude prevládať slnko, sme bez zrážok a ešte s vysokými teplotami 21 až 26 stupňov, na severe okolo 19.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer po 20. aj na cesty. Nehody pribudli v Bratislave na Panonskej pred Auparkom v smere od Teska a tiež na výjazde zo Záhorskej Bystrice do Lamača. Ďalšie sú za Slovenskou Ľupčou v smere do Banskej Bystrice, pred Gerlachovom v smere Starnova a v Košiciach na triede KVP v smere k Lidlu. Na radari pozor na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice a merajú aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Cestárov a zdržanie naďalej hlásite na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na záver pripomínam, že tunel Višňové je už obojsmerne uzavretý pre údržbu do 6 ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O 20.31 vás pozdravuje na ceste opäť Mariana Tekeliová. Aj s novými nehodami, tie pribudli v Bratislave na križovatke Šancova Štefánikova, ďalšia je v Bratislave na výjazde z Panonskej na Einsteinovú v smere na Prístavný most. Potom ešte nehody za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska, na výjazde z Okrúhleho do Radomy, kde sa aj zdržíte, za Slovenskou Ľubčou v smere do Banskej Bystrice a pred Gerlachovom v smere Starnova. Na radari dajte pozor na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice a merajú aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Cestári a zdržanie to máme dva v jednom, na D2 pred Lozornom v smere zo Stupaví v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a aj pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny. Na záver ešte pripomenám, že tunelom Višňové dnes neprejdete, uzavretý je kvôli údržbe až do 6 ráno. A to je všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Vláda avizuje úpravu trestného zákona po útoku na škole v Staškove. Pri Soči horí tanker, ktorý podľa Kieva pomáhal Rusku obchádzať sankcie. Zajtra ešte pekne s teplotou do 26 stupňov. Správy o 21. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vláda chce opäť meniť trestný zákon. Reaguje tak na minulotýžňový útok nožom žiaka v Staškove. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia majú dostať na polícii, prokuratúre a súdoch prednosť. Minister vnútra Matúš Utaještok zároveň avizuje prísnejšie zásahy voči ľuďom, ktorí podporujú násilie.
2: Posúdime sprísnenie trestov a trestných činov páchaných na deťoch. Postihneme posielanie videí či obrázkov skutočného týrania ľudí alebo zvierat. Chceme do zákona doplniť pohlavie a zdravotné postihnutie. Vyslovene tak pokrieme aj podnecovanie nenávisti voči ženám.
0: V hre je aj vekové obmedzenie nákupu nebezpečných predmetov, ako sú napríklad nože v kamenných predajniach aj na internete. Rodičia budú ponovom viac trestnoprávne zodpovední za vedomé ignorovanie konkrétnej vážnej hrozby u detí. Komora učiteľov je presvedčená, že vo vzťahu učiteľ, rodič, žiak netreba vytvárať strach a neprimeranú autoritu, ale naopak podporovať spoluprácu a rešpekt. Štát chce opäť splatiť dlhy nemocníc, tentoraz za 1,6 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska to kritizuje s tým, že ide o ďalšie zvýhodnenie štátnych nemocníc na úkor ostatných. Podľa prezidenta asociácie Mariana Petka štátne nemocnice neplatia na čas dodávateľom ani odvody a dlh im napriek tomu ďalej rastie. Ministerstvo zdravotníctva odkazuje, že odloženie sa bude týkať všetkých nemocníc za rovnakých podmienok. O peniazoch ešte rokuje s ministerstvom financií. V prípade dohody by dlhy nemocnícia mohli splatiť v prvej polovici budúceho roka. Na Čiernom mori pri Soči horí ropný tanker. Z miesta stúpa hustý čierny dym, ktorý je vidieť až z pobrežia. Podľa britskej BBC horí pravdepodobne aj ropa na hladine mora. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa a ruské úrady o incidente mlčia. Provojnové ruské kanály z útoku obviňujú Ukrajinu, Kiev sa ešte nevyjadril. Podľa ruského portálu Agentstvo by malo ísť o tanker, ktorý je na ukrajinskom zozname sankcií za obchádzanie zákazov. Srbský tenista Novak Djokovič premenil aj svoj 7. štart na turnaji v Pekingu na zisk titulu. Cestu mu uľahčilo zranenie Austrálčana Alexa Binora, ktorý v finále za stavu 7-6 a 0-1 vzdal. Djokovič nemusel dokončiť ani jeden z posledných dvoch zápasov. V semifinále diskvalifikovali jeho súpera Danila Medvedeva po tom, čo zasiehol diváka loptičkou do tváre. V noci čakáme výraznejšie ochladenie, miestami v údoliach to môže ísť až pod nulu do minus 2 stupňov. Cez deň z rána ešte hmlisto a lokálne aj s oblakmi, ale potom sa vyčasí. Bude prevažne slnečno s jasnou oblohou a vysokými teplotami, na severe okolo 19 stupňov, na juhu až do 26.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 9. večer pozdravujem aj na cesty. Nehody máme v Bratislave na križovatke Šancova Štefánikova a za Bratislavou Rusovcami v smere do Maďarska. Ďalšia pribudla v Sadoch na Torisov zdobe v smere do Košíc a na výjazde z okrúhleho do Radomy, kde sa aj zdržíte. Kvôli cestárom čakáte pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a ešte pripomínam, že na D1 je tunel Višňové obojsmerne uzavretý do 6. ráno. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol desiatej večer vás pozdravuje na cesty opäť Mariana Tekeliová a veľký pozor, máme nebezpečnú situáciu v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na R7 v smere do Šamorína. Po ceste tam kráča neoznačený chodec, takže pre istotu ešte zopakujem pre tých, ktorí idú úsekom v Bratislave. Na zjazde z prístavného mosta na R7 v smere do Šamorína dajte pozor na chodca, ktorý je tam neoznačený. Pribudli a nehody pred Cvitom v smere z Mengusoviec, v Sadoch nad Torisou z Dobe v smere do Košíc a na cestárov a zdržanie pozor pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na záver ešte pripomínam pre tých, ktorí chcú prejsť tunelom Višňové, že je do 6 ráno obojsmerne uzavretý. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Odborárom a firmám chýbajú v rozpočte prorastové opatrenia. Naša futbalová 21-tka napokon nepostupuje na európsky šampionát. Streda bude slnečná s teplom do 26 stupňov. Pri správach o 22. pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Odborári a zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom rozpočtu a kritizujú, že v ňom nie sú prorastové opatrenia. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že im prekážala procesná stránka aj obsah.
4: Vo vyspelej politickej kultúre by politická reprezentácia určite prihliadala na názor a postoja stanoviska sociálnych partnerov. Ak máte menej ako 24 hodín na preštudovanie tak zásadného materiálu, ako je návrh štátneho rozpočtu, tak je veľká odvaha dať súhlas, ako keby ste podpísali bianko šek.
5: No áno.
2: Martin Hošták za Republikovú úniu zamestnávateľov dodal, že na rokovaní k rozpočtu ani neboli, pretože nechcú vláde vytvárať alibi.
6: Mňa nesmierne dráždi, keď počujem z úst politikov diskusiu o štátnom rozpočte zarámcovanú v kategóriách, aby sme uspokojili koaličných partnerov a ten, ktorý minister, čo si vypýtal, prezentuje.
5: Bohužiaľ, o tom sa tu bavíme.
6: Vydobil viacej, ale predsa štátny rozpočet má byť v prvom rade pre občanov.
2: Minister financií Ladislav Kamenický ho označil za rozpočet kompromisu a udržania sociálneho štandardu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Obmedzenia pri Haniske sa skončili. Národná diaľničná spoločnosť dokončila opravu mosta nad privádzačom k diaľnici D1. Práce trvali od konca augusta a robotníci robili postupne vždy na jednej polovici mosta. Vymenili staré mostné závery, teda spoje, ktoré umožňujú, aby sa most v teple a zime mierne hýbal. Úsek je už prejazdný, bez obmedzení. Školáčka v Istanbule dobodala 8 dievčat, jedno z nich v nemocnici zomrelo. Tragický útok nožom sa odohral ráno v jednej zo škôl. Polícia zadržala podozrivú 15-ročnú študentku z inej školy. Podľa tureckých úradov navštevovala 10. ročník, pričom na školský areál prišla v školskej uniforme. Dnešný útok nebol prvým násilným incidentom na tureckých školách tento rok. Minulý mesiac tínedžer spustil streľbu pred školou na západe krajiny, pri ktorej utrpelo zranenia 11 žiakov, z toho traja vážne. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa nepredstavia na budúcoročnom európskom šampionáte. Na účasť v novembrovej baráži nestačilo ani útorkové víťazstvo v Andore 2-1. Slováci totiž museli získať viac bodov ako Íri, ktorí doma zdolali už postupujúce Anglicko 3-1 a predstavia sa v baráži vďaka lepšej bilancii zo vzájomných duelov so Slovákmi. Do rána sa výraznejšie ochladí, miestami v údoliach to môže byť až pod nulou, ale cez deň opäť pekne a teplo, aj keď z rána ešte hmlisto, lokálne možno aj pod mrakom. Neskôr sa vyčasí, na severe to má byť okolo 19 stupňov, na ostatných územiach od 21 do 26.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer po 10. želám aj na cesty, bohužiaľ aj s novou nehodou, ktorá pribudla v Košiciach na Alejovej za gymnáziom v smere ku kruhovému objazdu. Ďalšia je pred Cvitom v smere z Mengusoviec. Pozor na D1, tunel Višňové je obojsmerne uzavretý do 6. ráno a ešte cestári, ktorí vás zdržia pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. No a k tomu máme hlásenú aj jednu novú hliadku, počká vás na vjazde do Holíča z Radošoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Zostala tam jedna staršia nehoda, je v Košiciach na Alejovej za gymnáziom v smere ku kruhovému objazdu. Nové radary ale pribudli na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska a v Košiciach na južnom nábreží za čerpačkou OMV v smere do centra. Hliadky hlásite v Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou a ešte v Kľušove v smere do Bardejova. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Peťa a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Dnes hľadáme tie najbizarnejšie darčeky, ktoré ste dali alebo dostali, a toto je Gabika.
2: Ja nikdy nezabudnem, keď som dostala na Vianoce od maminy misku kisku a moje sestry parfémy.
1: Misku kisku.
3: Ja na kysnutie cesta.
1: Aha, ja som to okamžite ako gazdina vedela.
3: Jasné.
1: Varila som sa zmetenie len tak zo žartu.
3: Lebo 4 misky kisky máš a si bola zmetená, že niekto ich nevyužíva.
1: Presne tak.
4: Miska kiska, veď jasne.
1: Aké bude dnes počasie, Pali, povedz.
4: Láďa nás zachránil, čo je miska kiska. Dobre, teploty
1: ja
4: 21. Jasné, jasné.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Premiér Robert Fico volá po väčšej atraktivite nájomného bývania. Naši futbalisti majú po výhre nad Moldavskom ešte šancu na postup. Počasie sa nemení, aj zajtra má byť pekne a teplo. 23 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Výstavba štátom regulovaných nájomných bytov je podľa premiéra víťazstvom pre všetkých. Robert Fico hovorí o vlajkovej lodi s tým, že po Bratislave, Žiline a projekte v Žiari nad Hronom by sa malo najbližšie stavať aj v Košiciach či Nitre.
6: Je to projekt, ktorý je zaujímavý pre súkromných investorov vďaka tomu, že sme ho zarámcovali v spolupráci s Európskou komisiou a poskytli sme investorom obrovskú výhodu, predovšetkým v zníženej sadzbe DPH.
5: Europoslanec Progresívneho Slovenska Martin Hojsík tvrdí, že je nutné, aby sa tento problém riešil na európskej úrovni, pretože jednotlivé členské štáty viac menej všetky zlyhali.
7: Teraz vidieť Roberta Fica rozprávať o nejakých vlajkových lodiach, ktoré majú vyplávať, kde bol posledných 15 rokov, prosím pekne? On má ten problém na svedomí, lebo ho 15 rokov neriešil, a keby to na Slovensku nenechal zájsť tak ďaleko, tak by som nemal dôvod tlačiť na to, aby sa to riešilo na európskej úrovni.
5: Viaceré štátom podporované nájomné byty pritom v Bratislave stále zývajú prázdnotou. Podľa Národnej asociácie realitných kancelárií za to môže cena, ktorá sa veľmi podobá komerčnému prenajmu, a záujemcovia pritom nie sú viazaní na jedinú lokalitu. Polícia preveruje vyhrážky v základnej škole v Švábovciach pri Poprade. 16-ročný žiak 6. ročníka mal svojej 13-ročnej spolužiačke hroziť bitkou a zabitím. Incident potvrdil riaditeľ školy aj polícia. Podrobnosti zatiaľ nie sú zverejnené, keďže ide o maloletého a vyšetrovanie stále prebieha. Na prípad upozornila televízia JOJ. Zlodeji vo Francúzsku odsudzili obal obrovskej knihy, ktorú navrhol maliar Salvador Dalí. Obal zmizol z malého múzea v meste Issoire, je zdobený zlatom, drahokamami a mušľami a jeho hodnota je nevyčísliteľná. Celá kniha váži vyše 200 kg a patrí medzi najťažšie na svete. Polícia zatiaľ nevie, ako sa zlodejom podarilo odniesť taký ťažký predmet bez povšimnutia. Ide o ďalšiu z dlhej série krádeží umenia vo francúzskych múzeách. Slovenskí futbalisti porazili Moldavsko 4-0. Naša reprezentácia vyhrala v zápase 4. kola C divízie Ligy národov na súperovom ihrisku. Dvojgólový náskok zabezpečili hneď v úvode David Strelec a Tomáš Suslov. Po zmene strán sa presadili David Hansko s Lukášom Haraslínom. Slováci si tak upevnili pozíciu lídra tretej skupiny a do vyššej divízie postúpia, ak v zápase s Fajerskými ostrovmi v novembri získajú aspoň bod. Do rána ešte chladno a nad ránom očakávame aj prízemné mrazy v niektorých lokalitách. Cez deň však veľmi pekne a ešte stále teplo. Na severe okolo 19 stupňov, inde 21 až 26.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný neskorý večer želám po 23. aj na cesty. Veľký pozor si dajte v Slanci v smere do Rákoša, pobehuje tam pri ceste Vysoká Zver. Na radari upozorňujete na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska a v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra. Hliadky vás počkajú v Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou a v Kľušove v smere do Bardejova. Ešte upozornenie na záver, tunel Višňové je obojsmerne uzavretý do 6. ráno. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinku pred polnocou pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Opäť máme ďalšiu nehodu, tu hlásite za Svinou v smere do Mníchovej Lehoty. Nové radary pribudli v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere Zazúrovej, na D1 pred výjazdom Považská Bystrica centrum v smere Spúchova a aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Na záver ešte pripomienam, že tunel Višňové je obojsmerne uzavretý do 6 ráno. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Poslanci zmenili pravidlá provizória a o rozpočte začnú rokovať už dnes. Maďarská vláda avizuje nové dane pre bohatých. Streda ešte slnečná a teplo do 26 stupňov. Správy o polnoci má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Koalícia na poslednú chvíľu zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Poslanci večer odhlasovali návrh Daniela Karasa zo Smeru, ktorý mení fungovanie rozpočtového provizória. Cieľom návrhu je umožniť prenášanie neminutých peňazí do ďalších mesiacov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický povedal, že chce byť pripravený na každú možnosť. Podľa opozície sa chce kabinet Roberta Fica takýmto spôsobom pripraviť na to, že návrh zákona roka nezíska v parlamente podporu. Vláda chce opäť meniť trestný zákon, reaguje tak na minulotýžňový útok nožom žiaka v Staškove. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia majú dostať na polícii, prokuratúre a súdoch prednosť. Minister vnútra Matúš Taještok zároveň avizuje prísnejšie zásahy voči ľuďom, ktorí podporujú násilie. V hre je aj vekové obmedzenie nákupu nebezpečných predmetov, ako sú napríklad nože v kamenných predajniach, ale aj na internete. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal nový rekord maximálnej teploty vzduchu na Slovensku. 42,2 stupňa namerali 6. augusta na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Maďarská vláda navrhla nové dane pre bohatých. Týkať sa majú ľudí, ktorých majetok presahuje 1 miliardu forintov, v prepočte 2¾ milióna eur. Ide o jeden z predvolebných sľubov vládnej strany TISA. Najbohatším Maďarom bol vlani podľa Forbesu podnikateľ Lorenz Mesároš, ktorý je Orbánovým priateľom z detstva. Francúzska vláda je po sérii študentských protestov otvorená diskusii. Ododnes až do piatka nahradia školy časť vyučovania debatami so študentmi, oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Hokejistom Nitry sa vo Švajčiarsku nedarilo. Nitrania prehrali v zápase 5. kola základnej časti Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho tímu Fribourg 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále medzi elitnú 16. Základnú časť Ligy uzavrú 13. oktobra doma proti švédskému klubu Rögle Angelholm. Pred nami sú posledné dni babieho leta, aj keď s mlistými ránami, ale cez deň aj v stredu zostane pekne a teplo, od 19 stupňov na severe po 26 na juhu. Počasie sa začne meniť až v piatok.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný neskorý večer želám aj na cesty. Je tam staršia nehoda za Svinnou v smere do Mníchovej Lehoty. Aj takto neskoro večer ešte hlásite radary, takže na rýchlosť pozor v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere z Azurovej. Na D1 pred výjazdom Považská Bystrica centrum v smere z Púchova a merajú aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Na záver ešte pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý až do 6. ráno. Obchádzať to môžete po starej ceste. To je na túto chvíľu zo správ aj dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.